で、振り返ってみますと、この間の日曜日の恋して私のテーマがひらがなで言うとあいうえおのお、英語で言うと ABCDE で、おとかいとかで始まるタイトルの曲もしくは歌い出しの曲というテーマでね、お届けしたんですけども、この間の日曜日もたくさんのリクエストを届きましてありがとうございました。で、圧倒的なね、この間はね、多分僕の記憶の中だと、この間もね40曲以上届いたんですが、1曲洋楽で E から始まるイージーラバー、兜町裏街道だったと思うんですが、ラジオネームね、それ以外は全部邦楽で、まあ普段から邦楽がまあ9割から9割5分ぐらいねなんですけど、1曲っていうのは結構珍しかったかななんてね思ってるんですけどね。てな感じで、今日はですね、E から始まる曲だったり O から始まる曲だったりという横山セレクションでね、まあ、散りばめて、全部じゃないですけどね、横山セレクトで O もしくは E でお届けしてまいります。今日もこの時間はまあまあ、ね、途中ね今日雲が広がってきたんですけど、この時間道の引かず渡らせね、かずし、上空太陽広がってきております。爽やかになっておりますね。今日の1曲目です。まあ季節的には夏の終わりの歌なんですが、ここで始まります。エポで音楽のような風。

0: お届けしたのはエポーで音楽のような風でした。あ、次の曲出ちゃった。
1: ランダムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
0: さあ、ネタバレ的に1曲出ちゃったんですけど、今日は何の日、1954年5月20日ビル・ヘイリーのシングルレコードロック・アラン・ド・ザ・クロックが発売されまして、これがロックンロールブームの先駆けになったんですね、アメリカで。ではビル・ヘイリーでそのロック・アラン・ド・ザ・クロック。1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock

お届けしたのはビル・ヘイリー、ロック・アランド・ザ・クロックでした。この曲を聴くとミスタードーナツを思い出します。それもよく言っていたのが予備校時代に、はるか昔ですね、新宿の南口を出て代々木方面を向かっていく途中にね、昔こう路面店の

今はもうないよね、ミスタードーナツがあって、まあ、ちょうど予備校に行く途中にあってね、そこで夏にね、あの頃はコーヒーじゃなくてよくアイスティーとね、シナモンドーナツを買ってね、勉強してた思い出が蘇ってくるオールディーズ。なんかこのビル・ヘイリーなんか聞くと思い出す、もし思い出しますね、あの予備校の夏を。さあ今日は何の日やっていきましょうか。今日5月20日、まず1891年トーマス・エジソンが発明した映画を見る装置キネストコープが初めて公開されました。そしてまあ誰のうちにもまあありますかね、1909年うまみ調味料の味の素が発売されました。1927年チャールズ・リンドバーグが史上初の大西洋横断飛行のためスピリット・オブ・セントルイス号に乗りニューヨークを出発した日なんですね。で翌日にねパリに到着したということです。ビル・ヘイリーの曲ねさっきかけましたけど、これが1954年のリリース。2年後1956年アメリカ合衆国がビキニ環礁で初めての水爆投下実験を行いました。1978年には当時の名前でいうと新東京国際空港、今成田空港になりましたが、78年にこの新東京国際空港成田空港が開港しております。成田空港のね開港をめぐってはいろいろ工事が、まあ、未だに続いていますけど、これは当時はね結構過激派がね反対派の人が占拠して工事の邪魔をしていたりとか、そういうニュースが連日放送されていたのが子供心、子供ながらによく覚えていますね。ぐっと最近になって2024年5月20日第77回カンヌ国際映画祭でスタジオジブリに名誉パルムドール賞が受賞され、名誉パルムドールがスタジオに授与されるのは史上初だったそうです。で今日はどんな人たちがお誕生日を迎えているのかというと、思想家で経済学者のジョン・スチュアート・ミルさん1806年生まれ、相田みつをさん初夏で詩人のね、相田みつをさん1924年生まれ、歌手のジョー・コッカーさんは1944年生まれ、ジョー・コッカーさん2014年に亡くなってるんですね。元プロ野球選手の里崎智也1976年、里崎面白いよね解説とかで出てるとね、競馬騎手のクリストルフルメールの誕生日1979年生まれ、さらにこの間ねワールドカップが来月から始まりますけどもね、日本代表まあ攻撃の要としてねとても有望な選手三笘薫選手、今日誕生日なんですが、怪我しちゃってね出れないんですよね、ワールドカップね、かわいそうにとか、もう本当に人の運命とかって考えちゃいますよね。サッカー選手ってやっぱこうワールドカップすごい目標で頑張ってきてるわけじゃない、もう何年もさこのタームね今頑張ればワールドカップに向けてこのぐらいでみたいになって、割と三笘なんていい、ね、キャリアの中ではこう多分こう一番いい状態でワールドカップを迎えれるはずだったのに、もう直前に怪我して出れないなんていう、なんという運命のいたずらかみたいなのっていうのは人のことながら思いますよね。その三笘薫選手は1997年5月20日生まれ、まあもともと三笘川崎フロンターレの選手で、僕ずっと川崎フロンターレの番組やってたんでね、まあそういう思いもあってちょっと残念だななんて思いますけどね。で今日先ほど言いましたけれども、成田空港が開港した日ということで、今日は東京港開港記念日、あ、違った嘘をつきました、成田空港関係ないです、東京湾開あ東京港開港記念日、これは1941年の5月20日東京港の芝浦、竹芝両埠頭が完成し外国貿易港として開港して受けたことを記念しているということで、あ、そうか、たまたま東京港と飛行機の、ね、新東京国際空港、当時今成田空港が同じ日に開港したんですね。あと今日はねローマ字の日なんだそうですよ。それから森の日というのも制定されています。

増えているみたいです。では上国家さんお誕生日ということで、まあ上国家というとこれですよね、映画愛と青春の旅立ちの主題歌にもなりました。まあ放題はね、愛と青春の旅立ちというタイトルついておりますが、ジョー・コッカーとジェニファー・ウォーンズが歌います Up Where We Belong。

0: 愛と青春の旅立ち、いい映画でしたよね。ジョーコック&ジェニファー・ウォーンズで Up Where We Belong でした。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは、渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を、私あずさわあずさと堪能する30分。

0: 毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

さあ5月の放送も今日とあと来週の2回なんですよね。時はどんどん流れております。手持ちの5月ソングもね、ちょっと今日それから来週とねおかけしていく予定です。お届けしたのはくるりで5月の海でした。それではいつものように地域の話題をお伝えしていきましょう。まずはこの話題から、もうしつこく言っておりますが、次の日曜日ですね、5月31日

5月最終日は FM 渡良瀬主催の防犯防災フェアが開催されます。ここね、加須市にあります道の駅加須渡良瀬で行われます。加須渡良瀬 の、 ステージも併設されておりまして、そのステージをメインに行われます。朝の10時スタートで、まずは加須市の高橋市長の講話ね、市の防犯防災に関する取り組みのお話があります。同じく11時30分からは消防署による、防災の基礎知識、緊急時の対応などの講話お話、12時からは、防犯に関する小芝居、寸劇、私もちらっと出る予定です。午後1時からは、警察による防犯対策、地域安全活動についての講話で、この番組で、番組というかこの FM 渡良瀬ではすっかりおなじみだと思います、防犯ソング詐欺引っかからない宣言、生歌いっちゃいます。この日は佐藤花風さん、マリコもイベント参加ということで、お二人による生歌披露があります。休憩挟みまして、午後2時からは、ライブステージタイムということで、午後2時の佐藤花風さんのライブ皮切りに、2時半からはマリコ、2時45分からはセナ君、3時からはロンドンブルー、そして、締めは八木愛介君ね、アイスケッチによる、ライブが3時15分からで、午後4時までの終了ということで、1日ね、いろいろ防犯防災、車なんか来るらしいですよ、いろいろ消防警察関係の車なんかも来るということで、お子さん喜ぶと思います。それからこの日は私総合司会でいますし、こういう渡良瀬ミュージック所属のアーティストが来てたりね、寸劇でげんちゃん来たりとかしてね、そういうチェキコーナーがあったりとかね、いろいろあるそうなので、ぜひ遊びに来てください。で、私としては若干残念ながら私司会やるので、31日日曜日、いつもは恋して渡良瀬日曜日バージョン放送あるんですが、この日はですね、 FM 渡良瀬通常の放送はお休みで、特別編成ということで、放送はね特別編成でお届けするということで、恋して渡良瀬のリクエスト番組は、お休みということになりますので、時間ある方はぜひ生横山を顔を見に来ていただくと嬉しいかなという感じです。それから、いろいろな地域の話題をお伝えしていきますと、加須市からです。にっこり笑ってハイチーズ、あなたの笑顔を大募集ということで、市民の皆さんなどの笑顔の写真を集めて、巨大なデザイン画像を、笑顔のモザイクアートを制作するため、皆さんの笑顔の写真大募集中ということです。令和7年度、昨年度ですかね、加須市若手職員によるプロジェクトチームの提案により、加須市のキャッチコピーである笑う加須には福来たるにちなんで、笑顔の写真を集め、インパクト性の、インパクト性のどこが読んだっけの強い笑顔のモザイクアートを作成するということですね。そこで市民の、職員、加須市に縁のある方などの笑顔の写真を現在大募集しております。完成したモザイクアートは、市役所の本庁舎や公共施設などに展示し、アートを通じて多くの方に加須市の PR やキャッチコピーの浸透を図っていくというものです。募集するものね、なんで市民の方、あるいは市に縁のある方、私もね FM 渡良瀬で喋っておりますから縁ありますよね。あとはですね、加須市が好きな方なので、誰でもいいということですね。応募期間も始まっておりまして、7月の31日まで、加須市民の方は加須市電子申請サービスからの投稿も OK ですし、窓口に直接持参というか、本人が行って職員の方による撮影、ちょっと笑顔の写真応募したいんで写真撮ってくださいって言うと、写真撮ってくれるみたいなので、そういうのでも OK みたいです。メールでも OK です。メールはね、プロモーションアットシティ .kazu.lg.jp 宛てにメールでも OK ということです。プロモーションは PROMOTION ですね、PROMOTION ですね、プロモーションアットシティ、シティは CITY ね、ドット kazu は KAZO ね、ドット LG.jp で OK ですということです。

まあ、詳しいことは加須市の、ね、ホームページご覧ください。もしくは電話番号は、シティプロモーション課になりますが、加須市の加須市役所の代表番号になります。0480-621111、 0480-621111 番となっております。そしてさっきのね、31日のイベントなんですが、オープニング時にはですね、この日出演するタレントさんね、アーティストさん、まあ、私も含めて全員出る予定になっているということなのでね、ぜひぜひ11時のオープニングからね来られる方は来ていただけると楽しいかもしれません。以上、地域の話題などをお伝えいたしました。さて、この間の日曜日のテーマに少しまた戻りましょうか。洋楽少なかったということで、 E で始まる曲を1曲、これも大ヒットしましたね。だいぶ前ですけどね、20代でしたね、私ね。マライア・キャリーでエモーションズ。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

さあニュースをお伝えしてまいります。韓国からです。高市総理大臣は19日韓国を訪問し、韓国のイ・ジェミョン大統領と会談しました。14、15日に開かれた米中首脳会談を踏まえ、インド太平洋地域の平和と安定の促進に向けた戦略的連携を進めることで一致しました。緊迫する中東情勢を受け、石油製品などの相互融通を含めたエネルギー安全保障分野での協力を進めていくことでも合意しました。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報。さあ、僕が今日 FM 渡瀬に着いた時は少し、ね、雲に覆われていたんですが、この時間はね、あの太陽がさんさんと降り注いでおります。昨日は暑くなりましたよね。さて、現在の加須市の気温を見ていきますと26度で、この時間でもう夏日、今日も真夏日になりそうですよ。関東は皆さんお住まいのエリアのお天気、天、ね、陽気どうでしょうか。現在風は南寄りの風1メートル、湿度が、湿度はどこで、湿度 27%、 あ違う、湿度 59%、 まあ若干高めですかね。さあ、それでは最新の予報をお伝えしてまいりましょう。まずは注意報からですが、あ、乾燥注意報が出てるんだ。埼玉には注意報出ておりませんが、群馬には乾燥注意報、茨城県には濃霧注意報が出ていますね。今日の天気ですが、加須市は晴れのち曇り、降水確率 30%、 日中の予想最高気温31度、7月下旬並みの今日も陽気です。ただお天気下り坂で、明日木曜日は雨です。明日朝の最低気温19度、日中の予想最高気温明日20度、雨で、さらに22日金曜日雨のち曇りで気温がぐっと下がってきます。今日31度なんですが、金曜日の最高気温15度16度下がっちゃう。最高気温金曜日、体調管理必要ですね。で、土曜日日曜日なんですが、土曜日曇り、日曜日曇り時々雨で、日曜日までは気温低めです。まあ、金曜日がそこなんですが、土日が20度ちょっとで、週明けの月曜日はまた30度超えになりそうで、お天気も回復してきます。ただその先火曜日曇りで、1週間後の水曜日、今のところ雨マークがついているんですね。寒暖差がかなり激しくなりそう。特に最高気温ね、体調管理、私も先週からちょっと風邪ひいちゃって、今だいぶねもう治ってきたんですけどね、体調管理しっかりしていきましょう。天気予報をお伝えしました。さあ、それでは交通情報です。まず国道122号線赤羽方面行きは、羽生市須賀道道橋で300メートル、国道125号下りは羽生市郷取橋700メートル、県道84号羽生栗橋線下りは羽生市インター入り口西で700メートル、県道152号加須幸手線上りは南城崎で300メートルの混雑。

0: です。現在規制の情報が入ってきておりまして、国道122号線羽生駅方面志田見付近施設工事のため1車線規制が現在敷かれております。ただこの規制による渋滞などは発生していないようです。交通情報をお伝えしました。おしまいに鉄道の運行状況も、確認していきましょう。あ、現在運転見合わせが出ておりますね。総武線各駅停車、快速線、両方ともですね、人身事故の影響で現在運転見合わせております。中央総武線各駅、それから総武線快速、両方とも運転見合わせておりますのでご注意ください。その他遅れが出ている路線、 JR 東日本横須賀線、中央線快速列車、常磐線各駅、成田線、私鉄は小田急小田原線、江ノ島線、地下鉄は東京メトロ東西線、千代田線ということです。遅れもしくは一部列車に遅れが出ているということです。改めますと、中央線、中央総武線各駅、それから、総武線の快速、両列車ともに運転見合わせておりますのでご注意ください。運行状況をお伝えしました。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。

のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。76.1

さあ、E ソング E から始まる曲をお届けしました。ハリー・ネルソンで Everybody's Talking でした。昔の曲、今日なんか昔の曲が多いな。さてと、メールいきましょう。今日はミュータンが X で静かかなと思ったら、これ本当そうなの？5月18日あたりから Android 無料ユーザーは1日50件のポスト1日50件もポストしないだろと思うんだけど、1時間から3、4ポストという制限がかかってしまいました。辛すぎる。1時間3、4ポストすれば十分だろうって思うんだけど、ということなので、これからはミューターのしつこいメールにうんざりしないでください。そうなんだ。そうなの？本当にこう制限かかっちゃってんの？ X 知らないけど、そうなんですか？そういうの詳しい界隈の人で、ミュータンの普通オタですが、今週の日曜日、おてんば3人娘が渡良瀬スタジオ観覧席の特等席にて1日お邪魔しました。なんか楽しそうにしてましたね、今回もね。騒がしくてつよぽん一人にしてすみません、ね、大丈夫です別に皆さんがね、目の前で楽しそうにしているのを見てるのは結構私好きなんですよ。で、こっちはこっちで淡々と番組をやるっていうね。さて、ミュータン最新ニュース。昨日、旦那が休みだったので、群馬安中のおじ、おばの家へ行ってきました。病院のそばにホームセンターがあるので、つい花を買ってしまいます。ミュータン家のベランダと違って地面だけはある。おばは土は、農地から持ってくればいいと言いますが、ミミズ、虫はもちろん、イノシシ、キョンって何？キョンって。キツネ、ヘビ、クマ、キョンって何？などなど、オールスターが出るので、1袋198円の花、野菜の土を数袋買って植えました。で、旦那が、それじゃあ雨で土が流れて根っこが丸出しだよと、レンガを20個買ってきてくれました。反対側にも土を盛らないと、レンガが倒れちゃうから土盛りして足固め。小学校の花壇係を思い出しました。これからのガーデニング、熱中症に気をつけよう。本当に今日も暑くなりますからね。あと、後ろを向いている時にクマが来ないか振り返り、昨日もミュータンらしくないガーデニングをしてきましたということですね。まあ、日曜日にね、西八王子高尾方面でクマが出没したというニュースがまたあったということで、なんかね、八王子でもまあまあ、人が住んでいる近いエリアにね、クマが出ちゃってるということなんですけど、気をつけないといけないですね。 X 見ていきましょう。しょっぺこ、あっち、おはよう。朝から暑くてげっそりです。今日はギャラリーいないのが、今日はいないね。今日はこの時間ね、誰もいない、ね、普通の日です。マキロン、おはようございます。おはよう。冒頭のお話ね、まあ、なんか食事とかね、男女とかで行った時にどちらが払うのかっていうね、昔はこう男性がね、多めに払うっていうことが多かったんじゃないかみたいな話をして、まあ逆に僕は出してもらっても、抵抗はないというね、女性にね話をしたんですが、マキロン、男女どちらかが財布的に余裕があるかというより、昭和世代の私の周囲では年齢が上の人が払う場合がほとんどでした。あ、そうなんだね。あるいは誘った側が出すか、今は割と自分の分は自分っていうのが多いです。まあそうね、今普通に友達とかと言ったら自分の分は自分かな。昔はね、でもちょっと前までは割とちょっと見え張って、こんな私でも少し多めに払っていたような気がするんですけどね。だからもうちょっとの関係性がね、だから彼女とかさ、彼とかになった時にどうなってます彼ね、僕はあれだな、全然年下でも、年下の方がお金持ちだったら、出してくれて全然ウェルカムで、そこでなんか全然なんか男気とか、あ、なんか出してもらっちゃってみたいなのはないなないな、全然平気だな。あんまりそういうのはラジオで言わない方がいいのかしら。さ、そしてサイリ、まあ、今日ね、イベントあるっていう話をね、31日今日もしたんですが、山口なら

こんなイベントがあったら最後は必ず餅巻きだな。宇治剛さんおはようございます。おはよう。ゴールデンウィーク明けに休職していた同僚が退職、あ、大変だね、退職したので代わりに仕事を受け持ってバタバタです。低浮上の可能性ありますがすみませんというね、まあ、無理せず頑張っていきましょう。無理せずね。来回久々。横山さんおはようございます。おはよう。連日暑いのに毎日ロードバイクに乗っています。理由は日本酒に手を出して体重が10年前に戻りました。あ、そうなんだ。大急ぎで止めないとです。日焼け止めを塗っているのに日焼けして手足がまるでポッキーです。湿度が高くて今日は辛そうです。行ってきますって書いてあるけど、ね、行ってらっしゃい。まあ、本当に暑いしね、あの運動を外でする方、まあ、運動しないにしても外で活動する方はね、今日いっぱいぐらい、ちょっと明日からね、明後日にかけては気温低くなってくるみたいなんですが、しっかり水分補給していきましょうね。お家が暑くなったら皆さんクーラーですよ、ね、5月だからといってね、舐めちゃいけません。クーラーとかけましょう。では1曲お届けましょう。セナ君でリオム。

NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

さあ、まあ水曜日週の真ん中ということで、少しこうちょっとね気分がなかなか週末までは少し遠いしみたいな、月下でちょっと疲れたわみたいなので、ちょっと気分がね下がっちゃう人もいるかもしれませんけど、気分上げていきましょうということで、&E な曲でリンダ・ウィリアムズでエレベート・アワー・マインズということで、気持ち上げていきましょう。皆さんこんにちは、おはよう、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、おはよう渡良瀬水曜日バージョン、今日が開局してから144回目の水曜日をお届けしております。さあ情報提供が、さっきあのミュータンのメールでキョンがね、何度もなんか出て、それがえキョンって何っていう話をしたら、ムーミン号横山さんおはわたです、おはよう、日曜日はおてんば3年娘がお騒がせしました、今日は静かにお仕事できますねっていやいや大丈夫ですよ、ミュータンさんの言ってたキョンはこれですということで、キョンは中国南部や台湾原産の小型の鹿、日本では特定外来生物に指定されています。誰がも運んできたんだろうね、もともとは中国にいたんだもんね。でこのキョンが悪さをするんだ、茨城県では情報提供すると2000円、捕獲すると3万円の報奨金が出るんだ。キョン捕まえるか2匹捕まえれば6万円だ。まあそんな簡単な話じゃないんでしょうけどね。あそう、キョンっていう、あそういうちょっとこうね人間に害を及ぼしちゃう鹿ちゃんが、見た目は可愛いけどね、こういう写真が、そうなんだな、で危険なんだ、へえありがとうございます。キョン、みんな知ってました、キョン。さあそれではちょっと、健康ネタ行こうかな。横山さんの好きな健康ネタ、僕はあのコーヒーも好きで毎日飲んでるんですが、まあコーヒーがあの今体にいいっていう記事いろいろ見かけるんですが、これはねフォーブスジャパンに載っていた記事です。コーヒーは体に悪くない、そう言える理由がまた一つ最新の研究というタイトルがついているものをご紹介しましょうか。コーヒーは数々の健康問題の原因だと濡れ着を着せられてきたって、これ本当に僕らがね子供の頃はねコーヒーあんまり飲むとあの良くないっていうのは聞きました、子供の時に。専門家の中にはコーヒーは脱水を招くと語ってきた人もいます。確かにカフェインには軽い利尿作用があり尿意を促します。しかしその結果として増える、排尿量は一杯のコーヒーとともに体内に取り込まれる水分によって十分に補われている。あ、脱水症状を引き起こすほどじゃないよっていうか、もうむしろ水分取れてるよって話なんですね、今の説だと。そうそう、だ僕もねあのその水分摂取で、まあ、この、ね、季節水分補給大切じゃない、コーヒーはダメなのかって言ったら、ね、いやコーヒーでも、ね、あの水分摂取可能だっていう記事前にも読んだことあるんですよ。でさらに、コーヒーが心臓発作や脳卒中を引き起こすともかつては言われてきましたが、そのような関連はないと示す研究が明らかになっていると、中にはコーヒーが身長の伸びを止めると誤って主張した専門家さえいた、あかつてはね、へえ、そんな俗説があったんだ。コーヒーが子供の、発育を妨げるという俗説を過度に心配する必要はない。そりゃそうだ。毎日の、でも、まあ、そういう研究が昔あったってことなんだ。で、そう思ってね、面白いね。なんか日々変わっていくね。昔は悪者だったコーヒー、今どちらかというと体にいいということになってますからね。で、その心臓に関する問題なんですが、コーヒーに関する潜在的なリスクとしてより現実味を持って長らく専門家を悩ませてきたものがあって、それが心房細動のような異常なリズムを介して心拍が速くなりすぎるのではないかという懸念、コーヒー飲みすぎるとね。これも最近の研究によるとですね、大幅にこれが誇張されていたということなんですね。去年2025年11月、研究チームが心房細動の既往がある人々におけるコーヒー摂取の無作為化試験を発表しました。細胞振動では心臓の自然なペースメーカーが心臓全体に過剰な電気信号を送り収縮を指示する、それは心房細動っていうのはね、こうした異常信号が心室にある大きな心筋に十分届くと心拍は危険な速さまで上がっちゃうんですが、
心房細動が、ね、自然ペよくわかんないな。で結局どうだったかというとね、コーヒー

0: 1日1杯のコーヒーは、異常な心拍数を増やさなかっただけでなく、心房細動のリスクは実際には低下させていたという、実際は問題になってんじゃなくて、コーヒー1杯ぐらい飲むと良かったっていう、逆に心房細動のリスクも低下させちゃったというのが、分かったということなんですね。で、なんでかっていうのは専門家もはっきりとは分かってないんですが、やっぱり可能性の一つとしては抗酸化物質を含むコーヒーが異常な心拍を促す炎症を抑えているんじゃないかという可能性があるということなんですね。で、最近の研究ではカフェイン入りのコーヒーはもちろん、お茶を飲む人は認知症を発症しにくいということも示唆されているということで、昔は悪者にされていたコーヒーがいろんな研究で、実はそういう悪いって言われたことが、実はあんまり悪くなかったり、逆に良かったりといういいこともいっぱいあるということで、やっぱりコーヒーっていうのは最近は悪者ではなくて、どっちかっていうといいものになってきているということなんですね。昔の常識は今の非常識みたいなことって、結構どんどんね、こういう科学の世界とか医療の世界でね、まあでも人間関係においては自分の常識は他人の非常識と思ってね、接するといいなんていうのも聞きますけどね、私も気をつけたいです、いろんな意味で。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 恋して渡良瀬、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛史がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト

さあ時刻は10時13分を回っております。いつもこの時間はドラマソングコーナー。1週間経つの早いね。なんかついこの間ドラマの話をしていたと思うんですけれども、もうまたドラマの話、1週間経ちました。今週は2012年の秋ドラマの途中、あ、秋ドラマからか、パーフェクトブルーというドラマからです。月9ではなくて月8だ、当時は TBS 放送されていたものなんですが、もともとは宮部みゆきさんの推理小説がテレビドラマ化されたというものなんですね。テレビドラマパーフェクトブルー、これあれだ、何年かドラマ化されてるんだ。2010年にもワウワウでドラマ化されてたんですが、今日取り上げるのは2012年バージョン、 TBS でやっていたものですね。この時の主人公は滝本美織さんが主人公だったのですね。7年前新聞記者をしていた、これは蓮見でいいのかな、蓮見はパーフェクトブルーという言葉を残して自らの手首を切って自殺をしてしまう。で、この光一郎の死を目撃してしまったいとこでいいのかな、いとこは いとの子ね、父親の命日が近づくとその時の光景がフラッシュバックのように蘇り、傷いたたまれない気持ちに苛まれる。いとこの姉佳代子は妹を含む被害者を救うため事件解決に奔走するということで、この事件解決のため奔走する探偵事務所のこの佳代子役が滝本さんが演じていたということなんですね。その他調査員として平山彩さん、財前直美さんとかも出てたんだ。へえ、あ、中川大志くんがまだ高校

構成役で出てる2012年はそんな感じなのですね、というドラマでした。主題歌は柴崎幸さんが歌っておりました。ドラマのタイトルはパーフェクトブルーなんですが、主題歌はマイパーフェクトブルー。

0: FM 渡良瀬。
1: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
2: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
1: 火曜日担当は
3: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
1: 水曜日担当は
4: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
1: 木曜日担当は
5: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。

さてドラマソングコーナーです。続いては月9です。2012年、プライスレスというキムタク主演のドラマがやっておりました。プライスレス、あるわけねえだろうそんなもん、びっくりマークというタイトルだったんですね。木村拓哉さんの他に、あ、中井貴一さんとかも出てたんだ。一世尾形さんも出てる。会社内での陰謀により職を追われ、さらに住むところや、持ち金すべてを失い貧乏になる男、金田ひふおで、ひふみおって読むかな、読み方わかんない、金田の123男っていうね。あ、登場人物見ればいいんだ。金田一文雄でいいんだ。金田一文雄役を、木村拓哉さんが演じたものなんですね。で、その主人公がゼロからのスタートを切り、金では買えないものに気づいていく彼の前向きな生き様と、それに感化されていく人々の姿を描いたヒューマンコメディ。ストーリーはわらしべ長者が全体のテーマとなっており、彼らが手にしたものや仕事も周囲との関わりにより変化していくのも特徴というドラマだったということです。まあこれも誤解を恐れずに言えば思うんですけどね、やっぱり本当にね、お金持ちになった時にね、やっぱね、人生ね、人間ね、金じゃないなっていうのに気がついたっていうのを言ってみたいね。ねえ、貧乏人が言うと負け犬の遠吠えっぽいじゃない。いや、人間金じゃないよねって言っても、いや、それあんた金持ってないからでしょってなっちゃうけど、本当に持ってたらさ、いや気がついたけどね、金じゃない、人間金じゃないよ、言ってみたいね。まあでも今でも思うよ、本当に、まあ、健康第一だとかね、風邪とかひいて思うもの、ちょっと風邪ひいただけでも世の中変わって見えちゃうからね、人間って弱いよね。そんな話は置いておいて、そのこのキムタクのドラマの主題歌がローリングストーンズだったんですね。ジャンピングジャックフラッシュ。

2012年10月期のドラマでした。月9キムタク主演のドラマプライスレスの主題歌はローリングストーンズでジャンピングジャックフラッシュでした。続いてはもう2013年に行っちゃいます。2013年1月期このドラマは覚えてるな。最高の離婚、フジテレビの木曜10時から放送されておりました。よく覚えてるんですが、最終的にどうなったのかはよく覚えていない。概要、30代になり一人の環境を望み離婚する夫婦が増えているという現代のこの当時のね、事情背景に30代の結婚観を通して離婚や結婚、家族について描いたコメディードラマ。メインキャストの瑛太、小野真知子、真木よう子、綾野剛の4名が、2組のアラサー夫婦を演じた。あ、坂本龍一さんだったね、脚本はね。物語は目黒区の中目黒を舞台にするというね。私もね、最初に結婚した時にね、最初に住んだのが中目黒でね、いたたまれなくなりましたね。なんかね、離婚の話と中目黒みたいな。でも面白かった記憶がある。ディテールは忘れましたけどね。見慣れた風景色がいっぱい出てました、出てきてたりしてね。これはスペシャルも後に作られてるんですね。主題歌は桑田佳祐さんでした。イヤーンという曲

最高の離婚の主題歌は桑田佳祐さんでイエーンイエーンでした。イエーンか。さあもう一曲、続いては2013年1月期のテレ東のドラマです。金曜の24時から放送されておりました、マホロ駅前番外地、当時はエーターと並んでおりました、言ってましたね。今永山瑛太さんと松田龍平さんが主題歌の、もともとは、三浦紫音さんの小説ですよね、マホロ駅前多田便利軒の一連のね、あの続編のマホロ駅前番外地っていうのがあるんですが、まあ、この一連の話ですよね。でマホロ市の駅前に位置する便利屋多田便利軒、その経営者である多田圭介と彼のもとへ転がり込んできた仰天春彦、2人のもとへ舞い込んでくるどこか奇妙できな臭い依頼に関わっていくうちに、さまざまな人間模様が見えていく痛快便利屋物語というね、もともとは2011年に映画ですよね。でドラマはこの続きとして、2013年から、ドラマ24で放送されて、この後映画もう一本作られているというものですね。主題歌結構好きでした。

0: さあ、このコーナー最後にお届けしたのはマホロ駅前番外地2013年1月期のドラマの主題歌から今日はご紹介しました。続きはまた来週。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ。絶対に聴いてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬。金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡良瀬。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: ニュースをお伝えしていきます。内閣府が昨日発表した2026年1月から3月期の GDP 国内総生産速報値は、物価変動の影響を除いた実質で2025年10月から12月期に比べて 0.5% の増加、このペースが1年間続くと仮定した年率換算は 2.1% の増加となりました。プラスは2四半期連続です。アメリカの高関税政策の影響で低迷していた自動車の輸出の回復や個人消費の伸びが押し上げにつながりました。
3: 個人消費が伸びてるの？私は GDP の伸びに全然関与している感じがしません。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、この時間もね、青空が広がっております。埼玉県加須市道の駅加須渡良瀬上空です。気温上がってるんでしょうね。現在の加須市の気温は28度、1時間前に比べて1度高くなっております。今日も真夏日になりそうです。風は南寄りの風1メートル、湿度は 50%、 そんな、低くもないんですけどね。最新の予報をお伝えしてまいりましょう。現在も群馬県板倉町館林市あたりは乾燥注意報が出ているんですよね。その他のエリアは特に、関東、埼玉群馬埼玉茨城ですね、注意報は出ておりません。今日の加須市の天気は晴れのち曇り、降水確率 30%、 日中の予想最高気温31度、7月下旬並みの今日は陽気です。昨日も暑かった、今日も暑かったです。ただお天気下り坂で、今晴れてるんですが午後3時ぐらいから今日雲が広がってきそうです。で、明日は1日雨です。21日木曜日、明日は雨、明日朝の最低気温19度、日中の予想最高気温は今日より10度以上下がって20度です。雨の降り出し見ていくと、明日の深夜3時ぐらいからなんで、明日は朝から本降りの雨にこの辺りになっていそうです。で、金曜日雨のち曇り、日曜土曜日一旦お天気回復して晴れベースなんですが、日曜日は曇り、月曜日は晴れて、来週の火曜日から水曜日に関しては曇りということで、ちょっと天気予報変わってますね。気温がちょっと乱高下激しくて、今日31度2度いきそうなんですが、金曜日には最高気温なんと15度で、15度以上の寒暖差が出てきそうです。土曜日はちょっと気温暖かくなって22度で、日月火とまたかなり気温が上がってきそうという、かなり寒暖差が激しくなる1週間です。体調管理しっかりしていく心の準備を。ニュースじゃない天気予報をお伝えしました。さあ、続いて交通情報ですが、この時間少し細かな混雑が出てきてますね。まず国道122号線羽生駅方面は、羽生市須影歩道橋600メートル、志田で400メートル、反対方向上り方面ですね、赤羽方面行きは下川崎200メートル、須影団地500メートル、須影200メートル、小松台200メートルです。国道125号線下りは羽生市合鳥橋700メートル、下信号で200メートルです。県道38号加須鴻巣線の上りはプラザ記載前200メートル、県道84号羽生栗橋線の上りは小松台200メートル、下り線は羽生市インター入り口西付近700メートルの混雑です。引き続きですね、規制の情報ですが、国道122号線羽生駅方面、加須市志田

海で、施設工事を行われているため一車線規制が敷かれております。ご注意ください。おしまいに鉄道の運行状況ですね、まあ、1時間前止まっていた、路線の運行は再開されております。ただ遅れが結構この時間広がっておりまして、JR 東日本京浜東北根岸線、東海道本線、横須賀線、中央線快速、中央総武線各駅、それから埼京線、川越線、総武線快速、内房線、外房線、成田線、私鉄は小田急、小田原線、江ノ島線、多摩線、地下鉄は東京メトロ、東西線、千代田線、それから東洋高速と遅れ、もしくは一部列車に遅れが出ているということです。ご注意ください。運行状況をお伝えしました。76.1

さあ日曜日のねテーマは O から始まるタイトルの曲、もしくは洋楽だったら E からね始まるタイトルの曲、もしくは歌い出しの曲ということで、ほとんど、ほとんどというか洋楽1曲しか届かなかったので、今日はちょっと E のタイトルなんかも少し多めに、ロバート・パーマーで Every Kind of People、ね、E で始まる曲をお届けしました。相変わらずいいお天気、外は暑くなっているんでしょうね。メールご紹介しましょう。宇治から今日ももらっています。つよしさんおはようございます。おはよう。11年間も乗り回している電動車椅子がもう耐えられませんと悲鳴を上げ、修理をしても1年持つかわからないと業者から言われたので、明日業者のある埼玉市まで今後についての打ち合わせをしに行ってきます。これはちょっと読み方がよくわかんないんだけど、ドイツ語と思うんですけど、オトボックとかでいいのかな、オトボックというドイツ製のメーカーの電動車椅子を使っていたのですが、このご時世で修理に必要な部品の輸入が不安定なことから国産の電動車椅子を発注しようと思います。以前は海外製の電動車椅子が主流でとても質が良かったのですが、最近は国産の電動車椅子でも質がいいらしいです。へえ、そうなんだね。発注する際、あ、でもそうか、やっぱこれ全部発注だから手作りとかっていう、そのオーダーメイドになるんだねきっとね。発注する際、ある施設で利用者が電動車椅子の操作ができるか試験を受けなければならないのでとっても面倒です。そうなんだ、やっぱりその、へえ、そう、そうなんだ。はい、出来上がり、座ってね、じゃなくて、もう事前にちゃんとその操作ができるかどうかっていうのも確認しなきゃいけないんだ。18歳までに購入すると、行政が負担してくれる、行政の負担してくれる金額が多いのですが、それ以降に購入すると、行政の負担金額が大幅に減るので、まだまだ働かなきゃなと思います。誰のせいでもないのに障害者として世に降りてきたことを切なく思いますが、これもディスニーですよね。まあでもそうだよね、誰でも、誰のせいでもないもんね。だからなんかそういうところの支援というのは、まあこういう、なんていうんだろう、当事者のね人の話っていうのはとてもその状況が分かりますよね。やっぱ本当申し訳ないんですけど、僕もそういうところの情報ってほとんど知らないので勉強になるわ。そうなんだね、そういう負担金額が変わるとかね、事前に試験が必要だとか、あの昔はね海外製が良かったけど今は日本製もいいという、そういう事情知ってる人って多分ほとんどいないと思うからね、勉強になるわ。まあ、なかなか大変だとは思うんですが、何にもわからないところで偉そうなこと言えないですけどね、いい車椅子買えるといいですよね。お金の問題もなかなか大変ですよねこれね、本当ね。さてまたね、いろんなことを教えてください。では、あ、これ道具ソングの時で書けたような書けなかったような、でもなんか持ってきちゃった、おから始まる曲、あ、ちょっと X も見ていこうか、もうちょっと X も見ていきましょうかね。この間の日曜日遊びに来てくれた3人娘っていうとなかなかいい響きになりますね。こだっち、おはようございます。おはよう。朝市で眼科に来ています。もろもろ検査日でもうすぐ会計です。患者も多いですがスタッフも多くてサクサク進みます。車に戻ったら聞けます。それにしても視力調整悩みますというね、ちょうどもう50分ぐらい前にもらってるんで車で聞いてるかな。僕もいつ行ったんだ、一昨日か、あの眼科定期検診行ってきてね、あの完全営業薬でね、で僕が行ってる

参加はまあまあなんて言うんだろうな、あの大きめのところっていうのかな、なんでその担当行く曜日とかによって先生がさ全然変わっちゃうんだよね。でなんかやっぱそのねこの先生がいいっていう人はその何々曜日のね午後とか決まってる。僕はあのなんか自分のスケジュール優先なんで、予約するときになんかあの先生とかご指定ありますかみたいな、特に誰でもいいですみたいな。で一昨日の先生はね、あの女性の先生で、ね、なんかあのずっと僕今までいろんな男の先生見てもらって、女性の先生いるって知らなかったので、なんかどうぞって言われた時に女の先生だったので、あっと思わずあって意味もないあっていう言葉をあの漏らしてしまったんですけど、なんかとっても丁寧に見てくれましたね。さて一曲をお届けしましょう。おから始まるソング、友でオセロ。

キー愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

さあ皆さんこんにちは、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、おはよう渡良瀬水曜日バージョン。お届けしたのは詐欺引っかからない宣言。さあ8時台は番組やってないですね。9時台にもお伝えしました、防犯防災フェアの情報がアップデートされましたので新たな情報をちょっとご紹介しましょうか。お伝えしたようにイベントは朝の11時スタートで午後4時までね、いろんな防災の情報を勉強できたり、FM 渡良瀬パーソナリティだったり、アーティストだったりのライブがあったりするという一日楽しめるイベントなんですが、さっきお伝えしていなかったところではですね、先着で小学生以下限定になるんですが、あら残念、小学生か。スコーンのプレゼントなどもあります。先着何名とは書いてないんですけどね、お子さんにプレゼント。それからね、これもね、子供限定なんですが、防火着装体験実施します。ね、防火、消防士さん。

0: あの消火活動するときに着るやつですね、着てみたいけど、これは小学子供限定ということなんですね。でさらに消防署と一緒に記念撮影ができるチェキコーナーなども開催されるというね、新たな情報が入ってきております。でね、今あのかけましたけど、佐藤花風さんとマリコのね、詐欺引っかからない宣言も当日生でね、あの歌聴けるということで、あ、さらにね、あの晩イベントの冒頭でみんなでね、あの歌を歌うんですよ、みんなで一緒に歌おう、守る手つなぐというね、これもみんなで歌って、あの歌詞なんかもね皆さんにお配りして、あの出演者みんなで歌うということで、私もなんかさっきあの聞いたんですけど、横山も歌うんだぞというね、一言じゃないぞということで、あの歌なんかも立ち当たりするんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。追加情報でした。さてさて、ちょっと X も見ていきましょうか。ライカ途中経過ですかね。横山先生、はい先生、折り返し地点に到着しました。三元峡ならぬ、一軒一棟境、警戒トークと素敵ソング、センキューベリーマッチです。追い風南風に乗って帰りますという写真を、ね、アップしてくれたんですけど、 X に足立埼玉自転車道路っていうのがあるんで、どこら辺走ってんだろう、これ荒川区、荒川区じゃない、荒川区じゃない、足立区って書いてあるんじゃない、あの荒川って言いたかったの、荒川沿いなのかしらね。ね、荒川沿い、あのうちの前もあの荒川と隅田川が通ってるんですけど、前と後ろっていうかね、で自転車走ってる人すごい多いんですよね。で荒川だからそうなのかな、この荒川通り沿いなのかな。詐欺引っかからない宣言かけましたけど、ムーミン号今朝のデイデイで、振り込み詐欺の特集やってました。詐欺引っかからない宣言を毎日聞いている渡良の皆さんは大丈夫ですよねというね、まあそういったね、情報、いろんなね情報なんかも今度の再来週の日曜日イベントでね、勉強できるということなので、ぜひぜひよろしくでございます。ですではコマーシャル。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
3: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

さあこれもいいの曲ですね。ジョバンカで Everything でした。さてさてさて、映画の最新ランキングご紹介していきましょう。かなり動きがありましたね。今日もカウントアップしていきます。1位は先週の2位から1位返り咲き、上映4週目にしてザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーが1位奪還。そして1位陥落したのがプラダを着た悪魔2が2位ですね。先週1位でした。名探偵コロナは変わらず3位、4位初登場正直不動産、 NHK のドラマが元になったやつで、ドラマずっと見てましたけどね、映画がここで公開されたんですね。ヤマピー主演のやつですね。坂本デイズは4位から5位に、君のクイズという映画が初登場6位、羊探偵団は6位から7位に。これなんだろう、機動警察パトレイバーイージーファイル1というのが初登場8位。パトレイバーのなんか新作なのかしら。9位初登場ストレイキッズ。10位は5位から5ランクダウンの劇場版魔法科高校生、魔法科高校の劣等生というランキングになっております。ザ・スーパーギャラクシーマリオ・ギャラクシームービー、開催しましたが、累計の成績が、466万人動員がね、公衆64億。プラダを着た悪魔の累計の動員数が227万人、公衆34億円。コナンが累計810万人見てます、公衆119億円突破。4位新作、山下智久、トモピーね。トモピーじゃない。トモピーでいいのか。トモピー、ヤマピーだよ。ヤマピーだよ。ミュージカルで、ヤムピー主演の、正直不動産、福原遥さんね、共演変わらず石原隼人さんなど、メンバー集結ということで4位。面白そうですよね。君のクイズは、中村智也さん、神木隆之介さん、室津吉さん共演で、ミステリー小説の映画化ということで、なんかちょっと面白そうなメンバーですよね。でパトレイバーなんですが、OVA でアニメ化から30周年を迎えた人気シリーズの新作なんだ。パトレイバーの新作全3章構成で公開していくということで、その第1弾が公開になったということだ。パトレイバー見てたなというような最新の、ランキングを募集しましたが、かなり興味

味深い映画が公開されたりね、ランキングに変動があったりしておりますね。ではでは、オの曲いきましょう。オの曲ね、アンリの曲リクエストありましたけどもね、日曜日ね、デビュー曲でオリビアを聴きながらなんですが、今日はちょっともうちょっとこう爽やかな、爽やかなっていうか爽やかなやつ、アンリで思い切り思い切りアメリカン。

私サンタモニカカレッジに通ってたんでね、なんかサンタモニカってなんか懐かしいですよね。アンリで思い切りアメリカンでした。

FM 渡良瀬ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

さ、ここら辺でなんとなく最近聖子ちゃんの曲をかけてるんですけど、今週もおでおの曲、おの歌いだし、おこれは若干ちょっと微妙なんだけど、カタカナだったらおだからいいかということで、増田聖子さん、オンリーマイラブ。

ということで、セコちゃんかけてしまいました。オンリーマイラブでした。さて、篠崎くんからのメール、ついに本人も再録ですなんていうのが来ましたけど、過去のメールの流用と、横山さんこんにちは、篠崎みやみです、こんにちは。先週の今日何の日のイーデンね、公募で選ばれて JR がね、一般の方から募集して、国電時代はね、国鉄時代は国電ってみんながこう国鉄のことを呼んでいったんですが、それに代わるね、 JR に代わって愛称を募集してということで、イーデンというのが当時決まりまして、誰もイーデンって使わなかったなんて話をしたんですが、その話、先週の今日は何の日の話、イーデン、これは公募で1位ではなく20位で390通だったのですが、これが採用されたのには理由があります。選考委員、これ確か委員長でしたよね、小林亜生さんは後のインタビューでこう語っています。妥当のものが少なく、これしかなかったというのが実情。どういうことか。この時の1位は民電ね、民主主義の民、民電で5311通、以下、首都電2863通、東鉄、東に鉄道で2538通、日電、日本のね、電車の電で2281通、民鉄1786通でした。8位までが1000通を超えていました。1位民電が不採用になったのは、民営化を指す名前で他の施設と紛らわしく定着するとは思えないとの理由でした。2位、首都電は、スト電と揶揄さ、ああなるほどね、首都電スト電響きがね、スト電と揶揄される可能性があり、また言いにくいというもの。3位の東鉄は、国鉄時代に東京鉄道管理局というものがあり、この略称が東鉄で新しさがないし社内で紛らわしい。日電はすでに日本電機、NEC ですね、日本電機が使っちゃってる。民鉄も私鉄とも紛らわしいという感じでした。上の上位のものも東電や関電というすでに東京電力や関西電力で使っている略称でした。中には都電というものもあり、ほとんど全てが使われているものでした。E電が被らず、いや、電車などロゴもいいということで、E電車などロゴもいいということで決まったのです。なぜここまで広がらなかったのか。当時 E という文字はあまりよく感じる人が少なかったようです。野球のエラーの E、 エロスの E と考える人がそれなりにいたようです。あ、そうなんだ。今でこそ電子サービスには E なんちゃらみたいなネーミングが多いですけどね。そして最大の要因は、国電の代わりの言葉をみんな求めていなかったというものです。まあそうでしょうね。そもそも国電とは国鉄電車の略です。昭和30年まで中距離の列車は機関車が引っ張る、客車列車で本数も少ないものでした。これはまた篠崎君のうんちくの領域に入ってくるんですが、近距離の通勤電車はすでに電車を用いており、本数は少ないけど遠くへ行き、都市近郊では駅をある程度すっ飛ばす列車と、本数が多く細かく止まる電車、すなわち国電と明確に分かれていたのです。細かく言うとってことだね。東海道線や宇都宮線、高崎線が列車、京浜東北線が電車です。ところが時代が進むにつれ、電車の性能が向上し、中距離にも電車が使われていくようになります。またベッドタウンが郊外に伸びていき、中距離電車も本数が増えていきました。国電の定義がだんだんブレてきたのです。そうした中、民営化を迎えた国電を使えなくなりました。そしたらわざわざ新しい代わりの E 電を使う必要もないのです。多くは JR 線という表記になりました。こうして大して広がりませんでした。蒲田駅には15年ほど前まで E 電、あ、そう、看板があったんだ。15年前まで E 電東京急行乗り場と書かれた看板もありました。こうして E 電は消えませんでした。というのも、 JR 東日本の社内では他に適切な言葉がない言葉もあり使っています。たまにプレスリリースにも表記されていますし、時刻表には東京電車特定区間 E 電の表記があります。へえ、表記があるんだ。また山梨では比較的見ることができます。というのも、高尾や八王子、立川発着で最長松本まで結ぶ長距離電車と、東京から大月までやってくる中央線快速電車が運転されており、区別しているようです。県内の駅に貼ってある停車駅案内には未だに E 電と書いてあるもの。

もありますし、大月短期大学のホームページのアクセスにはバッチリ E 電と書いてあります。最も言ってるところは全く聞かないですけれどもね、というね。多分若い人は知らないよね、E 電自体をね。読み方っていうかね、そんな E 電って言ってたのっていうか、決まったのみたいなね。篠崎くんがまとめてくれました。ちょうど E なんですよね、今日はね。偶然ですけどね。 E の曲1曲お届けしましょうか。シュエイフューチャリングアルテミスでエラストというね、エラストというね、ELASTO というね、 E で始まる曲です。

お届けしたのはシュウェイフューチャリングアルテミスでエラストでした。さあ時刻は11時35分30秒回っている。電波で聞いている人はリスラジとかで聞いている人はね、ちょっとタイムラグがあると思うんですけどね、朝の今日も9時から無事番組スタートしま

残りの放送時間おはようねかなり短くなってきております。いくつか時間があるので地域の話題をお伝えしていきましょう。まずですね、5月の後半5月29日金曜日午前10時から行われます熱中症対策セミナー。いやーもう今年は暑くなるのが早くてね、熱中症対策も必要ですが、まあこれからでもね対策遅くないということで、熱中症を防ぐ正しい知識とはということで、まあ毎年行われていますがセミナーが開催されます。会場は、加須保健センターということになりますね。加須保健センター機能訓練室で行われますが、当日の講師は大塚製薬株式会社北関東支店の方が先生になっていろいろお話伺えるということですね。参加費は無料で、参加者には熱中症対策品のプレゼントもあります。先着60名様までとなっています。改めて5月29日金曜日の朝10時から加須保健センター機能訓練室になります。申し込みは電話または、二次元コードからということで、チラシがある方はねネットからも申し込みできるんですが、電話でも OK ということです。お問い合わせお申し込みは加須市生き生き健康医療課まで、電話番号が0480-621311 0480-621311番ということで、熱中症対策セミナーぜひご参加ください。定員60名ということなので、興味がある方はお早めにお申し込みお願いします。そして来月になりますが、オーケストラのね、演奏会が、子ども向けの演奏会が行われます。6月6日土曜日、会場が加須文化学習センターパストラル加須ということで、0歳児から楽しめる初めてのオーケストラ大仏大行進というタイトルのもと行われます。パパもママも楽しめるというもので、第一公演と第二公演で分かれます。第一公演は1階多目的室展示室で、午後1時40分から午後2時10分の間会場&楽器体験、コンサートは午後2時10分から午後2時45分の間行われます。第2公演はショーホール&ホワイエで、まず午後3時から会場&楽器体験ということで、午後3時30分まで、コンサートは3時30分から4時15分の間行われます。特に第2公演は指揮者体験コーナーもあるということで、面白そうですね。料金なんですが、0歳から未就学児は1000円、小学生以上の一般が2000円ということになっております。で、肝心なプログラムなんですが、ワルツで踊ろうのコーナーがあったり、白鳥の湖、天国と地獄、などが演奏される予定です。詳しくは株式会社アンフィニー、電話番号が 03-6379-9770 03-6379-9770 ということですね。ネットでも初めてのオーケストラとかでね検索すると詳しい情報をご覧いただけます。さあ、この後ニュース、天気、交通情報を1曲挟んでエンディングということで、もうちょいお付き合いください。

0: 信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: ではパリガリのニュースをお伝えしましょう。パリで開かれていた G7 先進7カ国財務省中央銀行総裁会議は19日共同声明を採択して閉幕しました。声明には中国による輸出制限を念頭にレアアース、キド類などの重要鉱物の投資や調整で協調をすることを盛り込みました。最新の AI 人工知能を悪用したサイバー攻撃を防ぐため対応能力を強化する方針も打ち出しました。日本からは片山財務大臣と日本銀行の植田総裁が出席しました。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報。この時間もね、道の駅加須渡良瀬上空青空が広がって、まあ高度が高いところに、薄い雲が立ち込めているという感じでしょうかね。基本晴れベースのお天気、ただ少し盛り上がってるかな。筑波山は今日は見えないね、ちょっと煙に煙ってる感じ。さあでは気温などチェックしていきましょう。現在の加須市の気温はわあ30度、真夏日です。この後まだもうちょっと気温上がってきそうですよ。現在ので30度、真夏日決定。皆さんお住まいのエリアの陽気はどうでしょうか。暑いですか、そうでもないですか、晴れてますか、雨降ってますか。風は少しさっきより強くて、まあ、気持ちね、南寄りの風2メートル、湿度は 44% と1時間前に比べると空気も乾燥してきております。現在群馬県には乾燥注意報が引き続き発令されております。埼玉茨城に特に注意報は発令されておりません。今日の加須市の天気は晴れのち曇り、降水確率は 20%、 日中の最高気温32度です。で晴れのち曇りで明日は雨マークなんですが、雨の降り出し見ていきますと、今日の午後から少しずつ雲が広がり出して、明日未明3時頃から雨が降り出して、6時ぐらいに本降りのマークがついておりますね。ということで21日明日木曜日の天気は雨、降水確率 90%、 気温なんですが明日は最低気温と最高気温が変わらない。明日の最低気温19度、日中の予想最高気温も19度で、10度以上明日は気温が下がります。さらにあさって22日金曜日も天気今一つ雨のち曇りなんですが、この日の最高気温が15度、最低気温も14度ということで、金曜日はかなり肌寒く感じられますよね。32度から一気に15度まで気温下がっちゃいます。体調管理気をつけましょう。で、土曜日に一旦お天気回復してきますが、次の週末の日曜日は曇りで、月曜日晴れて、火曜日以降水曜日、このあたりは曇りマークがついております。金曜日の気温そこに、土曜日もちょっと気温低めなんですが、日曜日からまた少しずつ気温が上がってきそうです。天気予報をお伝えしました。

さあ、それではアーティストの協力でこの時間の、加須市周辺の一般道の状況をお伝えしてまいります。国道122号羽生駅方面は羽生市須賀歩道橋で300メートル、国道125号の下り線は、羽生市合鳥橋で700メートル、県道84号羽生栗橋線の下りは、天神橋で300メートルとなっております。国道122号で、施設工事のため一車線規制敷かれていたところはもうすでに規制は解除されております。おしまいに鉄道の運行状況ですが、今日はこの時間も関東エリアは結構ダイヤ乱れてますね。お伝えしていきます。 JR 東日本、京浜東北根岸線、東海道本線、横須賀線、中央総武線各駅、宇都宮線、埼京線、川越線、総武線

0: 線快速、内房線、外房線、成田線、私鉄、小田急小田原線、江ノ島線、多摩線、地下鉄メトロ東西線、千代田線、それから京葉高速線と遅れ、もしくは一部列車に遅れが出ているということです。ご注意ください。運行状況をお伝えしました。
1: 毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤留美子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤留美子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: さあ、まもなく午後がやってくるわけですが、この時間この番組内最後の曲をお届けしましょうか。大滝詠一先生で、まもなく午後だし、おで始まる曲、オリーブの午後。

お届けしたのは大滝詠一さんでオリーブの午後でした。やっぱりこうまだね、昔の曲だから日に焼けてる感じが夏の感じなのね。今夏でも日に焼かせないもんね、男女ともにね。あ、でも男は焼いてる人もいるのかな。さて、今日も埼玉新聞から皆さんの月ごとの運勢ご紹介していきましょう。5月20日水曜日、今日は戦勝、1月生まれから。些細なことで心が和んだり元気が出たり、ハンカチなどの小物は一番好きな色、ランチは少しだけ贅沢に、そんな何気ない工夫も活力の源になる。何気ない工夫です。2月生まれ、気持ちの弱さが出やすい、怠け心も潜む、出だしが遅いと意欲が低下するだけに、何事もテンポよく機敏な対応を心がけよう、面倒な要件もさっさと着手を。3月生まれ、目的を持った行動からは確かな手応え、有意義な意見や着想が期待大、長く温めてきたプランには正面から向き合ってみよう。4月生まれ、今日は早い時間にどれだけ頑張れるかがポイント、重要な要件は午前中に、その方が冷静に判断できて的確に動ける、頭をかすめる不安は無視しないよう。5月生まれ、意見でぶつかり合ったり順番を競ったり、そんな場面がどこかで待ち受ける、おとなしいタイプは奮起よ、仕事以外ではわがままに決める方が結果よし。5月生まれは今日わがままでいいみたいですよ。6月生まれ、専門知識や、得意分野のある人には本領発揮の機会が待つ、相手が喜ぶ小さな頼みはできるだけ快諾しよう、今日の職場での気配りは心地よい場面を生む。7月生まれ、結果往来は期待できません、物事がほぼデータ通りに動く、成り行き任せは避けよう、明日に回せる結論は急がずに、熟考をということで。そうかそうか、今日はね、ね、8月まで行こう。神経質で感情的な一面が強く出る、意識してソフトな対応を、人と対立したらあなたに勝ち目は薄いと考えて、今日親交を深めたあの人とは相性が合う、だそうです。9月生まれ、信用第一の局面、打算的な発言や行動は損をするだけだが、実直なあなたには必ずチャンスが用意されている、誰とも和やかに心地よい存在を心がけよう。10月生まれ、出だしが鍵を握る運気、今日は何をするにも最初の一歩を最高の状態で踏み出すことに集中しよう。ん？外出時に忘れ物がないかのチェックも忘れないよ。外出しちゃったからな、もうな。とりあえず忘れ物はないみたいな感じですけどね。11月生まれ、大切な物事に限って空回りする、前に進まないといった心配がある、何事も計画性を持って取り組むよう、熱い意気込みよりも確かな実行力を押し出して。最後は12月生まれ、身辺に不規則な流れ、予定やプランの変更を求められることも、でも対応力のあるあなたなら大丈夫、退屈しない一日とくらいに考えて前向きに臨もう、ということです。今日も埼玉新聞から月ごとの皆さんの今日一日の運勢ご紹介しました。まもなく5月8日じゃない、20日が始まって半分を迎えます。半分あと残ってますからね、皆さんの午後から夜にかけての活動の参考にでもしてくだされ。

さあ、メールも最後にご紹介していきましょう。みそたまっち、横山さん、おはわた、おはよう。今朝出勤したら事務所の中にコーヒーの香りが、あ、誰かやっちゃいましたね。すると、年下上司から元上司が、難しいな、机の上でコーヒーをぶちまけたと言われ、びっくり、あら、パソコンのキーボードにもかかったようだと言われました。犯人は罰が悪いからか、出かけていて状況がわからない。罰が悪いから出かけちゃうっていうのも。古い名刺にティッシュを挟んでキーボードの隙間に差し込んだらコーヒーが染みてきました。いつも飲んでいるのがブラックなのが幸いしましたが、何度もティッシュを変えながら掃除して、多分大丈夫そうなところまでは拭けたと思います。全く困ったものですよっていう。結構味噌たまっちさ、定期的に上司に困らされてるよね。まあね、飲み物とかね、今こうパソコンとかね、オフィスにあるからね、そこで飲むなっていうのもなかなか難儀ですよね。よくあの放送局とかもね、あのスタジオとか行くと、やっぱね、スタジオを管理してるってところはさ、あの技術部っていうところがあって、だいたいそういうところがあの管理してるんですよね。でそうするとやっぱりこう機材にね、食べ物とか飲み物とかってあんまり良くないんですよね。だから必ずスタジオにはスタジオ内飲食禁止とかって貼ってあるんだけど、番組やるとさ、なんか試飲があったり試食があったりとかさ、でも普通にやっぱりね、長い番組だとパーソナリティの人が水分取ったりなんかして誰も守ってねえみたいなっていうのは結構で、ね、よく貼られてんのよ、スタジオにね、スタジオ内飲食禁止とかってさ。いやでもさ、もう今まさにここで今飲みながらやってるよねみたいなって、あれはもう番組こうね、制作のチームとあの機材を死守したいこう技術チームのこう暗黙の戦いみたいのが日夜なんとなく繰り広げられているのかななんていうのは思わなくもないんですけどね。スタジオ内で飲食するときは私もそうならないように気をつけようと思いつつ、ここでも何回かこぼしたことあるけどね、はい、気をつけます。さあ、だいぶ時間がなくなってきた。最後に X はどうかな。X、 あ、でもさ、ミュータンさ、結構なんだかんの言ってツイートね、 X ポストして大丈夫そうなのかな。ムーミン号からも最後にいただいております。さあ、横山さんのおはようは間もなく終了で、私はまた午後4時に戻ってまいります。この後12時からはランチでパラダイスランパラ、今日は花さんの登場です。今日はちょっとお天気ですけどね、今日の夜ぐらいから下り坂なんでね、明日は花さん、あの、上機嫌かもしれないですけどね。引き続き FM 渡らせでお楽しみください。私はまた午後4時に戻ってまいります。では素敵なランチタイムを。バイバイ。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

美味しいランチ食べてます？本日は5月20日水曜日、ランチレパウエスのお時間です。水曜日のお相手は私花。この番組は加須市道の駅物産施設2階加須渡瀬のスタジオから本日も生放送でお送りいたします。なんかね、今日の夜から雨が降るらしいんで、さっきね一人で雨乞いしてもっと早く打ってって言っていた私です。では今日も多分晴れたままの2時間30分楽しくお付き合いをよろしくお願いいたします。

0: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: 毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。76.1

お送りしたのは、スタイリスティックスで You Make Me Feel Brand New ということでね、私の大好きなスタイリスティックスで、ちょっと自分にね、葉っぱをかけながらのスタートとなりました。こう、なんだろう、ソウルミュージックの時代がすごく好きなのね。なんか、あの時代に生まれたかったな、みたいな。なんだろう、なんかこう哀愁があるとこが好きなんですよね。少しちょっとだけなんかこう世界がうまく回ってないところに生まれる音楽っていうか、そういう感じがねたまらなく好きなので、こうソウルミュージックがね好きだから、あの辺のねテンプターズだっけ、スタイリスティックスもそうだし、マービン・ゲイとか、あの辺の曲がたまらなく好きなんですよね。で、今日ね、まあ、いろいろネタを探してきたんですけど、ほら、頑固者の私なので、やっぱりね、話がちょっと硬くなりそうになることがたくさんあるんで、今日はなるべくね、その辺をちょっとこう、いろいろ柔らかく、お話しできればいいかなと思っておりますけど。さて、もう一曲、ちょっとその時代からは、もうちょっとこちら寄りにはなるんですが、私が今すごく楽しみにしている映画、マイケル・ジャクソンがね、間もなく、6月の頭に公開だったと思うので、一曲お届けしたいと思うんですけど、なんか昔、確かマイケル・ジャクソンって、なんか、冬眠？ほら、冷凍睡眠みたいなのにすごく凝ってて、もし自分が亡くなったら冷凍睡眠にしてほしいって言っていたインタビューを私見たことがあるんですよ。で、今回、まあね、今は冷凍睡眠されてないんだと思うんですけど、なんか冷凍睡眠を本当にね、されて蘇って、できたらよかったのにな。いつかね、いつか50年後とか100年後とか科学が発達してね、蘇ってきたらそれはそれで素敵だったのになと思っております。で、最近インスタグラムに ともかくマイケルの真似をする人がどんどん現れてきて、まだ映画も来てないのに日本の人もやってたりして、で、映画館が今なんかお祭り騒ぎになってるらしくて、マイケルの映画の途中で、こう、コンサートの、ライブ、コンサート、ライブのね、シーンがたくさん入るらしいんですけど、そこで、スクリーンの目の前に行って、一緒にマイケル

あの画面の中のマイケルと一緒に踊るっていうのが流行ってるらしくて、映画館がもうさながらライブ会場になってるってね、聞きますけどね。いや、もうこの映画楽しみでしかないっていうね。で、最近その映画館だけでは飽き足らず、なんかこう、例えばニューヨークの街の中で突然ね、その、あれ、フラッシュボブって言うんでしたっけ？急に踊り出す人たちのマイケルバージョンがすごく流行っていて、信号を渡るときに、あの、スリラーのね、あの、踊りを踊りながら、あの、群衆で通っていったりとか、もう、アメリカ全土、イギリスもそうなのかな？なんかすごい、そのフラッシュボブが流行ってるっていうね、突然踊り出す街の中で、それもマイケルの曲でっていうのがね、なんか、いいよね。なんかこう戦争とかの話題じゃなくて、その幸せを運んでくれるのはやっぱり音楽とかなんだなってつくづく思いますけど。では一曲お届けします。スリラーでマイケル・ジャクソン。

0: いや、よくできた曲だよね、スリラーってね。もう、この最後にこの笑いが入って、ドアがバタンと閉まるみたいだね。やっぱりマイケル・ジャクソンは天才でしたね、って思いますけどね。ぜひね、私たちの知らないとこでね、と、こう、冷凍睡眠かなんかに入ってて、いつかね、蘇ってほしい方だな、って気がしますけどね。さて、皆さん、一週間はどうでした？元気でした？私ね、ちょっとすっごい忙しい一週間で、いやいやいや、もうなんか、あっという間に風のように過ぎ去って、こうやってね、人生って風のように消えていくんだろうなって、つくづく思った一週間でしたけど、なんだろう。この間ね、ちょっと朝起きた時に、なんか多分、変な夢を見たんだと思うんですけど、もう夢自体は覚えてないんだけど、もうすごいね、あ、なんかね、自分の人生の時間が刻まれてるなって一瞬思ったんですよ。あ、なんかもう、あ、まあね、なんか、それはもうそれはね、限りあるのはもう皆さん一緒なんで、あれなんですけど、なんかもうなんか、そっちになんかちょっと近づいてるみたいなね。なんか、朝起きた瞬間に思ったのね。なんかびっくりしたけど自分でも。初めて感じた感情みたいなね。だから、一瞬一瞬をね、もう本当に貴重にね、大事に思って生きていかないといけないなと思ったね。朝でしたね、あの日はね。全然ね、ここにいることは、なんていうの？まあ、ある意味ね、奇跡が連続して私たちって生まれてくるんで、大事にしなきゃいけないなと思ったね、この間の朝でしたけど。皆さんの一週間はどうだったかな？
1: 月曜日から金曜日の午後3時は、市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが、独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大場伊藤里です。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市

0: 社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。

13日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊

構宇宙のね、なんか神秘的な感じをすごく感じるよね。さて、先週からちょっと気に入っている渋めの BG をかけながらお届けします。なんかお昼にね、なんかこういう渋めの BG っていい感じです、勝手にねするんですけど、どうでしょうか。なんかね、昨日の夜暑かったじゃないですか。で、結構夜そんなにね暑いと思わなかったから、厚めの布団とかかけてたから、最近ね夜は寒かったので、で朝起きたらなんか結構汗かいてたんで、朝お風呂入ったんですよ。したらなんかね、もう今ぐらいになると眠くなっちゃうのね。この曲なんか良かれと思って今かけてるんだけど、なんか自分がなんか眠くなるための曲みたいで、ちょっと今ねあれとか思ったんですけど、さて、今日はねちょっとワンコやニャンコの話もちょっとお送りしたいと思ってまして、今インスタで流行ってるのが、自分のワンコにね、まあ、あの自分のワンコといっても、もう子供の頃からもうね2ヶ月ぐらいか育てているワンコで、まあ、今4歳とか5歳、もう 4、5年経ってるって感じね。でもうすっかりほら家族の一員になったワンコに、ある日こう神妙な顔をして飼い主さんが、ちょっと聞いて、まあ、例えばワンコの名前が太郎だった、太郎ちょっと聞いてって言うと、まあ、自分の名前呼ばれるから、もちろん犬はね、あ、自分に話しかけられてると思ってこっち見るじゃないですか。そこでごめんねって、今まで言えなかったんだけど、あなた養子なのよって言うと、犬が大騒ぎするんですよ。これがね、どの犬もそうなの、みんなね、それ養子だって言われた瞬間に、え、嘘でしょっていう感じでね、何度も振り返ったり、こう飼い主にこうアタックしてきたり、いや、すごく面白いんですよ。だからもうね、養子なのは当たり前なんだけど、犬自体はちっちゃい頃からそこにいるから、こう自分がね実子だと思っているという設定なわけですよ。だから犬がどうしてあんなに驚くのかよくわからないんだけどね、皆さんもワンコも赤ちゃんの頃から飼ってて、もうね何年も経って家族になってるんであれば、一回やってみてください。ぜひぜひその時の表情を写真に撮って送っていただくと嬉しいかな。まあ残念ながらうちの犬はね、赤ちゃんから飼ってたわけじゃなくて、まだ来て2年ぐらいなのでね、赤ちゃんから飼ってて、もう家族って疑ってない犬に対して、あなたは養子なのよ、今まで言えなくてごめんっていうのをぜひ伝えてみてほしいかなと思います。ではここでもう一曲、これ夏になるとね聴きたくなるこの一曲お届けします。 Mr. Summertime。

松田聖子さんでルール色の地球をお送りしました。これね、いろんな方がカバーしてるけど、やっぱりなんか聖子ちゃんだとね、声が透き通ってるから、

お送りしたのはミスターサマータイムサーカスでお送りしました。サーカスの方々って今もね活動されてるんですよね。すごく長い間頑張ってくれて嬉しいですよね。なんか新しいことも楽しいんだけど、こう長く同じことをねずっとやっていくっていうこともやっぱりなんかこう尊敬に値するっていうか感動をくれちゃうよね。さてさっきワンコの話をしましたけど、猫も猫の話題も一つお届けします。岩手大学農学部の宮崎教授らの研究グループが今年4月、猫がご飯を残す理由を、なかなかいいよね、こういう理由を科学的に考えるってね、なんか平和でいいなと思うんですけど、猫がご飯を残す理由を科学的に解明しました。原因は満腹だけでなく同じ匂いへの慣れにあったんです。研究では3歳から15歳の雑種猫を12匹を対象に10本おきに同じご飯を最大6回与える実験を実施。回を重ねるごとに食べる量がどんどん減っていきました。ところが途中で別のキャットフードに変えると食べる量が回復。さらに面白いのが、餌そのものは変えなくても別のフードの匂いだけを嗅がせるとまた食べ始めたんです。つまり猫の食欲のスイッチを握っているのは味でも栄養でもなく匂いだったわけです。目崎教授は、猫は同じ匂いへのもう口が回らない匂いへの慣れで食欲が落ち、新しい匂いの刺激で食欲を戻るというサイクルを繰り返しながら食事していると説明しています。これ実は猫の野生時代の名残とも考えられていて、野生では毎回違う獲物を食べるから同じ匂いに飽きることが自然な本能だったんですね、ということで、まあ飼い主さんにねアドバイスとして、この研究は今ねすごくまあこれからの研究になってるんですけど、まあ高齢の猫や病気の猫の栄養管理への応用ね、まあこの匂いを使って、期待されているので、今後のキャットフードにぜひ期待してくださいということなんですけど。

ね。まあ人間だってね、毎日同じもの食べたら飽きるからね、まあそりゃそうだろうなと思いますね。うちのワンコは本当食べない子なので、毎回ね、いろんなものを与えて、あ、これ食べたと思って続けてあげると、そのもう2日ぐらい食べなくなっちゃうんで、もう毎回違うものをね、いろいろもう目を皿のようにして、あのペットショップに行って探してるんで、こう食にこうね、あんまりこうバーっていかない、こうどうしたらいいのか、そこをね飽きるんじゃなくて、もう食自体にあんまり興味ないペットをどうしたらいいのかね、誰か教えてっていう感じなんですけど、ではここでもう一曲、夏っぽい曲お届けします。渚モデラート。

0: 高中雅之さんでお送りしました。渚モデラート、
1: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡らせモーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。

生、通行止めなどの情報は入っておりません。渋滞は国道122号羽生行き羽生市須賀気歩道橋付近、まあ、ここはもうなんかレギュラーですね。渋滞300メートル、そして国道122号赤羽行き羽生市下岩瀬付近渋滞200メートル、同じく国道122号羽生市桑崎付近が渋滞900メートルとちょっと長めになっております。そして、羽生栗橋線、こちらは上りですね、羽生市小松台付近が渋滞200メートルとなっております。今日は、まあ、そこまで渋滞多くないんですけど、こういう時はねこの後渋滞伸びてきたりするので、運転手さんはくれぐれも運転気をつけてください。では天気予報に移ります。

ウェザーニュース12時42分現在の天気予報になります。埼玉県には今注意報警報ともに出ておりません。群馬県には乾燥注意報が出ております。群馬県では20日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにはくれぐれも注意してくださいということです。そして茨城県でも20日夜遅くまで、濃霧ね、濃い霧が出るみたいなので、こちらの方も注意をお願いいたします。それから、詳しい天気予報に、ね、移りたいと思います。あら、明日がね、見事に雨になってますけど、ヤギパワー及ばずですかね。これから3時の加須市ですが、薄曇りということになっておりまして、ただ気温は高いですね、31度。いや、もう 真夏というか、もう夏ですよね、ということで薄曇りで3時。そして羽生市はもう曇りになってきておりますね。で、板倉も薄曇り、館林も薄曇り、古河市も薄曇りというのが3時。そして夕方6時にはもう曇りという形に、この地域一体変わってきますので、気温もですね、ちょっと落ち着いてきて落ち着いてといってもまだ27度ありますけど、27度加須市ね、そして羽生市29度、板倉は28度、館林も28度、古河市も28度というのが今日の6時、曇りで、ざっと見ていって夜中のね12時24時までは曇りが続くみたいです。はい。そして、明日の3時にはもう雨が降り出すみたいで、明日の3時はもう加須市も雨、羽生市も雨、板倉も雨の、館林、古河市も雨です。ただね、最初は弱い雨ということでね、降り始めということもあると思うんですけど、気温も明日の夜中の3時は21度ということでね、明日というか、今夜はね、ある意味寝やすい夜になるのかなという感じですけど、朝6時、明日朝6時はもう本降りです、雨本降りで、気温も20度ということでね、若干下がっていきますね。そして羽生市ももちろん明日の朝6時は雨本降り、板倉も同じ本降り、館林も本降りの、古河市も本降りということで、明日の朝6時はもう雨が本降りということなので、傘をねお持ちになっていただいた方がいいと思います。ただですね、9時になるとちょっと雨はねまた弱いという形にね戻っていくみたいです。加須市はその後今弱い予報なんですが、羽生市、板倉、館林、古河市はですね、またお昼頃にはちょっと本降りになりそうなので、ともかく明日一日ね雨予報なので、こういう時に風邪ひいちゃうんで、雨に濡れて風邪ひかないようにぜひね皆さん気をつけてください。そして

天気概況ですが、関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に穏やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けております。埼玉県は概ね晴れております。20日は初め高気圧に穏やかに覆われますが、前線が日本の南を北上し、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで夕方から曇りとなり、秩父地方では夜遅くに雨となるでしょう。21日は前線が関東甲信地方に停滞し、夜には関東の東に低気圧が発生する見込みです。このため雨となるでしょうということですからね、まあ今日はなんとか持ちそうですが、明日はね雨もう決まりみたいなので、皆さんね、本当横山さんもちょっと風邪ひいてるみたいですが、風に気をつけてね。夜、今夜はね、昨日は暑かったけど今夜は多分もう一枚、昨日はね薄掛けだったら今日もう一枚いるかもしれないですね。体調崩しやすい時期ですので、皆さん体にはくれぐれも、自分にも戒めてるんですけどね、くれぐれも気をつけていきましょう。天気予報でした。

0: FM 渡良瀬。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: マンマブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

マイレディ2001年バージョンでお送りしました。このね、マイレディオンリーユーっていう高いとこが好きなの、すごく。なんかこう、なんだろう。なんか、すごくその、こう、なんで、ヒロミさんのね、なんか、頑張ったるでっていうような声がね、聞こえてくるような、なんか、ユーっていうのが結構好きです。なんだろう。この曲って、ちょっと、ロックでもないし、なんて言えばいいんだろうな。すごくこう、もううまく言えないんだけど、こう、よく考えられてる曲だなってすごく思うんですよ。こうなんかこう、アップテンポでね。アップテンポなんだけど、ちょっと切なくって、で、ちょっとこう、パラパラパラって音楽入ってくるでしょ？あの感じがね、私の好きなソウルっぽいんですけど、途中で急にパラパラパラパラって音楽が入ってくる。あそこが好きなんだよね。ということで、もう一曲お届けしたいなと思ったんですけど、こちらをお届けしましょう。懐かしい。また一曲ですよ。Village People で YMCA。

0: ではここで X をね、いただきましたので読ませていただきます。ありがとうございます。ありがとう、たくさんいただいてます。風船さん、花さん、こんにちは。今日も社食、この頃社食の写真がないのが寂しい。社食いただきながらお聞きしてます。オンエア中はお天気があいにくそうなの、晴れてるからね。今日もハイセンスなご選曲と深いお話を楽しみにしています。ありがとうございます。そしてミュータさん、花さん、こんにちは。今日から雨の予報で、花さんお帰りの時間ウキウキだといいです。今日も2時間30分、花さん楽しくよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。きっと帰りはウキウキかなと思いながら。そしてムーミンゴーさん、花さん、こんにちは。今日から花さんの大好きな雨が降り出しますね。みんなよく知ってます。ありがとうございます。おかげであちこち影響が出てますが、ああそっか、雨弱いんだよね。確かに明日晴れ男ヤギさんの木曜日だけど雨だね。マイケルの映画見に行くよ。今日もギリギリまで聞いてますね。ってことでどうもありがとう。ね、ひろみさんのも聞いてくれたみたいでよかったです。そしてコダさん、あ、もう読めないんで、また
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
3: FM わたらじ。
4: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。

ではここからは地域情報をねお送りしたいと思います。まず今日の一番最初の情報はもちろん FM おたらせの情報から、5月31日防犯防災フェアということでね、ここ道の駅でステージを使ってね皆さんと交流をしたいということで、でその日は防犯とか防災のねお話ももちろんあるし、あと消防車にお子さんとかだったら乗ったり、あと消防服を着たりできるの、お子さんだったらね。なのでぜひねご家族連れで来ていただけると嬉しいかなと。そして出演は大平くんとか、あと司会は横山さんとか、あと堂上さんが出たりね、それからカフーさんもいらっしゃるんで、ぜひねその日は5月31日は FM 渡らせにねぜひぜひおいでください。ただ小雨はね結構なんだけど、それ以上の大雨になるとやっぱ危ないので。

中止ということもありえます。8時半に X と公式ホームページで、発表します。その他ね、ロンドンブルーといって、シオリンっていうね、金曜日番組流してると思うんですけど、シオリンがいるグループのロンドンブルーさんとか、あと八木愛助さん、もちろんマリコとセナも来ますので、ぜひぜひね、皆さんその日は31日はね、顔を、皆さんの顔を見れるの楽しみにしておりますので、ぜひぜひおいでください。で、一番最初のステージのね、オープニングのところでちょっと歌の練習をタレントさん交えてしますので、歌の練習っていうのは防災の歌を作ったんですよ。で、防災の歌をやっぱりね、せっかくやはりね、このラジオ局が主体のね、防犯防災フェアなので、みんなでね、歌をね、やっぱ歌いたいなっていうのがあって、で、こう、まあ、詐欺に引っかからないで、しっかり戸締まりもして、防犯をして、さらには防災に備えよう。ね、お水とかそういったものもちゃんと揃えて、防災にも備えようっていう歌なんだけど、それをね、オープニングで歌うので、ぜひぜひ、みんなで一緒にね、タレントさんも含めて、ステージと、客席で歌えたらいいなっていうのがあって、その歌詞は当日朝配りますので、ただちょっと200枚しかないので、配り終わっちゃったらもうないんですけど、ぜひ、11時スタートですけど、ちょっとね、その前に少しちょっとだけ前に来てくれると多分ゲットできると思うので、5月31日は皆さんお誘い合わせの上、防犯防災フェアにお越しください。それから、加須市の、ね、情報として、高齢者移動支援モデル事業稲穂号の運行開始ということで、社会福祉法人さっき玉会みずほの里と連携し、下見地区をモデル地区として週に2回既存の送迎車で地域の高齢者をスーパーとスーどうしてこう上がっちゃうのかなスーパーまで送迎する稲穂号の運行を開始します。デイサービスの送迎車の空き時間を有効活用することで、持続可能な移動支援モデルの構築を目指しますということで、日時は8年5月19日火曜日10時瑞穂の里を出発してカインズ羽生店に行きます。また5月21日木曜日は同じく10時に出発して瑞穂の里から八尾港加須店に行きます。加須市では高齢化の進行に伴い、高齢者の移動手段の確保が課題となっています。本事業は下見地区の地域ブロンズ会議において住民の皆様との協議の中から生まれました。日常の買い物が困難、移動手段がなく、外出機会が減っているといった切実な声を受け、市と地域が一体となって検討を重ねてきました。今回のモデル運行を通じて、利用ニーズの把握や運行ルート、運行コストの検証を行い、持続可能な運営体制や他の地域への段階的な拡大を検討してまいりますということで、大事だよね。やっぱ足がないとね、もうなんか、なんだろう、私も前は東京の方に住んでたんで、結構電車とか乗って歩いてたんですけど、やっぱりこっちに引っ越してきて車ばっかりの生活になっちゃったのね、なっちゃったのっていうか、自分で選んでしてるんですけど、でやっぱりなんか久々にちょっとこの間月曜日川口の方に行ったんですけど、いやもう大変、もう疲れちゃってこれが高齢となることなのよと思いながらね、歩いてましたけど、なのでやっぱりね、だんだんね、同じことがしんどくなってくるんで、こういう、まあ、地域のね、包括ケアがあるといいですよね。で、何か詳しいことが聞きたければ、高齢介護課地域包括ケアということで、
048062-1111、これは加須市役所の番号ね、048062の

0: 1111内線の158番高齢介護課までお問い合わせをください。どうなの、最近なんかすごいスピードのゆるいスピードの遅い三輪車みたいな、なんだ20キロぐらいしか出ないのかな、なんかそういうのだと免許なくても乗れるとか聞いたような 気がちょっとするんですけど、確かそういうのをね、なんか市がって言うと怒られちゃうかしら、でもなんかこうなんだろう、一台そういうね免許なくてもこうなんかブーっていけるのがあるととても助かるのかなってちょっと思いますけどね。やっぱり自転車もそろそろしんどくなるからね、年取るとね。はい、かもう一つ、情報として どうやらね加須市はクライミングの町なのよ。なので初めての一歩が最高の冒険にというタイトルでクライミングの町加須の特色を学ぶため5年生の社会科見学の一環として加須市山岳連盟の皆様のご指導のもとクライミング体験を行います。あれだよね、登るやつだよね。令和8年5月28日木曜日2時半から3時半28日の木曜日2時半から3時半加須南篠崎体育館、住所は加須市南篠崎2丁目1番地7加須市南篠崎2丁目1番地7で、行いますということで、場所はこの加須市南篠崎体育館でクライミング体験、加須市山岳連盟による講話、そして安全に配慮しながら基本的な登り方や用具の使い方を学び体を動かす楽しさや挑戦することの大切さを実感できる貴重な機会です。また地域に根ざしたスポーツ文化への理解を深めるとともに協力することやルールを守ることの重要性についても学びますということなの でクライミングってなんか結構腕とか鍛えられて、やっぱり腕鍛えるとこう背中もねパシッとなるからいいって聞いたような気がするんですけど、でもやっぱりな、私みたいなおちょこちょいだと落ちるんでっていうのがあるんですけど、やってみたいなという方はね、ぜひぜひ申し込んでみてください。お問い合わせは加須市役所の方にね電話していただければいいかなと思いますので、市役所の方でクライミングの町加須に応募したいということでね聞いていただくといいかなと思います。はい、なんかね、まあ、ここのね放送局に入って初めて知ったけど本当にねいろんなことを市がねやってるくれてるっていうのはありがたいなと思いますね。前は私江戸がいたがあんまりそういう情報なかったんですごいなと思います。
1: 果実おいしいぞ楽しいぞ深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私星本エリー、北海道深川の魅力いっぱいの番組お楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1・第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

お送りしたのは Everything is Beautiful レイ・スティーブンスでお送りしました。ね、本当にそう思うんですよ。こうね、世の中っていうか、このね、空も綺麗だし、花も綺麗だしね、なんか街のネオンも綺麗だし、この世界はね、本当綺麗だなってつくづく思うんですけど。ということで、ちょっとあれかな、あれかなって、もうな、あれね、年取るとあれとかこれとかね、言っちゃうよね。言っちゃうよね。みんな、はいって言ってるよね、そこね。では、先ほどのね、ちょっと X の続きをね、読まさせていただこうと思います。ああどっからだっけな？あ、風船さんもいなくなっちゃったかな。聖子ちゃんのルリロの地球良いですねって、ありがとう。ミュータさんもスリラーインパクト、クオリティ高いスリラーダンス、社会現象起こりましたねって、ありがとう。それからあ、コダさん、花さん、こんにちは。朝一で眼科に行ってきました。今日は検査で瞳孔を開く、これなんか怖いんだよね、目のなんかそういうの聞くと。目薬さしたので、まだ、未だ左目に違和感ありです。大丈夫？世間とずれてる私、マイケルの良さがわかりません。何これ？そうすぎ、ん？悲劇の方だとは思いますけど、ワンニャンの良さわかりますよ。ありがとうございます。そうか。ぜひ、そういう小田さんにはマイケルの映画見てほしいな。見ていただけばきっとわかると思う。それから、ミュータンさん、うちのおばあちゃん、猫ちゃんもあと一口食べて残すので、花さんのお話に納得

0: しました。お腹いっぱいでも栄養でもなく匂いね、匂いそれから小田さん、おー綺麗な写真。そうだ、渡良瀬でいただいたクジャクサボテ、あれクジャクサボテって言うんだ7個のつぼみがついて先週から咲き始めてます。綺麗、すごい綺麗。これです、いただいた時のままで植え替えてないです。ほんと、いやー、やった、かわいいね、よかった。私もね持って帰ろうかと思って結局やめちゃったんだけどめいめいちゃんがたくさん持ってっているんで聞いてみます。そして小田さんね、マイレディ聞いていただいて元気でありがとうって、こちらこそありがとうございます。風船さんもマイレディ2001年嬉しいです、イントロのギターセクシーで素敵なバージョンですって、ありがとうございます。そして自由人さん、久々じゃない、なんかちょっと私のとこ避けてた他のところではお見かけしておりました。はい、花さんこんにちは、ご無沙汰してます。こちらこそご無沙汰してます。盲導犬パピーの双葉に君は養子なん、いやまだ早いでしょ、だってまだ何ヶ月、5ヶ月ぐらい。盲導犬パピーの双葉に君は養子なんだって言ったら無反応でした。ご飯と散歩という単語以外反応が悪いです。2月にうちに来て、あ、2月か、じゃあまだ3ヶ月ぐらい、そりゃまだわかんないよね。して 4.7 キロから 16.4 キロ、すごい、あっという間大きくなったね。ね、もうちょっと、どうなんだろう、私がインスタで見たのは結構 4,5 歳の子たちだったから、でも8ヶ月ぐらいだったらもう家族って意識だからね、よしって言われたらびっくりするかもしれないですね。かわいい、なんかキョトンとしてて。そしてルーミンゴーさん、花さんギリギリ聞けたよ、これで仕事頑張れる、ありがとうって、いやこちらこそありがとうございます。マイレディね、あのかっこいい歌ね。そしてコダさん、花さんクライミングはさすがに無理でもハイキングは良いですよ。いやいやいやいや、だからそのね、歩くのがもうね苦手になってね、いけないと思うんだけど、やっぱり車、コンビニ、近くのコンビニ行くのにもついつい車乗っちゃうんだよね、これ良くないよね。分かっちゃいるのよ、本当に分かっちゃいるんだけどね、ダメなんだなこれがな。さて、この後はですね、ちょっと今日はね、まあ、特殊っていうわけでもないんですけど、ダニー・ハサウェイの曲をね、ライブバージョンの2曲でお届けしようかなと。ダニー・ハサウェイ、シカゴ生まれ、3歳から教会で歌い始め、ハワード大学でクラシックを学んだ音楽の天才。大学でロバーター・フラックと出会い、後にデュエットパートナーになります。アレサ・フランクリンやカーティス・メイフルドのアレンジも手掛け、1970年代にニューソウルを代表するアーティストとして脚光を浴びましたということです。で、彼のね、歌をちょっと2曲ほどライブバージョンでまずお届けしたいと思います。ぜひこの後も引き続き FM 渡良瀬を聴いていただけると嬉しいです。
1: Go, go, go! ヒロミ!毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ、郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也、懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

そしてもう一曲お届けします。これはもう有名なね、 What's Going On。

と語っています。妻や友人は事故死だと主張しており、真相は今も明らかではありません。その夜に録音した2曲は、翌1980年のロバッタ・フラックのアルバム「ダニーに捧ぐ」に収録されました。どうやらダニー・ハサウェイという方はですね、統合失調症という病気を患っていたらしいんですね。要は、現実と空想の区別が難しくなる病気で、誰かの声が聞こえるとか、自分の中にもう一人の人間がいるっていう感覚が出るという。で、このスタジオで録音している時に、プロデューサーがスタジオで普通にダニー、次はこのパートをやってみようと話しかけたら、ダニーが分かった、やってみるよと言ったんですけど、間髪置かずに今度は全く別人の声色で、いやそんなの無理だと言い返していたと。一人の人間がまるで二人分の会話をしているように見えたわけなので、プロデューサーはそれを見て心の病は相当深刻だと感じたということです。ということで、まあ、33歳の若さでね、旅立ってしまったんですけど、天才と呼ばれる方はいろんなものとね、心の中で戦っているのかもしれません。ではベスト10に選ばれた、ライブバージョンでベスト10に選ばれたこちらを聞きながら、あと少し浸りたいと思います。 What's going on のライブバージョンをお届けしております。

1979年1月13日、ロバッタ・フラックとの新作アルバムのレコーディングで Back Together Again を録音したその夜、ニューヨークのホテルから転落し、ダニー・ハサウェイは33歳で亡くなりました。共同プロデューサーはスタジオで話しかけてきたと思ったら、自分でそれに別の声色で答えていた。

れ確かなんか映画のテーマ曲だったよね。最近ほんと物忘れ激しくてちょっとやばい感じです私。ではもう一曲お届けします。こちらはライブバージョンじゃない、レギュラーな CD から I Will Survive。 この辺の曲がたまらなく好きなんですよ。 At first I was afraid and I was petrified

0: よくない？なんかこの、なんだろう、キラキラした感じと一人でエツに入っていた私ですが、ブルースリーさんありがとうございます。花さんお昼ご飯はまだ、もちろんまだでございます。ご近所にマーラー油のお店が開店したので、マーラーメン、マーラー油、まあ食べてきました。具材も辛さも選べます。うまうまでしたって、羨ましいけど、私よくわかんないの。マーラーメンって一体何？辛いってこと？麻婆豆腐みたいなやつ？またその辺教えてください。あまりもの知らない。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私、木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間。皆さん、ぜひお楽しみに。
2: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

ではここでアティス発表の交通情報をお送りします。事故規制などの情報は入っておりません。渋滞は国道122号、羽生駅羽生市須影歩道橋付近300メートル、そして国道122号、赤羽駅加須市高口立山付近、こちらは渋滞って呼べるか100メートルです。では、天気予報に移りたいと思います。

ウェザーニュース1時42分現在の天気予報になります。加須市、羽生市は、今のところ注意報は出ておりません。そして群馬県は先ほども申し上げましたように乾燥注意報、20日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いくれぐれも注意してください。そして、茨城県では先ほども申し上げましたように濃霧、濃い霧が出ておりますので気をつけてください。ただ古河市に関して言えば古河市自体の発表は今のところありません。はい、では天気予報の詳しい方をねご紹介します。3時の段階ではこの地域は、さっきはね曇りのとこもあったんですけど、まあ、薄曇りという形に変わってきました。ちょっと後ろをね覗いてみようかな。もう薄曇りどころか結構晴れておりますがはい、ということで、6時には曇りに変わる予報になっておりまして、今日いっぱいはね一応曇りで雨は今のところ、予報出てないんですけど、明日の3時、夜中の3時は雨予報になっております。まあ、最初はね弱い感じで降り始めるみたいですけども、朝6時には本降りに地域一体変わってきますので傘はね必ず、まあ、降ってるので多分ね忘れないと思いますがお持ちいただいた方がいいと思います。それからはね9時過ぎてくるともう弱い雨に変わってくるみたいですね、加須地域。ただ羽生市、板倉、館林、古河市はですね、お昼の段階で本降りと出ておりますので多少途中でね強くなる可能性もございます。まあ、先ほども申し上げましたようにねこういう時にやっぱり風邪ひくので風邪には本当に注意して過ごしてください。それから週間概況ね、さっきは天気概況をお届けしたんですけど週間概況をお届けします。埼玉県の週間概況、あさって金曜日は雨が降りそうですということは木金と降るのかな。土曜日は晴れ間の出るところが多いでしょう。日曜日は曇り空となりそうです。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。最低気温は日ごとの変化が大きい見込みですということでね、やっぱり変化が大きい、月なのでこの後ね、風邪ひかないように皆さん気をつけてくださいということで、天気予報とねあとそれから交通情報とお送りいたしました。あと2分40秒あるので1曲お届けしましょう。日だまりの

美月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

0: 結構ジャズも好きなのでまったりとジャズで星に願いを。
1: Desires will come to you if your heart is in your dream. No request

お届けしているのはエルビス・コステロでシーン。これはね、ジュリア・ロバーツの映画を思い出すよね。ノッティングヒルの恋人、あのイギリスのね、図書館に勤めている、図書館じゃなかった、本屋さんを自分で書店をやっている、小さな小さな書店を自分でやっている、相手役の顔は浮かぶんだけど今ちょっと名前が忘れちゃったんですけど、にジュリア・ロバーツはどこだかの、有名な、すごく有名な女優さんなのね。もうジュリア・ロバーツそのままのキャスティングなんだけど、でイギリスに来て、アメリカからイギリスに来て、たまたま寄った書店で出会って恋に落ちて、でも相手はその人が有名な、世界的に有名な芸能人だと知らなくって、でジュリア・ロバーツがその世界的にね有名な芸能人だと思ったら身を引こうとして、自分には合わない、小さな書店のねマスターには合わない、引こうとしたんだけど結局引ききれなくて彼女を迎えに行くっていうかね、素晴らしい、もうねロマンチック、もう私みたいなものがもういっぺんで好きになる映画だったんですけど、そこでね言ったセリフが今でも心に残ってるのは、こう彼がね、その書店のマスターが断ろうと、ね、彼女は自分にふさわしくない、自分が彼女にふさわしくないっていうことで断ろうとしたら、ジュリア・ロバーツが、彼の目を見て、私を見て、私は芸能人でも何でもない、あなたの前でただ私を愛してとすがる、ただ一人の女の子なのっていうふうに言ったんですよ。もうその一言でダーンと私の心をね、矢で射抜かれちゃいまして、もうこの映画は忘れられない。で、しかもこのね、シーの音楽も素敵でしょ？だからもうね、忘れられない一作になりましたけどね。この映画もね、余韻が素晴らしいんですよ。最後はね、ノッティングヒルの丘で、相手のね、方が、名前忘れちゃった俳優さん、なんだっけ、有名な。まあ、彼が座って本を読んでると、そこにジュリア・ロバーツが頭を乗せて、膝に頭を乗せて、ベンチでね、

ノッティングヒルの優しいなんかこう丘の上で、頭を乗せてこうこっちを見てるんですけど、お腹がねぷくっと膨れてて、あ、2人の赤ちゃんがそこにいるんだなってわかる。そこにこの曲がかぶさってくるからね、もう感動そのものですぜひね、見たことがない方はぜひ見ていただけると、ノッティングヒルの恋人、いいかなと思います。さて、この後は、2時から30分はね、いつもね自由にやらせていただいてるんですけど、今日はちょっとね星の話をたくさんねお届けしようかなと思っております。ね、私も初めて知ったんですけど、どうやらね私たちは今、私たちはというかこの地球はですね、今ね地球がある太陽系はローカルバブルと呼ばれる、こう星の間の空間の巨大な空洞の中を移動している最中らしいんですよ、私たちこの地球は。でこの空洞は1000万から2000万年前に近くにあった複数の大きな星が、超新星爆発を起こしてできたものです。その爆発の残骸が漂うエリアを太陽系ごと通過しているって知ってました？私も初めて知ったんですけど。ということで、そんなお話を、日大にはお送りしたいと思いますので、ぜひぜひお楽しみに。またたくさんの曲もお届けします。お付き合いをお願いします。

中島美嘉さんでオリオンをお送りしました。そしてもうねもうたくさん聞いてると思うのでかけながらX をちょっと読ませていただきます。お送りしているのはセナレリオムです。あ、ブルースリーさんね、さっきの曲ね、ドラマのテーマ曲ですかね、セレヌ・ディオン、岸谷五郎主演のなんだっけ私も全然もう全然浮かばないのは、また教えて、それからマーラータンって言うんだね、マーラータン辛い以上まず手を出しませんということで、コダさんは食べないそうです。でブルースリーさん、マーラータンとは腰をしびれる辛さ、ね、マーと唐辛子の辛、結局辛いのね。春雨や野菜などの具材を煮込んだ中国四川省発祥の料理ですってこと。いやもう私も食べれない、もう辛いの全然ダメなので、近く のカレー専門店行ってももう辛くしないでくださいと必ず言うくらいなので、はい、ミューターさん、欲しい願いをジャズバージョン、眠くなってきました、寝ないで、もうちょっとだから、もうちょっとだからねということでリオも聞いていただきたいと思います。

今週の土曜日1時にレッツウェーブというあの浦和のね放送局のゲストに、瀬名くんが出ますので、よければ聞いてあげてください。

いいでしょこのピアノね。この編曲を編曲してくれる人と打ち合わせしたのは私なんですみたいな。でもなんかこうもっとね6調の方がいいとかいろんな意見あったんですけど、これは実は R&B を弾いておりまして、 R&B の、ムードで作りたいという感じにしてピアノが入ってきたりハモったりねした感じなんで、ね、いい曲だと思うんですよ。こう自画自賛みたいな感じになるんですけど、なので皆さんにもっと聴いていただけるといいかなと思っております。さて、いよいよお別れがね近づいて、もう少しあと20分切るぐらいなんですけどね、ここでちょっとね大好きな宇宙の話をお届けしたいなと。南極の氷に残された超新星由来の放射性同位体鉄60の痕跡から太陽系が現在通過している局所星間雲に超新星爆発由来の物質が蓄積されているという研究成果が発表されました。太陽系ごと星の爆発の残骸の中にいるということになりますね。で、まあ、先ほどねお話ししましたけれども、今ね要はさっき言ったローカルバブルって呼ばれる星間空間をこの地球はどうやらね通過してる最中らしいんですよ。まあ地球というよりは太陽系なんですけどね。でこれは1000万年から2000万年前に近くにあった複数の星が超新星爆発を起こしてできたものということで、そのローカルバブルっていうのがね、その爆発の残骸が漂う

0: エリアを太陽系ごと通過してるんで、その鉄60というものがじわじわ地球に降り積もっているというわけですということですね。超新星爆発ではさまざまな元素が生成されて宇宙に放出されます。その一つが鉄60という放射性物質。この鉄60は半減期が約260万年、まあ気が遠くなりますね、260万年で、地球ができた46億年前のものはとっくに消えているはずなのに、なぜか南極の氷や深海の生物から検出されています。これが長年の謎でした。それが判明したということですね。判明して今太陽系は今ローカルバブルという星間空間、星の間ねの空間の巨大な空洞の中を移動しているということです。なんか夢がない？夢あるよね。なんか私たちの知らないことがね、この地球の上にね起きているという、はい、というお話でした。さて、あと残り少ない17分ぐらいなんですけど、私のねもうここの時間を自由にやらせていただいてて、スタートレックのねちょっとお話をさせていただこうかなと思っておりますので、ぜひぜひお別れまで元気にお付き合いください。よろしくお願いいたします。ということで、
1: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ、
2: ゴーゴーゴーヒロミ。
3: 毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

お送りしたのはスタートレックボイシャーのテーマでした。そしてもう一曲ちょっとこのね、星を想像させる曲をお届けします。夜空の向こう。

送りしているのは夜空の向こうですということで、私のねすごい好きなね、お話を一つ、嵐の夜、老いたジェイク・シスコっていう、まあ、あのスタートレックの中のメンバーなんですけど、ジェイク・シスコのもとに若い女性作家が訪ねてきます。なぜ40歳でピタッと小説を書くのをやめたのかという問いに、ジェイクは長い話を語り始めます。18歳の時、父ベンジャミン・シスコ館長に襲われ、ベンジャミン・シスコ館長に誘われ、50年に一度しか起きないワン

0: ック。ジェイクは作家として成功し結婚しました。でも父への思いは消えず、ついには結婚生活も小説も捨て、悪空間の研究者に転身して父を救おうとし続けます。そして嵐の夜、老いたジェイクがすでに自分の致死量の薬を注射していることが明かされます。父が自分のそばにいるときに自分が死ねば、その結びつきが切れ、父が事故の瞬間に戻れると計算していたのです。父は現れ、息子の計画を知って泣きながら止めようとしますが、ジェイクは微笑んで息を引き取り、父は事故の瞬間に戻り、今度は閃光を避けることができましたというね。これは、ちょっとね、分かりにくかったかもしれないんですけど、ある宇宙船の艦長さんがいて、艦長さんの息子なんですね。息子なんだけど、ある日、その宇宙船の中で艦長が何かを直そうとしてて、それを手伝っていたら閃光を浴びてしまって、異次元の空間、悪空間に、お父さんが引き込まれちゃうんですよ。で、いなくなっちゃうんだけど、彼はそのまま地球に戻って普通に年を取って結婚したり小説家になったりしてるんだけども、何年かに一遍お父さんがそばに現れる。要はその二人の間にゴムのようなね、何かこう結びつきがあって、それが普段はその悪空間にお父さんが閉じ込められてて見えないんだけど、何年かに一回は見える。でお父さんは若いまま、自分はどんどん年老いていって、でいろいろ研究した結果、自分が亡くなればお父さんがあの事故の瞬間の時間に戻れるっていう。まあもちろん彼もね、そうすると息子として若い時に戻れるわけですけど、まあそれを決心して、最終的にその絆というか、ゴムを断ち切ってその瞬間に戻るっていう話なんですけど、まあ、こういうちょっとね、哲学的なちょっと思いを込めた話がこのスタートレックですごく多いんで、ちょっとスターウォーズとかとはちょっと雰囲気が違うので、ぜひ、皆さん、アマゾンとかいろいろ見れるので、見ていただくと嬉しいかなと思います。では最後はぐっと雰囲気を変えてお届けいたします。この曲、多分ね、時代劇のテーマ曲だったかな。憧れ遊び。この曲はちょっとびっくりするぐらい長いんですよ。8分なんです。
1: 君を花に例えたら笑う。
0: あ、そうそうそう、忠臣蔵だったかな、この曲。

0: 廊下君を海に例えたら怒るだろうか深い謎のようだと
1: こういうね中心からみたいになんかこう胸を打つ胸を打つというかなんだろう切ない時代劇何も弱いのよ私ってね本当に
0: 君の言葉に歌を聞き
1: 中心蔵はね4回ぐらい見て泣いたかな

明日木曜日のパーソナリティはめいめいちゃんです。そして今日は、この後3時のタッチで高橋はんなさんがご登場です。そして4時には横山剛さんが帰ってきます。私はなとはまた来週濃い番組をお届けしますので、ぜひまた来週聞いていただけると嬉しいです。ではこの

0: あ、ブルースリーさんありがとう。スタートレックの写真、ん、これはなんかプラモのやつかな、入れてくれてありがとう。
1: いつか。
0: そしてスペース1999年、1999、これ見てない、どんな話、また教えてください、ありがとう。いいとか入れてくれて嬉しい。月が基地の爆発事故で宇宙空間を漂流しちゃうってドラマスペース199ってあったよね。星とか宇宙の話大好物です。 あ、そうなんだ。スペース199ってのまた今度見てみるね、ありがとう。あ、小田さんもありがとう。もう読めないけどありがとう。ミュータさんもありがとうでした。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

Remember music. This program is Japanese music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

おいしい。50年以上前から加須でポテトチップスを製造。湖池屋が午後3時をお知らせします。

時刻は3時を回りました。市民パーソナリティの部屋タッチへようこそ。この番組は加須市の人、物、場所に私たち市民パーソナリティがそれぞれ独自の感性で触れ皆さんにご紹介をしていく番組です。さて本日ナビゲートするのはゆったりはんなり高橋はんなです。1ヶ月ぶりに皆様にお会いしますね。今日もよろしくお願いします。私事ですけれどね、昨日お友達の大内さんという方のコンサートに東京まで行ってきたんです。三鷹というところに行ったんですけどね、市民会館素敵なところでしたよ。パイプオルガンがあるんです。やっぱ加須と違うよななんて思いました。でもねやっぱり三鷹すごいです。バス停にたくさんバス停があって、そして時刻表ももう分刻み。加須とは大きな違いだな、やっぱり都会ってすごいんだななんて思いましたけれどもね。こちらの方に帰ってくると田んぼがあってカエルが私を迎えてくれました。それもまた良かったかなと思います。今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はウムベルト株式会社の提供でお送りします。

0: ブームベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブームベルト株式会社。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本エリー。北海道深川の魅力

0: 回の番組お楽しみに。
1: さて今日はお花の話題からいきたいと思います。最近道端や畑にオレンジ色のお花が群生しているのを見かけませんか？ちょっとケシの花に似ています。オレンジの花って自然にはなかなか見かけないのでよく目立つと思います。この花の名前はナガミヒナゲシと言います。この花は4月から5月にかけて咲くヨーロッパ原産の外来植物なんです。ケシの仲間で果実が細長いことから名付けられています。細長い果実の中にはケシ粒の大きさの種が約1600粒、1600粒も入っていて、1個体が約100個の実をつけるので、多い個体は15万から17万粒の種を持ちます。このナガミヒナゲシは特定外来生物による生態系等にかかる被害防止に関する法律、外来生物法という、法律の指定はされていないんですけれども、繁殖力が強く特定外来生物と同様に生態系統に大きな影響を与える恐れがあるので、準駆除対象、要注意外来種となっています。繁も群生することにより在来生物に影響を及ぼします。私も最初見た時はね、雑草にしては可愛くて綺麗な花だなと思って眺めていたんですけれど、このようなことを見聞きするようになり、我が家の庭で見つけたらすぐ抜くようにしていました。先日用事があって市役所に行ったところ、たくさんのお知らせやパンフレットの中にこのナガミヒナゲシについての注意喚起を促すものを見つけました。加須市でもこのような対応をしていることに安堵しました。しかし広く広報されているとは言い難いですよね。皆さんご存知でしたか？この花を見つけたら駆除をよろしくお願いします。ただし茎や葉には植物毒であるアルカロイドが含まれています。アルカロイドを含む黄色い汁に触れると皮膚の弱い人はかぶれやただれを起こし恐れがありますから、ご注意してくださいね。ゴム手袋などを着用し素手では触らない、燃やすゴミとして適正に処分してください。そして作業後はうがい、手洗いをおすすめします。私もここに来る前、10本ほど抜いてきました。良くないものだからといって、他人の敷地に入っての駆除はしないでくださいね。まだまだこのナガミヒナゲシについて、知っている方は少ないと思います。リスナーの皆さん、この情報をどうぞ拡散してください。口コミで十分です。お友達とのおしゃべりの中で、また地域の方とおしゃべりをしたときに話題にしてくださるとありがたいです。とにかく繁殖力が強いので種をつける前の今が駆除のチャンスです。加須市がオレンジ色だらけにならないようにご協力をよろしくお願いいたします。ではここで曲をおかけしようと思いましたが、ぴったりな曲見つけた、アグネスちゃんのヒナゲシの花です。見つけた時はやったと思いましたよ。これで今日の放送はバッチリ決まりなんて思いましたけど、ここで歌われているヒナゲシはナガミヒナゲシではないと思います。だってヒナゲシの花で恋占いしているんですからね。もしナガミヒナゲシだったらかぶれて大変ですよね。ではお待たせしました、アグネスちゃんでヒナゲシの花。

アグネスちゃんでヒナゲシの花お届けしました。さて、前回の放送では選挙の投票率についてお話しましたね。覚えてらっしゃいますか？今回の市長選の投票率は 36.2% でした。お隣の久喜市でも同じ頃、市長選がありましたが、こちらの方の投票率は 50% でした。この結果を皆さん、どう思いますか？加須市民としてこれは少し考えなくてはいけないんじゃないかですかね。自分の市に対してもう少し関心を持ってほしいと思います。さて、我が加須市ですが、3月1日現在の人口です。11万1728人、世帯数は52,030世帯、先月より28世帯増えました。ふるさと納税ですが、令和3年は 0.5 億円5000万でしたが、令和7年にはなんと 12.7 億円と大幅アップ。ゴミのリサイクル率も全国5位。給食費は小中ともに無償。子ども医療費も18歳まで無償など、実に様々な取り組みが行われているんですね。これは前市長の角田さんの実績でもあると同時に、市の職員の皆さんの努力でもありますよね。市長が変わっても市役所が一丸となって私たち市民のために頑張ってくれることでしょう。より良き市にするために私たちも市政に関心を持っていきましょう。ちなみにお隣の羽生市でも市長選挙が行われますね。投票率気になります。では曲をまたかけましょう。もうすっかり夏ですね。南こうせつさんで夏の少女。

0: ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ルムベルト株式会社。
1: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー 163。
1: 少し前、何でも鑑定団という番組に当時市長だった角田さんが出演しました。加須宇宙未来館の所蔵品である宇宙服の鑑定のためです。市長は希望価格を500万と予想しましたが、結果はなんと1300万円という高額な鑑定結果でした。なぜ市長がこの番組に出たかというと、未来館をリニューアルするためにこの宇宙服を売ってその資金に充てようというものだったんだそうです。ところがこの鑑定結果が出たところで、この宇宙服を売らないでほしいという要望が市にたくさん届きました。そこで、それならばということで、加須未来館リニューアルプロジェクトの名称でクラウドファンディングを実施したところ、145万8957円集まりました。そしてこの集まったお金で、宇宙船内活動着未来館モデル着用体験のための宇宙服、そして JAXA からお借りしたものを展示する棚、そして AI コミュニケーションロボットを購入したそうです。宇宙服体験ですが、大人用、子ども用があり、無料で着用することができます。フォトスポットもあり、宇宙飛行士になった気分で写真を撮ってみてはいかがでしょうか。それではここで曲をおかけしましょう。井上陽水さん。

井上陽水さんで夢の途中お届けしました。さて、宇宙つながりで話を続けたと思います。皆さんは ISS 国際宇宙ステーションをご存知ですか？これは日本、アメリカ、ロシア、カナダ、欧州の15カ国が協力して建設した地上約400キロメートル上空にある人類史上最大の有人実験施設です。その大きさは横 108.5 メートル、縦 72.8 メートルとほぼサッカー場ほどの大きさになり、質量は約420トンにもなります。この ISS に搭載しているのが宇宙航空研究開発機構 JAXA が開発した日本の宇宙実験棟で、国際宇宙ステーションを構成する中の ISS 最大の実験棟、通称希望です。その希望をなんと肉眼で地上から見ることができるんです。見たことありますか？私は先週見ましたよ。3分ほどでしたが、よーく見ることができました。感動しました。時速28,000キロ、秒速 7.7 キロで飛行。つまりどのくらい速いかというと、東京から大阪間を約1分もかからずに移動してしまうような速さです。1分かからないんですよ。ものすごい速さですよね。でもご安心ください。地球から見ているので、ヒュッと行ってしまうような速さではないですよ。ゆっくり見られます。光って見えますが、これは太陽の光が反射して光っているということだそうです。興味がある方、見てみようと思う方は、スマホなどで ISS 希望を見ようで検索すると出てきますよ。日時、方角が書いてあるので、空が晴れていたらはっきりと見えるはずです。90分で地球を一周するので、かなりの確率で見ることができますが、私のおすすめは、今月では26日20時25分から29分くらいまでと、27日19時38分から43分までの時間がおすすめです。特に26日は北西から南にかけて見えますよ。空の上の方に見えるので見やすいはずです。ぜひトライしてみてくださいね。では本日最後の曲になりました。エルトン・ジョンで Your Song。

ISS 希望のことを話しましたけれどもね、東京三鷹と違ってここ加須はよく見えるはずですよ。なんて言っても空が暗いです。そして空が広いです。で、条件は揃っています。あとはね、日にちをよく考えてみると絶対見られますから、ぜひ皆さんトライしてみてくださいね。それにしてもここのところ本当に暑くて困りますね。今年から暑い日の呼び方について一つ新しい呼び方が加わりましたね。酷暑日なんていうのが来ましたよ。夏日は25度以上、真夏日30度以上、猛暑日35度以上、そして酷暑日はなんと40度以上。

0: ということで、この酷暑日っていうのがどうやら現れそうな気配です。どうぞ皆様ね、暑熱順化対応してくださいね。またそして来月第3水曜日お会いしましょう。本日のお相手はゆったりはんなり高橋はんなでした。最後まで聞いてくださりありがとうございました。この番組はウムベルト株式会社の提供でお送りしました。
1: ウムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ、今日のテーマ、まるまる測ってみました。いろいろ皆さん測ってくださって
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。たくさんいただいています。ラジオネーム猫議長さんからは、オラの1日の労働時間を測ってみました。
1: なるほど。
0: ということで、長い時は12時間、うん、しかし長い時は仕事場に住み込み暮らしなので、通勤はないので楽でアフパラが聞けるんで幸せです。ということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、うん、なるほどね、労働時間ね、
1: 確かにね、
0: なんかそう、どこからどこまでっていう話もありますよね。
1: 確かにね、通勤時間も含めてだとね、結構な時間になる方もいらっしゃいますもんね。
0: 私結構こうお家に持って帰ってね、結局仕事される方も多いでしょうから、うん、
1: はい、
0: あの会社だけ、会社の残業だけでも足りなかったりとか。
1: 確かに ね、だからあの時間外でね、やっぱりそのいわゆるサービス残業扱いになるのかもしれませんけど、うん、そうそう、やってる方も多いですよね。
0: 多いですよ。
1: 昨日実際新幹線でもやっぱり本当周り 見渡すと、うん、やっぱりパソコンで何かされてる方非常に多かったですもんね。
0: いや、もうだからね、うん、今時あれじゃないですか、うん、あの電話も OK の車両が、
1: そうそうそう、ね、Wi-Fi もあったりとかね、
0: とかやっぱり皆さん本当に通勤の時間が大事だったりするから、
1: そう、時間を、ね、無駄にせず皆さん本当に頑張ってらっしゃるなと、ね、改めて思いましたよね。
0: お疲れ様ですっていう感じですけど、あの先日

0: 私も久しぶりに、高校時代のそれこそソフトボール部のチームメイトと会ったんですけど、はい、彼女は岩手県で学校の先生をやっていて、で小学校の先生だったかな。でもうなんか気づいたら、ちょっといい感じに偉い感じになポジションになっていて、なんかいろいろ先生たちをまとめたり指導したりする立場になってて、もうそういう感じねと思って、いよいよもうすぐ 副校長的な感じ、教頭先生みたいな感じになるのみたいな、
1: その先には校長みたいな
0: ね、だんだんそういう風になってきたなと思うと、ドキッとしますけど、でもやっぱり忙しいって言ってましたね。
1: やっぱね、我々世代はもうまさに、ね、今働き盛りのね、
0: そう
1: 年齢になりますから、
0: だし、やっぱりその学校の先生がやることが増えて、
1: そうですね、学校の先生ってね、
0: さらに今東北は熊が出るので、
1: そうか、そういう対策もしないといけないから、
0: 熊対策もめっちゃ大変なんですよ。だからなるほどねと思って、いろいろこう
1: 学校で教えるだけじゃなくてね、
0: 多方面で考えながらやっぱり、ね、仕事していかなきゃいけないんだと思うと、偉いなと思って話を聞いてましたけど、ね、すごいですよ。
1: そうかそうか、労働時間測ってみました、
0: ね、
1: 皆さん意外とね全部の時間足すと結構な時間だったって方も多いかも、
0: 多いと思います、ね、特に日本の方は、
1: いや日本人はね、
0: 働く働く、
1: 個人の意見ですけど働きすぎ、
0: そうなの、
1: そう
0: なんですよね、ちょっと自分のことはさておき、働きすぎですよ ね、
1: 本当にもう思います。
0: もう海外行った時本当にレコーディングがすごいいいところでバスって切られた時もびっくりしましたもんね。嘘でしょみたいな、
1: そういう自分の時間優先なんですよね。
0: そうですよ、もう家でワイフが待ってるから、
1: あもうそういう感じですもんね。
0: そうそう、もうワイフ待ってるし、なんならスウェーデン行った時なんてフィーカっていうお茶のタイムがあるんで、
1: 強制的に、
0: そうなんですよ、突然茶を飲み出すんですよ、だから、
1: もうそれが最優先なんですね、
0: びっくりしますよ。
1: いやでもいい文化ですよね。
0: 羨ましくなっちゃって、なんか自分がちょっとなんかダメな人みたいな気分になってきちゃって、だってめっちゃギター弾いて、そのダグラスなんですけど、すごい作ってたんですよ。で、はい、いい感じ、いやこっからサビじゃないみたいな、いやええメロビーメロディサビできるってなったら、ちょっとコーヒー飲んでくるって言うんですよ。
1: 嘘っていうね、
0: 君君と思って、いやこっからでしょみたいな、嘘でしょこの私のエネルギーをどうしてくれるんだみたいな、
1: って、
0: じゃあつって1時間ぐらい帰ってこないんですよ。
1: しかも1時間
0: 帰ってこないんですよ。信じられなくないですか。
1: 英子さんのテンションだら下がりじゃないですか。
0: そうですよ、もう一人でおいってなりながら、でも、まあしょうがない、そんな私のテンションなんて関係ないですから、
1: いやでもそれぐらいがね、
0: もうい
1: いですよね。
0: なんかだんだん数日いたらその感じに慣れてきましたけど、最初はびっくりしますよね。
1: 通常の多くの大多数の日本人の考え方からすると考えられないですよね。
0: だからそうね、でもいい文化だと思う、
1: でも本当にね、日本もちょっと取り入れてほしいなとは思います、ね、個人的にね。
0: 私が突然フィーカを取り入れたら、みんなびっくりしてドン引きしていかないかなと思うとね、
1: さすがに生放送でね、そのねあすいませんお茶なんでちょっと失礼しますってできませんけどね、
0: いかないんですよこれが。ね、本当すいません、失礼しました。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。さあそれでは曲いっちゃいましょうかね。
1: はい、お願いします。
0: 2FE です、インフィニティ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、今日もずっとお知らせさせていただいておりますけれども、先日開催いたしましたザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲、こちらのライブの、配信ですね。
0: はい、
1: 配信映像があさって22日まで、アーカイブできますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックして、
0: ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
1: 青山啓太さんの勇姿を、
0: そうですね、
1: ぜひご覧いただきたいな。
0: もうこれは言いましょう、あえて見てくださいお願いしますということでいいでしょうか。
1: いいと思いますよ、ね、だってせっかくやったんですもん。
0: そうね、見ていただいた方がいいですよね。
1: 本当ですよ、たくさんの方に、マキさんとマキヒロカさんと、まあ、ケイタさんの、デコボココンビと、
0: デコボココンビもね
1: 素晴らしかったですね。
0: はい、
1: もう最高、
0: 私たち自身も楽しくやらせていただきましたので、
1: はい、
0: ぜひご覧いただければと思います。
1: もう実際ね、懐かしい歌もたくさん歌いましたし、
0: はい、
1: はい、渾身の今回のライブでございますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 詳しくはですね、私松本英子もそうですが、川久保秀和さんのオフィシャルサイトなどなど、ぜひねチェックしてください、
0: はい、お願いします。
1: さあ、そして今週末なんですけれども、5月23日土曜日は、いよいよ山梨に伺います。
0: いよいよ来ましたね、英子さん、今週末でございますね。
1: いやもうね、今週あのリハーサルあったんですけど、
0: はい、
1: すごいです。
0: すごいことになってますか、ジャズ。
1: もうですね、今頭の中もパンパンですもういろんな変拍子とか、もういろいろなこのメロディーがですね、もうすごいことになってて、先週までロックだったんですけど、今週はジャズという、
0: なかなかですよね、ロックからジャズというね。
1: もうですね、今モードがわけわかめになってるんですけれどもただ本当今回ベースが T スクエアの田中慎吾さん、はい、そしてスティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そして昨日もね、歌コンで指揮をされてました、巨匠青柳まことさんがサックスキーボード、そして大石ゆりかちゃん、
0: はい、
1: ね、我らが、大石ゆりかちゃんがキーボードコーラスも素晴らしいです。そして、平井圭さん、
0: はい、
1: ね、平井圭スペシャルということで、圭さんのドラムを中心にですね、オリジナルを広げ繰り広げつつ、ちょっとカバーもねやりますので、
0: そうなんですね、
1: ぜひ私のあの曲もこの皆さんが弾いてくださるという、い
0: この豪華な皆さんでどんな仕上がりになるんでしょうか。
1: 私もちょっと歌コンで歌ってる気分になりましたからね、本当に。
0: いや本当そうですよね
1: すごい豪華だなと思って、そして DJ は島田直子さんが担当いたしますので、
0: はい、
1: ぜひですね、ちょっと夕焼けが見られるか、お天気は若干心配ですけれども、きっと晴れるでしょう。
0: きっと晴れると信じています。
1: はい、
0: ぜひ八ヶ岳の夕焼けの空とともにお楽しみいただければと思います、はい、マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらがいよいよ今週末の開催となりました、
1: はい、
0: 23日土曜日、5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンは15時から、それから本編開催は16時からとなっております。ぜひ詳細はですね、松本

0: 子さんのおっしゃるホームページの情報、 SNS の情報などチェックしていただければと思います。
1: はい、山梨県の、ね、北杜市の、山梨住宅工業の敷地内特設ステージになりますんでね、はい、皆さんどうぞお気をつけて、駐車場もあるということなので、
0: はい、
1: 気をつけていらしてください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしてます。さあそして6月に入りまして、まずは6月7日日曜日は地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードというレストランで、ツーマンライブです。今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、こちらちょっと残り座席が少なくなってきておりますので、ぜひお急ぎお申し込みいただければと思います。
0: は
1: い、
0: 今度はジャズからまたロックに戻られるわけですね。なかなかハードなねこのスケジュールでございますが、改めてご紹介します。はい、エイコとカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場は12時半、開演は13時半からとなっています。
1: はい、
0: ぜひこちらも松本由子さんのおっしゃるホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: この日ね、あのランチタイムなので、このリバーロードさん、はい、お食事もとっても美味しいので、ぜひそちらも楽しんでいただければなと思います。はい、さあそして6月13日は、東京戻ってまいりまして、六本木クラップスで、こちらは27周年のアニバーサリーになります。
0: はい、ご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: 松本由子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京六本木の六本木クラップスでの開催。
1: はい、
0: 会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: あの今回はですね、大西雄介さんのギター、そして八さん、長谷川久美子さんのピアノということで、実はですね、このお二人にやっていただく、それぞれにやってサポートしていただくっていうのはあるんですけど、それ、が揃うってことはなかなかなくてですね。
0: ああ、確かにそうですね。だ
1: から初めてに近いかもっていうぐらい、あのなかなかレアなケースなので、ぜひ六本木クラップス、あのここに来て、あの予約またワンマンという感じで、オリジナルをたっぷりとお届けしたいなと思っています。はい、さあそして6月の27日は、矢川プラスのね、のど自慢、のど自慢大会の審査員を担当させていただくんですが、あの川久保先生曰く結構ライブ時間が長くなるよということで、
0: かなりの、ね、数のご応募があったということで伺っていますが、
1: なので、あのぜひのど自慢のね、自体も楽しみにしていただきたいですし、歌のところもですね、ぜひ聞きにいらしてください。お待ちしてます。
0: はい、矢川プラス音楽の日のど自慢大会、こちら6月27日土曜日の開催です。18時半からの開催となりまして、会場は矢川プラスでの開催、こちら松本由加さんは審査員という形でご出演されます。
1: はい、
0: ぜひお出かけください。
1: はい、審査の途中ですね、その待ってる間に私たちライブやりますんで、
0: はい、
1: 結構ボリューミーだと思いますのでね、はい、そちらも楽しみに。そして7月に入りましてですね、続々決まってます。もうね、情報たくさんですいません。7月の4日土曜日、パーカッショニストの三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、今度はフュージョンでございます。ライトスタッフというですね、もう40年前に、はい、リリースをされている、もう本当にそれこそレジェンドの皆さんなんですよ。
0: そうですね、はい、
1: もうとにかく、うん、フュージョン界でも素晴らしいアーティストの皆さん、この、アルバム、幻のアルバムがあったんですが、
0: はい、
1: こちらが CD 化されて40年ぶりに再結成ということで、このライトスタッフの、作品に私なんとボーカリストで参加させていただきます。
0: は
1: い、
0: 40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区池袋のアブソルートブルーでの開催、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。こちら50名限定ということ で、
1: そうなんですよ。
0: ぜひお急ぎでご予約いただいた方が良さそうですね。
1: はい、結構お急ぎでお願いできればなと思います。
0: はい、お待ちしております。
1: そして最後は7月の19日です。この番組もゲストに来てくださいました、ずっといるの、ボーカルグループ3人、
0: はい、
1: この3人とですね、声を合わせるということで、ちょっとね、ずっと、やってみたいなって思っていたらですね、声をかけてくださいまして、ゴールデンタイムと題して、ツーマンなんですけれども、はい、結構お互いセッション が多くなる、はい、ライブになると思いますので、
0: いやどんなハーモニーがね、うん、繰り広げられるのか、
1: もうすでに選曲したんですけど、もうあれも歌ってほしい、これも歌ってほしいってなっちゃって、
0: これはちょっといかないと、
1: 多分ほぼ全部歌ってもらうと思う。
0: これはこのハーモニーも必調ですね。
1: そのぐらい関わってくださると思うので、はい、どうぞ楽しみに。
0: 改めてご紹介します。ずっとエルプレ

0: プレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっています。ご出演はずっといるのお三方と松本英子さんのご出演での開催となります。会場は東京都渋谷区の G 字での開催、こちらも詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: いや、盛りだくさん、もう本当に
0: 英子さんスケジュールすごいことになってますね。
1: もうパンパンで、ちょっと今週は何をやってるのか、来週何やってるのかみたいな、あの日ごとに変わるというですね、
0: わけわかめな感じが、
1: わけわかめがすごいんですが、まあ、その間にですね、来月は6月あの中旬には、はい、女子ソフトボールチームの、リベルタ、ホンダリベルタのホーム戦もありますので、そちらにもまた私行きますんで、
0: はい、
1: あちゃこちゃいます。
0: もうぜひね、皆さん英子さんの、ね、ホームページの情報ぜひチェックしていただいて、ね、お近くの方は、ね、ぜひお越しいただければと思います、はい、
1: ぜひ新曲も含めてモーメントも配信しておりますので、はい、チェックしてください、はい。それではここで1曲いきましょう。ナットキンコールです、 Love。

0: 15時台ラストにお送りしたのはナットキングコールラブでした。
1: さあこの後16時からのゲストにシンガーソングライター長澤明日香さんがいらっしゃいますので、ね、
0: はい、
1: どうぞお楽しみ に、
0: さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って

0: 待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、食品ラップの活用法について教えてください。
2: はい、今回はどこのご家庭にもある食品ラップの幅広い使い道をご紹介いたします。災害時も活用できそうな防災用品として少し多めに備蓄しておいていただきたいと思います。
1: 食品ラップというと、断水時や食器を洗えない状況で食器にラップを敷いて食事をすることで洗い物を減らすことができますよね。それとこれは実践している方も多いと思うんですが、おにぎりを握る際にラップを敷いて、そこへご飯とおかずを乗せて包めば手が汚れずに衛生的に作れますよね。
2: さすがですね。まずはラップをそのまま利用する方法として、窓ガラスや壁、柱などにぴったりと貼り付けるだけで、簡易的な伝言板やホワイトボード、掲示板として使えます。マジックでメッセージやメモを書くことができるんです。
1: なるほど。誘導用に矢印を書いたりとか、洗面台に水出ませんなどの連絡掲示板としても使えそうですね。
2: はい、次に紹介するのが応急手当なんです。傷口を覆って保護したり、包帯代わりにラップを巻くことで清潔に保護カバーができるんですね。また骨折時、添え木と一緒に巻くことによって包帯代わりに固定したり、紐状にして三角巾のように首から吊ることもできるんです。
1: 食品ラップでしたら清潔ですので安心して使えますね。他にはどんな使い道がありますか？
2: はい、それ以外にも雨天時濡れては困るようなノートパソコンやタブレット、スマホ、カメラなどのカバーにもなりますし、ラップをねじって紐状にすれば簡易的なロープとして物を縛ったり、ランタンを吊るすのにも役立ちます。またバラバラの小箱をまとめてぐるぐる巻きにすれば、一つの荷物としてまとめることもできるんです。
1: 防災用に多めに備蓄しておくと、いろいろ使えて便利そうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアは他にもたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 皆さんこんにちは、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡らせおかえり渡らせ水曜日バージョン。今日は開局してから144回目の水曜日、おかえり渡らせの時間を迎えております。さあ、お天気、外の様子を見てみると午前中ねいいお天気だったんですが、この時間少し雲が多くなってきていて、予報通りという感じでしょうかね。明日は雨降りの一日になっちゃいそうなんですよね。さて、いつもなんていうか12時に番組が終わって午後4時スタートということで、僕の中では長いお昼休みが続いてる感じがして、つい皆さんお昼は何食べましたかみたいな話になるんですが、世間ではもうね、お昼ご飯じゃなくて夕ご飯どうしようか、夕ご飯の買い物とかね、支度とか準備そろそろという時間に入ってくるんですよね。まあ置いといてなんですが、最近は割とお弁当を持ってきたりとかねすることも多いんですが、今日はねちょっといろいろ昨日の夜も遅く帰ってきたということもあって、今日何も考えずに何も持ってこずにFM 渡りに来たんですよ。だから当然お昼を食べなきゃいけないっていう、もうねこのね何を食べようかスパイラルに僕はよく陥るんですよ。なんとなくもうね午前中から、あ今日のお昼はあそこだなとか、まあ持ってきちゃえばそれ食べるしかないしね、でもなんとなく今日はあそこだなとか、スーパーでお弁当を買ってこようかなとか、どこどこに食べ行こうかなとか、とイメージができているときはいいんですが、まあね本当に自分で思うのもなんなんですが、ものすごく優柔不断なところがあって、何食べようかなスパイラルに入っちゃうともう決められない。今日も一人でね延々どうしよう、小釜でなんか食べ行こうか、スーパー、でもスーパー行っても何か って延々やってましたね一人でね。まあ、結果スーパーにねなんか鶏弁みたいなのを買ってきて、あとごぼうのサラダとかで買ってきて食べたんですけどね、結果オーライ、健康的。皆さんの情報を待ってます。メールは info@wataraji.com です。 X はハッシュタグ FM わたらせをつけてつぶやいてください。待ってます。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

0: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
1: さあ今日もですね、カゾストリートは今日もというか先週もね、ちょうどあのお客さんいらっしゃらなかったんですけども、今日も事情によりカゾストリートはお休みということで、一人しゃべりこの後10分少々やっていきます。時間があればね、午前中にもご紹介しようと思っていたんですが、私あの健康オタクでしょ、だからいろんなね健康に関するネットなんかでね記事を見ていて、おおってついいろいろあのチェックして読んじゃったりするんですが、これまたちょっと今までに見たことのないタイトルのもの、そうなの?というようなやつを一つ、この時間は。皆さんのお家には空気清浄機はありますか?うちにはあります、空気清浄機。もう猫がいるんでね、24時間自動運転させております。あの加湿器機能付きのやつ2台あります。まあ1台はほとんど使ってないですが、その空気清浄機、驚くべき機能、空気清浄機が40歳以上の認知機能を向上させる可能性という研究結果が出たんだって。まあ示唆ということなんてね、はっきり、あ、そうそう、可能性だね。ちょっと読んでいきますね。空気清浄機が脳機能を高める可能性があるというのが示されたということなんです。なぬなぬなぬ。新たな研究では HEPA、 あのすごいちっちゃいあのね、ゴミも取る HEPA ですね、 HEPA 搭載の空気清浄機を使用した40歳以上の成人において、脳機能に小さいながらも有意な改善が確認された。これ書いたらね、HEPA は高性能な微粒子除去フィルターを挿すんだそうです、空気中の量子物質を除去してくれるんですね。で、この粒子状物質への暴露は、呼吸器疾患や、心血管疾患に加え、アルツハイマー病やパーキンソン病などの神経疾患とも関連しているんだそうです。まあでもそれ言っちゃうとペットとか飼ってるじゃんね、うちもそうなんですけど、研究者らは粒子状物質への暴露を抑えるために家庭でHEPAを使用することを勧めているんだそうです。一方で空気清浄機能が認知機能を与える影響を調べた研究結果というのはこれまでほとんどなかったね。呼吸系とか、まあ、心血管とか ね、そういうところには結構空気清浄機は優位だっていうのがあったんだけれども、認知機能っていうところに関してまでは調べてなかったみたいなんですね。で、今回の研究とかアメリカの研究なんですが、今回の研究では空気清浄機の健康への影響を調べるため、州内でアメリカだからね、週間高速道路93号と28号に沿って位置し、交通由来の大気汚染レベルが比較的高い地域であるアメリカマサチューセッツ州サマービルに住む30歳から74歳までの119人を対象に研究データを分析しました。で、参加者は無作為の2つのグループに分けられ、1つのグループはHEPA搭載の空気清浄機を1ヶ月間使用した後、見た目や動作は本物と同じでありながら空気を浄化するフィルターを備えていない偽物の機器を1ヶ月使用したこの2つのグループで調べたっていうことなんですね。で、両期間、ね、この2つの、グループの期間の間には1ヶ月の停止期間が設けられたということなんですよ。で、このテストの終了後、パート A では順番に並んだ数字を線で結ぶ速さから、視覚記憶や手の動きの速さを評価したということですね。で、より難易度の高いパート B では数字とアルファベットを交互に順番通りに切り替えながら

結んでいく必要があり、日常生活で求められる課題を切り替える能力が測定されたということです。で、まあ、問題はその結果がどうなったかということなんですね。で、参加者の 42% を占めた40歳以上のグループでは、偽物の機器を使用した後と比べ、ヘパを使用した後の方がより難易度が高い B の課題の使用時間が平均12時間短かった。ヘパフィルターを搭載した空気清浄機を使ってたグループがいい結果出ちゃったんですね。パート A の単純に数値を結ぶ課題ではどの年齢層でも有意な差は確認されませんでした。40歳以上でまた聞くんだこれが。これまでの研究でも大気汚染への暴露はより高度な認知機能に影響を与える一方で、基本的な手の動きの速さには影響しにくいことが示されています。また微小な汚染粒子が柔軟な思考や課題管理を担う脳領域の白質に損傷を与える可能性を示す生物学的証拠もあるんだそうです。今回改善が見られた認知機能の領域はこうした研究結果とも一致していたということなんですね。もうちょっと読み進んでいきましょうか。この結果は参加者が各機器の使用期間中に室内で過ごした時間やテストをどの程度ストレスに感じたかといった要因を考慮した後でも確認されたということなんです。で、まあ、この改善の幅は小さく見えるかもしれないんですが、日常的な運動量を増やした時に得られる認知機能の改善と同程度、なんです。率にすると 12% の向上によって思考力の大きな変化をすぐに実感できるわけではないかもしれないんですが、まあまあ大きな変化長い目で見ればね。しかし認知機能の低下を防ぐことは長期的な健康にとって重要ということなんですね。大気汚染はわずか数時間の暴露でも認知機能に悪影響を及ぼす可能性があると。高速道路や交通量の多い道路の近くに住む人々はより大気汚染の暴露が多く、大気汚染に関連する疾患の発症率も高いんだそうです。で、今回の研究はこのような環境においてヘパが健康に有意な利益をもたらす可能性を示したということなんですね。もうちょっと読み進みましょう。これまでの研究では大気汚染は40歳前後から認知機能に特に強い影響を及ぼし始めることが示されており、こうした影響は年齢を重ねるにつれてさらに顕著になることが示唆されています。しかし今回の研究の年齢による分類はデータ収集後に行われ、事前に計画されたものではなかったため、偶然による結果の可能性もあり、再検証は一応必要だということなんですね。また一都市に住む健康で高学歴、主に白人で世帯収入も比較的高い参加者を対象にした小規模研究であり、結果の一般化はちょっとまだ難しいよということなんです。ただ少なくても今回の研究では高速道路周辺の空気が脳の複雑な課題を処理するのをする働きに影響を与えている可能性が示されたと。よりきれいな室内の空気は思考の柔軟性や課題を切り替える能力の改善と関連は一応ね出たということなんですよね。なので研究チームは今後空気清浄機によって粒子状物質を減らすことが実際に脳の白質を保護するのか、認知機能低下の改善につながる可能性があるのかをさらに調べていく予定だという、まあ、そういう一端が見れたということなんですね。可能性があるかもしれない。そうか、うちはね空気清浄機は主にとか、まあ、リビングの置きっぱなしなんですけどね、寝室、まあ、寝室でも古いやつが置いてあっても全然使ってないんだけど、回した方がいいのかもしれないな。使おうかな、ね、柔軟な思考必要ですもんね、うん、でもまあ、怖い研究の結果としてペットを飼ってるうちの人のほらその呼吸器の疾患とかってちょっと多かったりするんですよね、飼ってないうちと比べてね。うちの猫なんかも羊毛でね、結構細いのがねふわふわふわふわ、もう掃除機かけたすぐそばからふわふわしてるね。もうほこり発生器か、まあ、ほこり発生器なんですけどね、まあ、なので空気清浄機もね24時間自動運転でね働かせてるんですけど、今休んでるもう一台も働かせようかなというこのテキストを読んだらそんな気分に私はなってきてしまいましたが、まあ、あくまでも可能性ということなのでね、一つ、今日のカズストリート
お客さんいなかったので空気清浄

0: 上記がひょっとしたら脳機能に何か有意かもよという話題をご紹介いたしました。さてさて、オープニングでもお話ししましたが、皆さんからのメール X への投稿をお待ちしております。メールアドレス改めて info@wataradi.com info@wataradi.com です。 FM わたらせのホームページに行きますとね、メッセージフォームがありますので、よかったらこちらも使ってください。X も改めてハッシュタグシャープみたいなやつに FM はアルファベット、渡瀬はひらがなです。 FM 渡瀬をつけてつぶやいてください。7時まで参ります。お付き合いください。
1: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡瀬、そして夕方からはおかえり渡瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。

さあ、お帰りの時間も午前中と同様ね、この間の日曜日のテーマがあいうえおのおもしくは ABC で E ね、おかアルファベットの E で始まるタイトルの曲、歌い出しの曲のねテーマだったんですが、横山セレクトでそんな曲をお帰りも届けていきます。まずお届けしたのは大橋トリオでエンバーク、 E で始まる曲をお届けしました。さあ、さっき空気清浄機が認知機能にいい機能を及ぼすんじゃないかというねテキストをご紹介したんですが、千葉かよ、ヘパって初めて聞いたけどプラズマクラスターと同じ、あ、全然違いますあれはほらなんかほらマイナスイオンみたいなの飛ばすやつでしょ、プラズマクラスターって。ヘパってあのフィルターのことなんですよ。ですっごい微粒子を捕まえてくれるあのフィルターをヘパフィルターみたいなこと言うんだけど、今日本で売ってるやつは大概ヘパフィルターついてんじゃないかな、多分ね、多分あの、うん、うちのも多分どっちも新しいのも古いのも多分ねヘパフィルターだと思う。あのすっごい細かいそのね微粒子を取るやつをヘパフィルター、ヘパ、そうだからプラズマクラスターとかとはまたちょっと違う話ですと、X 読み始めちゃったんで、サムッチ、こんにちは横山さん、こんにちは、リスナーの皆さんということですね。都内品川、午後になって蒸し暑くなってきました。雨が降る前触れなんでしょうね。まあ今夜の夜中かなり深い時間から雨降りになって、明日はね一日雨降りの予報でしたね、午前中ね。まあこの後天気予報詳しくお伝えします。ミュータン、空気清浄機が認知機能に40歳以上、我が家は寝室にも空気清浄機置いてるけどヘパフィルターじゃないし古いから買い替え、そうですね、相当古いでしょ多分ね、買い替えた方がいいんじゃないですか、そろそろね。ヘパフィルター、うちのは確か両方ともヘパだったような、リビングのやつはヘパフィルターついて、それもねだいぶ前に買ったやつですけどね、うん、まだの買い替えさ、フィルターって10年ぐらいで交換でしたっけね、なんかフィルター交換サインとかまだ出てないけど。さて、

地域の話題いきましょうか。重点的に午前中も、まあ、毎日お伝えしていますが、加須防災フェアもしもに備えるということで、加須市協賛加須市民の日記念事業と

に開催されます。午前11時から午後4時の予定です。道の駅かずわたらしの屋外ステージで、防犯防災を楽しく学ぼうということで、加須市役所、加須警察署、加須消防署などによるいろいろな、ね、そういう役立つ情報、さらにね、FM パーソナリティ、まあ、私も出るんですが参加者による、まあ、寸劇によってね、この防犯ね、こんな風に悪いやつから身を守ろうみたいなね、詐欺から身を守ろうみたいなね、寸劇があったりとか、あとはもう FM 渡良瀬ゆかりのね、グループ、現在予定されているのが佐藤花風さんとマリコによるスペシャルライブ、ね、詐欺引っかからない宣言生 でそれぞれソロライブで、花風さんのライブ、マリコ、そしてセナ君、ヤギアイスケ君、ロンドンブルーというね、こういうライブも予定されております。その他防火着衣装体験着衣装じゃない、防火着衣の着る体験ね、これは子ども限定ということなんですが、加須消防署の協力で、こういったイベントがあったりとか、消防署もやってくるんで、消防署と一緒に記念撮影が撮れたり、 あとね、これも、来場者、まあ、小学生以下限定、お子さんになるんですが、数量限定でスコーンの、ね、お菓子もプレゼントもあるということなので、ぜひ皆さんお早めにお越しください。11時スタートです。でイベント冒頭にはですね、出演者みんなで、まあ、出演者朝からいるんで、守る手つなぐというね、防犯を勉強する歌があるんですが、こういったものもみんなでね歌っていったりする予定になっております。ぜひふるってご参加ください。お待ちしております。では1曲、ちょっと大人な曲をいきましょうかね、ファビッチでいいの曲です。エクスタシー。

0: お届けしたのはパカッと終わるんだね。ファビッチでエクスタシーでした。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 果実おいしいぞ、楽しいぞ。

0: 深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
1: では一曲、続いては5月の曲をお届けしましょう。薬師丸ひろ子さんです。5月の地図。

お届けしたのは薬師丸ひろ子さんで5月の地図でした。さああまり時間もないのでちょっと気になるネットニュース、皆さんはスポーツはよくご覧になりますか？それから iPhone 利用している人ってどんぐらいいますかね。僕も iPhone なんですけど、iPhone、Apple は5月19日に、まあ、昨日からなんですが iPhone 向けに無料アプリ Apple スポーツをアップデートしまして、このアップデートによって日本を含む90以上の国と地域に対応し170以上の国と地域で利用可能になったということで、今回の、ね、このアップデートで日本でもこの Apple スポーツが利用できるようになったということので、ふむふむふむ、どうなんだと思ったんですよね。このアプリ、スポーツのリアルタイムのスコアや統計情報に特化し、試合状況や結果を素早く把握することが可能。シンプルで直感的な画面で、サッカーやテニス、バスケットボールなど多彩なスポーツをフォローしているということで、まあこれからね、6月に入りますと FIFA ワールドカップ始まりまして、まあそのワールドカップのいろいろ情報も手に入れられるとここに書いてあるんですが、どれどれと思ってダウンロードして見てみたら、日本のねスポーツに関してはね全然ですね、これ見たらそのね世界のワールドカップとかね、あのサッカーのチャンピオンズリーグとか、いろんなだからそういう世界のサッカーの情報を知りたい人とか、テニスの情報もそうだし、フォーミュラー1とかね、ゴルフとか、アメリカの NHL、NBA とかね、NFL とかメジャーリーグとかね、そういう情報を押さえてるんだけど、日本の J リーグとか日本のプロ野球の情報はねこれまだ利用できないみたいなので、なんだって今ちょっと思いました。そうか、なんかねちょっと気になる野球のね引きのチームとかあればこれで簡単にね今の状況が分かるようになるのかと思いきや、そういうちょっと日本のドメスティックなスポーツに関してはまだ未対応のようです。今ちょっと調べてみたらね、でもヨーロッパサッカーとかねそういうのに興味があるという方はいいアプリかもしれません。アップル利用の方はちょっと試してみてはどうでしょう。ではここでも一曲、セナ君です、リオム。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: ランナムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: さあではニュースをお伝えしてまいりましょう。経済ニュース1本です。日経平均株価はおよそ3週間ぶりに6万円を割り込んで今日の取引を終えました。今日の東京株式市場で日経平均株価は前の日より746円安い5万9804円で取引を終えました。日経平均株価は5営業日連続で値下がりをしていて、終値で6万円を割り込むのはおよそ3週間ぶりのこととなります。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ番組が始まった時よりさらに雲が多くなってきて、もう日の光は見えませんね。すっかり雲に覆われてしまっている加須市道の駅加須渡良瀬上空です。皆さんお住まいのエリアお天気どうですか。さあ気温などチェックしていきましょう。今日日中は昨日に続いて真夏日ね、30度を超えてきましたが、あ、この時間もまだ外30度あるわ、暑いわ。天気は曇り、風は少し風出てきてますね。南寄りの風5メートルです。空気はちょっと乾燥め 40% となっています。では最新の予報をお伝えしてまいりましょう。注意報からなんですが、現在群馬県に再び乾燥注意報出てますね。それから茨城県には雷注意報、明日の明け方から夕方にかけて急な強い雨や落雷に注意が必要になってくるということです。今夜の加須市の予報は晴れのち曇りで、もう曇りですね。で明日は雨という予報です。明日朝の最低気温19度、日中の予想最高気温も19度。今日32度まで最高気温上がったので10度以上気温が下がってきます。でそうすると気になる雨の降り出しなんですが、やはり今日の夜遅く、明日未明ですか、3時ぐらいから雨降り出して、明日の昼ぐらいには本降りになりそうです。明日は、日中を中心に本格的な雨降りになりそうです。で、金曜日まで少し雨残って、金曜日は雨のち曇り、土曜日一旦晴れて日曜日は曇りですね。で月曜日晴れて火水と、曇りマークがついております。注目すべきは気温で、明日ぐんと下がって最高気温19度、さらに、明後日はもっと下がって日中の最高気温15度です。3月下旬の陽気、今日7月下旬ですからね。なんという季節の行ったり来たり感。22日の土曜日から少し気温上がってきて、日曜月曜日あたりからまた真夏日になりそうだという、体が大変ですよね。天気予報をお伝えしました。では続いて加須市周辺の一般道の状況、アーティストの協力でお届けしてまいります。まず国道122号線羽生清面は羽生市須影団地で500メートル、県道38号加須鴻巣線上りは加須市プラザ記載前200メートルの混雑です。おしまいに鉄道の運行状況も見ていきます。この時間はですね、JR 東日本の湘南新宿ライン、それから相鉄線東武スカイツリーライン、メトロ日比谷線の列車に遅れ、もしくは一部列車に遅れが出ているということです。ご注意ください。
3: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
4: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして 夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

お届けしたのは星野源さんで折り合いでした。ではではメールご紹介していきましょう。この時間トップバッターミュータン行ってみようか。つよぽんただいま、おかえり。どこにも出かけてないけどね。午後からも八王子は晴れていて暑い暑い。つよぽんミュータンは午前中探り探りなんとか X ポストに参加できてほっとしました。あ、どうなんですかね、アンドロイド利用の方、そういう制限が入っちゃってるんですか。でもまたいつ不具合になるか探り探り X ポストにも参加させてくださいね。さてミュータン、午後からの最新ニュース、ランパラが終わった後探し物を、押し入れにしまっておいたはずのアイスコーヒーマシンがない。え、アイスコーヒーマシンというのが世の中にあるんですね。あ、せっかく発動させようと思ったのに、夏でもホットコーヒーを飲むのも好きだけどアイスコーヒーも好き。つよぽんは夏場はアイスコーヒー派ですか、それともホットコーヒー派ですか。最近の夏はとても暑いのでアイスコーヒーですかね、やっぱりね。まあでもね、朝はホットコーヒーがいいんだよね。うん、でも暑いからね、最近ね、アイスコーヒー去年とかも結構作り置きして飲んでおきましたけど、飲みましたけどね。アイスコーヒーマシーンっていうのがあるんだ。どんなやつですか。そしてベランダに干してある洗濯物を取り込んだら今日も蚊に刺さるべし。まあ、蚊もいるんだもんね。でも明後日は結構気温またぐっと下がりますからね。血液型O型は刺されやすいとこちらの番組で学んだので、つよぽんも蚊に刺されないように気をつけてくださいね。そんな情報をお伝えしたこともありましたっけ。 O 型が刺されやすいんだって言ってる本人がもう忘れてるという。気をつけないとね。かゆいもんね、蚊に刺されるとね。あれ、なんかあの蚊取りの技術も今どんどん進化していって、あれなんか蚊取りかなんかの CM でそこまで来たかっていう、なんかもうあれ何でしたっけ、もう水じゃないよ、電気もいらないくて、なんか置いとくだけでずっともう蚊取り効果があるみたいなのが今あるんですよね、確かね。昔はあのベープマットとかでさ、あの熱でね、なんかあの、ま、マットでこうあの薬剤をね、あのいぶし出すんじゃないんだけど、なんか熱でこうね、そういうのがあったりとか、いろいろあの進化してますよね、あの蚊取りの薬剤はね。うん、X も覗いていきましょうか。ブルーツリーここで登場。こんにちは、こんにちは。ストーブやファンヒーターやら片付ける前にエアコンが必要な夏になっちゃいました。え、まだストーブとかファンヒーター片付けてないの。まあうちにはないんだけど、うち常にエアコンなんで、まだ家のエアコンは使ってないな。洋服も布団も冬夏両方出てる、家中カオス状態。明日の雨で季節逆戻りか、なんだかな。花声戻らない横山さん、なんか花声しつこいね。もう風のね、なんて言うんだろう、だるさとか、あの咳が止まらないとか、鼻水が止まらないとかはないんだけど、鼻声だけちょっと残っちゃって、もう一声ですかね。ちょうどね、先週の水曜日この番組やってる時に、あら鼻の奥がちょっと変な感じがするなっていう感染、自分の中で、意識してちょうど1週間ぐらいなんで、まあ割と軽めで終わった、もうほぼ終わったんですけどね。気をつけましょうね皆さん、手洗い手洗い。しょっぺこ、今日の聖子ちゃんラブの午前中ね、アイウェイを無理やり Only My Love って、表記はあの英語でオンリーだから O なんだけど、まあ音がアイウェイをオだからいいだろうって言ってかけたんですけど、オンリーマイラブは日曜日の夜にラジオでやってた夢で会えたらのテーマだった。アチュは聞いてた。アチュは聞いてないです、その番組。そうなんだ。さあということで、あっという間に、1時間終了ということになりました。まあ最近はね、どんどんどんどん日が伸びていてね、番組が終わる7時ぐらいでもギリギリ明るいんだよね。いやー、この地球のね、

日が伸びたり縮んだりっていうのは面白いよね。冬だともうこの時間でほぼほぼね、真っ暗だもんね。寂しいんだけどね、あの日がどんどん伸びてって明るいっていうのはいいですよね。さてさて、皆さんぜひお帰りの時間帯も、おはようはちょっと今日少なめでしたけどね、メールでのご参加、 X でのご参加お待ちしております。普段なかなか反応しないよという方の反応なんかがあると、とてもああ聞いてる人がここにもいたんだって思えるので、サイレントリスナーの人ってどんぐらいいるんだろうね。メールは info@wataradi.com、 info@wataradi.com です。 FM わたらせのホームページに行きますとメッセージフォームがありますので、よかったらそれも使ってください。 X ハッシュタグ FM わたらせをつけてつぶやいてください。 FM アルファベットわたらせはひらがなです。E の曲いきましょう。 IVY で Edge of the Ocean。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
2: さあ5月20日水曜日144回目のおかえり渡らせ水曜日バージョンをお届けしております。横山剛です。ちょっと再び X などもちらっと見ていきましょうか。あ、見なくて大丈夫だったみたいですね。メールなどちらっと見ていきましょうか。味噌たまっちいきましょうか。横山さん、また仕事中だけどただいまお帰り。今日のお昼はクリーニング屋のお母さん差し入れのカレーとご飯とキャベツサラダ、もずく酢、福神漬けでした。カレーですか。カレーは割と大きめなブロックの豚肉で、私は普段薄いお肉しか使わないので、どうしたらブロック肉が柔らかくできるのかお母さんに質問してみたら秘密と言われてしまいました。いつか教えてくれるのかな。世のプロの主婦の皆様は当たり前にご存知なのかしら。あれとか使ってみたらどう、もしあるなら、圧力釜で多分やれば多分柔らかく、あとは柔らかくする秘訣ってどうなんだろう、思いっきり煮込む。僕も全然わかんないんですけども、なんとなくふっと思い浮かんだのは圧力釜でカレーを作る。お肉柔らかくなりそうですよね。さあちょっと食べ物の話題が出たところで、割と私コーヒーの話題が好きでね、あれ午前中もですよね、コーヒーはやっぱりなかなか体に、昔はねコーヒーは体に悪い、取りすぎると悪いなんて言われていたんですが、最近はいろいろいいというエビデンスがいっぱい出てるなんていうのをね紹介して、まあ、コーヒー結構好きなんでコーヒー話題をお伝えしているんですが、お茶もね、緑茶も結構体にいいみたいなんですよね。あいうえおのお茶、ウーアの曲です。

0: お届けしたのはウーアでお茶でした。
1: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

お届けしたのはバウンディの新曲でイデアが溢れて眠れないでした。これは月9の今やってるドライマーの主題歌ですよね。なんか数字があんまり取れてないって言って結構いろいろメディアからいじめられているんですけどね、今ね。僕見てるんだけどそんなね面白いよ実はベースなんだよね、北村匠海くんが福井の水産高校の先生役でね、実はなんだよね、そのサバ缶をさ、その宇宙食にしようというね、奮闘した奇跡の実話の物語をこうね元にしたお話ということで、まあ確かに僕もまだね全部は見てなくて、全部の放送回分は見てないんだけど、こうね水産高校の生徒たちにこう感情移入がすごいなんかもし出てできてきたなみたいなところで代替わりしちゃうんですよ。このそのね、例えば1年生からある生徒が1年生から3年生の間にそのサバ缶を宇宙に届けようって言って頑張って、その子たちが最後までっていうんじゃなくて代替わりしてっちゃうんだね。で今代替わりの1回目まで見て、まあ、なんかせっかくこう感情移入ができるようになったのにな、次の子が来ちゃうんだなんて思って、うんなんて思ってたんだけど、見るとね結構面白いんですけどね、うん、なんか月9としてはあんまり数字が悪いみたいでね、月9もなかなか大変ですよね、数字取れないと。もともと数字取れてたところだからね、いろいろ言われちゃう。

思いますけど、まあでもなんかそういうこう人を継続的に見させるためにはいろいろこう仕掛けっていうのがね必要なんでしょうかね。面白くてもだからあのTBS のね土見慎一さんのギフトですか、あの車椅子ラグビーのやつもなんかね日曜劇場の枠としてやっぱ数字が取れなくて取れないって言われちゃうんだけど、まあ題材が難しいしねっていうのもあるし、見たらね面白いんですけど、だからそういうみんながこう興味があるところであってみたいな、でああいうのもなんかちょっと話題になってねなんか面白いってなればこうみんながまた見出すみたいなのもあったりするからね。だからなんかサバ缶にしてもそのギフトの車椅子ラブグビーにしても目の付けどころはね結構いいんじゃないかななんて、面白いななんて僕は思っちゃったりするんですけど、なかなかねみんなが見れるかどうかっていうところになるとね、どうしても民放の場合は数字っていうのがついてきますからね、面白きゃいいっていうわけにはいかないんでしょうね。E の曲いきましょうか、まあ、この曲は多分映画より有名になっちゃってるんじゃないでしょうかね、あのダイアナ・ロスとライオネル・リッチのエンドレス・ラブ。エンドレス・ラブって映画って見たかなと思ったんだけど、見たような気がする、ブルック・シールズが主人公だったんだ。17歳の少年と15歳の少女の禁じられた激しい恋を描くラブストーリー見たような気がするんですよね。1981年の映画です。主題歌は結構、主題歌の方が有名かもしれないよね。では改めてダイアナ・ロス&ライオネル・リッチでエンドレス・ラブ。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

さてイブニングジャズ&クラシックのコーナーです。今日はまず E から始まる曲と O から始まる曲と、先週ちょっとね急遽企画を変えてお届けできなかった、道具系の曲の2部構成で時間まで行こうかなという予定です。ではまず1曲目、これはもう有名ですね。ちょっと肩の力を抜いていきましょうか。坂本龍一さんでエナジーフロー。

これはカクンってきちゃいそうですよね、やっぱりね。坂本龍一さんでエナジーフロー E ソング、おの曲いきましょうか。これ短いです。映画おしゃれ泥棒からおしゃれ泥棒。

おしゃれ泥棒は見たかな。見ました。オードリー・ヘップバーンさんが主演ですよね。1966年の映画からお届けしました、アイウェオのお。さて続いて、先週お届けする予定だし、予定だった道具ソング、道具が入っている、ミュージカル映画ですね。これも1964年の、映画、シェルブールの雨傘から一曲、まあ、傘がね道具ということで、シェルブールの雨傘もう見てないかな。

曲はもう有名ですよね。聞いたことありますよね。ミッシェル・ルグラン作曲、シェルブールの雨傘をお届けしました。さあ最後にもう一曲、時間までクラシックいきます。バレエ曲、ホタが作りましたバレエ曲ですね。三角帽子という曲があったんですね。この三角帽子から終幕の踊り、時間まで、小澤征爾さん指揮のものです。

0: あのバレエ曲ですね、三角帽子終幕の踊り、小澤征爾さん作、指揮のものですね。ちょっと目覚めましたかね。でもクラシックだとやっぱ寝ちゃったりするんでしょうかね。今日のイブニングジャズ&クラシックのコーナーでした。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
2: 皆さんこんにちは、おはようわたらせ、おかえりわたらせ、金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。

海外ニュース一報、ワシントンからです。アメリカのホワイトハウス当局者は19日、フランス東部エビアンで6月15日から17日に開かれる予定の G7 サミット、先進7カ国首脳会議にトランプ大統領が出席する方針だと明らかにしました。これに関しニュースサイトアクシオスは、当局者の話として、トランプ大統領は経済面の議論を優先させたい考えだと伝えました。アメリカで開発された AI 人工知能ツールの採用促進や重要鉱物の脱中国依存などが議題となる見通しです。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、この時間もすっかり雲に覆われてしまっている。あ、でもそうでもないのか、すっかりでもないのか、薄いところも、あ、そうだね、すっかりでもない、ところどころ空もちょっと見えてるようなんですが、まあ西の方は結構あれなんでしょうね、もう太陽の日は届いてないですからね、雲に覆われていると予想されます。西側に窓がないんでね、このスタジオはね。今日日中32度と真夏日になりましたが、現在も結構気温高い状態、加須市29度ですね、この時間も曇っていますが、風がちょっと強くて南寄りの風5メートル、湿度は 43% となっています。ちなみに今日のお月さん、もう出てます。月の入りは今夜夜の10時44分、鬼面率 18% なので、結構三日月っぽい感じ見えてもね。さあ、それでは最新の予報をお伝えしてまいりましょう。この時間も群馬県には乾燥注意報です。茨城県には雷注意報、明日の明け方から明日の夕方にかけてということですね。で、今夜の加須市の天気予報、曇りですね。降水確率 10% で、今日のうちは雨の心配はなさそうです。ただ明日21日木曜日の予報は雨で、降水確率 90%。 時間ごとの天気の移り変わり見ていきますと、どうやらこのあたり雨の降り出しは深夜3時ぐらいになりそうですね。一旦降り出すと、明日は1日を通して、雨の予報ということですね。で、気温なんですが、今日日中まだ30度近くありますが、明日の最高気温が19度、明日の最低気温も19度で、まあ、ぐっと下がって明日は20度を超えません。で、金曜日もまた雨が残りそうで、金曜日の予報雨のち曇り、気温がさらに下がって15度最高気温、今日32度ですよ。明後日最高気温15度しか上がりません。で、最低気温も14度で、まあ1日の寒暖差はほとんどないんですが、ここ3日の寒暖差はものすごいことになります。で、土曜日一旦お天気回復して、日曜日曇り、月曜日晴れて、その先火水今のところ曇りマーク。金曜日の15度が一旦気温の底で、土曜日から少しずつまた気温が暑くなってきて、24日日曜日の最高気温27度、翌25日月曜日はまた31度まで上がってくるという予報が出ております。寒暖差がね、日ごとの寒暖差がかなり激しいので、今のうちからご準備

0: もう半袖だけで OK というわけにはいきませんね。天気予報をお伝えしました。さあでは交通情報をお伝えしてまいりましょう。この時間少しあちらこちら混雑出てますね。まず国道122号羽生方面は羽生市須影歩道橋で600メートル、須影団地300メートル、西野屋で300メートルです。反対方向上り方面になりますが、赤羽方面行き加須市工具北手山100メートル、須影団地では500メートルです。国道125号上り線は羽生市町屋で200メートル、県道84号羽生栗橋線の上りは小松台で700メートル、そして県道128号熊谷羽生線の下りは志田で300メートルの混雑です。おしまいに鉄道の運行状況も、チェックしましょう。鉄道もですね、この時間 JR 東日本の横須賀線、それから青梅線、私鉄は東京スカイツリーライン、地下鉄東京メトロ日比谷線と遅れ、もしくは一部列車に遅れが出ているということです。ご注意ください。運行状況をお伝えしました。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージにカオルお姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 毎週木曜日おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
3: のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
0: さあ E の曲いきましょうか。 I don't like Mondays というグループでエンターテイナー。

お届けしたのは I Don't Like Mondays でエンターテイナーでした。 E の曲。メールいきましょう。どこまで紹介したかな。短めのがポンポン来てますね。吉達、あ、これは多分まだ後のがいいかな。サイリ、つよっぽん仕事終わってないけどただいまサイリです。1時間、まあ、ぐらいにメール届いてるんですが、お仕事終わりました。スマホタブレットはAndroid の私、先日からラジオが録音できない話はしたようなしてないような、したかな。 Android の Web ビューの更新でリスラジオを録音すると無音になることが判明。スマホでは録音できなくなっちゃったんです。これはなんかそのアプリがの関係でってことなのかしら。パソコンなら録音可能、現在もパソコンさんが頑張ってますが、困ったことが一つ。土曜日ライブに行って息子の家に泊まるので録音ができないんです。私は聞けるけど千葉のお姉様にも聞かせてあげたいハート。付き合ってんのあなたたち。家にいる旦那様にこのボタンを押してくれるとお願いしています。2日間パソコンから渡らせが流れっぱなしの我が家だね。小さい音だけど。ではではもうちょっと仕事頑張って頑張るね、バイビローンということで。もう終わった、まだ仕事中なのかしらね。なべなべ、おつわた帰ります。おかえり。水曜日仕事が忙しくメールゆっくりできません。今日もお疲れ様です。ありがとう。なべなべもお疲れ。さて、さっきみそたまっちにから、カレーをね作るときに豚肉でいつも薄切りなんだけど、ブロックでブロックの肉を使って、豚肉を使って柔らかく、柔らかい肉のカレーはどうやったら作れるんだという話なんですが、僕はなんか単純に圧力鍋使えばいいんじゃないのと思ったんですけど、まあミュータンもあそこ圧力鍋使ってるということですね。サムッチ、サムッチは料理得意そうですからね。カレーの肉を柔らかくするのは赤ワインがいいですよ。軽く塩コショウをした肉を炒めて焼き目がついたらワインを入れてアルコール分を飛ぶまで炒めてください。であとは煮ればいいの？そういうことなの？圧力鍋の秘密については自由人さん。圧力鍋でなぜ肉が柔らかく煮えるのか。圧力がかかるからという答えが多いようですが、物理で習った沸点上昇、圧力がかかることにより水の沸点が100度から120度くらいまで上がり、高温調理が可能になるということを知ったのは圧力鍋を買ってから。高温調理が可能になるから肉が柔らかくなるのっていう理屈なの？と読んでる最中にミスサマッチ、圧力鍋怖いんだよな。怖いんだ。保温調理器の鍋はあるんだけど、保温調理器じゃダメじゃないの？圧力鍋は、まあ、だから、圧力鍋使わないんだったらサムッチが赤ワインを使ってみてくださいということなので、使ってみてやってみて、じゃあご報告お待ちしております。料理流れでライカー、横山さんただいまお帰り。今日は暑くて溶けましたね。えサイクリング行ってたみたいですけど、暑いので食卓も暑い。

ものを避けて野菜多めの、そして今豊漁なカツオにしてみました。あら、いいじゃない。小ネギの切り方は見なかったことにしてくださいね。ゆるりとラストまでよろわたです。よろしく。埼玉の子、さっきメール来てたみたいですが、今流れている坂本龍一さんの曲、 CM で使われていたよね。リゲインかなんかでしたかね。さてさて、ということで、あっという間に2時間終了ということですね。引き続きもう1時間お付き合いくださいな。あんまり反応しないという方ね、たまたま聞いちゃったよという方の声なんかも番組に届くと嬉しいな。メールでのご参加、改めて、info ですね、@wataradi.com、 これわたらじはね、わたら d なんでね、 wataradi.com です。X はハッシュタグ FM わたらせをつけてつぶやいてください。これずっとシャープかと思ったらシャープじゃないのね。シャープとこれ反対になってるの、これ反対ではないのか、これなんて言うんだろう、シャープじゃなかったら本当はね。でまあこれつけて、FM はアルファベット、わたらせはひらがなです。FM はアルファベット、わたらせはひらがな。 FM わたらせ、 FM はね、なんかね、大文字でも小文字でも検索すると、ちゃんとね、見つけてくれるみたいですね。 FM あたですね。続いても E の曲いきましょう。クラウドベリージャムでエレベーター。

0: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

皆さんこんばんは、横山剛です。お聞きの放送は FM 渡良瀬、おかえり渡良瀬水曜日バージョン、5月20日ですからね、今日144回目の放送になります。夏が来ると3周年ですよね、 FM 渡良瀬ね。さあ、あと1時間ラスト3分の1、ぜひぜひ忙しい時間帯だとは思いますけれどもね。

0: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: FM わたらじ。さあ午前中はドラマソングのところでね、桑田さんの曲がかかったんですけど、E がつく曲、やっぱりサザンの曲がかけたくなっちゃう E がつく曲、エマの大丈夫です、すいません、肘ぶつけちゃった。

サザンオールスターズでエマノンでした。E の曲。メールいきましょう。篠崎くんの長いやつ。横山さん、ただいま。篠崎みなみです。おかえり。共同通信社が16、17日両日に行った全国電話世論調査で、原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネ強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% になったというニュース記事を見ました。あ、そうなんだ。いつもの日本人ですねって書いてある。いつもの日本人ですね。私は反対派です。もちろん、ジャブジャブ使えというわけではありません。みんなで自主的少しに節約しよう程度でやるなら大歓迎です。でも、国が音頭を取って節約要請するのは反対です。理由は日本人の性格的にコロナの二の舞が起きるからです。それはね、なんとなくそういう感じはね、私もね、うっすら気がする。メドルに戻る。あの時、他県ナンバーの車にはいたずらされるし、生活のために飲食店を開ければバッシング。変な張り紙貼られたり、帰省すればバッシング。あったね。僕の友達もね、帰省できなかったって言ってた。マスクしてない人は非国民。あ、僕。これもう一回やりますか。また自粛警察が湧いて絶対起きますよ。そもそも戦時中も適正音楽を国が制定して、ノリノリで国民も乗ってる割に、学徒出陣で流された行進曲の作曲家はフランス人という適当プリですからね。そういう国民性です。オイルショックでは関係ないトイレットペーパーの買い占めをし、噂一つ話で信用金庫の取り付け騒ぎを起こして破綻寸前に追い込んどり、もう一度言います、もう一回やりますか。これ篠崎くんの主張です。何十年経っても日本人のこの性格は治っていないのに、もう一度やりますか。もう一回書いてあります。少なくても代替輸入先が6月分に関しては7割決まっています。国家備蓄石油に関しては5月15日の段階では206日分あります。この状況で国が節約を要請する必要は全くないのではないかと思うのです。自粛警察のデメリットの方が大きすぎる。もちろんシンナーとかゴミ袋とか買い占めや売り惜しみが起きてしまっている商品に関しては供給の目詰まりを解消しなければなりませんが、少なくとも今は政府として節約を呼びかける必要がないというのが私の考えです。今ってのが重要です。備蓄が100日切って解決の見込みがないですってなったら、それはやれよって話ですが、やたら人口の多い都市部の人が車社会の地方をバッシングしまくる未来が見えます。ちなみに私はコロナの時の自粛警察とバイクに乗るようになってからの車の運転マナーの悪さと今までの経験で日本人に対して幻滅して何ら嫌いと思っている日本人なので日本人のことが嫌いな日本人なんだね。この件に関してはいくらでも悪口が言えてしまうのでだいぶマイルドにしています。愛国心たっぷりの日本人はこう言うと、じゃあ日本から出てけってすぐ言うのですが、そういうところだって思います。どこまで読んだ。自分たちと同じ意見じゃない人は排除。ゼロか100でしか考えない。口は達者でも自分では動かない。みんなと一緒じゃないと嫌だ。まあ日本人だけではなく人類全体が平等に嫌いなので気にしないでください。別に個々の人が嫌いというわけではないんですよ、という青年の主張でした。まあ言いたいことは大体よくわかります。僕もそんなにあれです。篠崎くんと咳が出ちゃった。遠いところの意見を持っているわけでもないので、なんとなく言わんとしていることはなんとなくというよりかはよくわかります。でもここに書いてあることは篠崎くんが言っていることなので、篠崎くんの主張でした。まあいろんな考えの人がいるからね。でもその自粛警察的なっていうか、やっぱちょっとオーバーアクト、なんていうの、やりすぎ感ね、そういうのあるよね。まあいいんだか悪いんだか、 SNS なんかも見ていても、まあこの件じゃないんですけど、いろんなことに関してね、

もうあのさ、自分と違う意見の人たちのことをめっためたに言うでしょ、両方向で両方向からさ、なんかねえっていう、ちょっとこうせちがらいのみたいな、もうちょっとこうみんな余裕を持ってさ、ねえ、ゆとりを持ってみたいな、難しいんだろうな、きっとな。言うは易しってやつだよね。まあ曲でも聴きましょう。はじめ吉沢で E の曲 Ease Your Mind。

0: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
1: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
0: 火曜日担当は
2: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
0: 水曜日担当は
3: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
0: 木曜日担当は
4: めいめいです。映画やドラマ、音楽の

0: 最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど、音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。

あいうえおソングいくそうわわわわあいうえおソング一曲法で三浦透子さんで落ち着け。

三浦透子さんで落ち着けでした。結構好きこの歌。さあ明日は何の日やっていきましょう。簡単に明日5月21日、まず紀貫之らがね古今和歌集を出した日なんだ。明日は905年5月21日のこと。昔の歴史でこれ延期でいいのかな、延長の縁に喜ぶ延期5年4月15日1871年にはヨーロッパ初の登山鉄道フィッツナウリギ鉄道が開業しました。ワールドカップ今年ありますが

田空港駅新空港自動車道が開業した。成田空港駅は現在の東成田駅になっているんだそうです。1981年は、ミッテラン大統領がフランスの第5共和制の第4大統領に就任しました。ミッテランさん有名ですよね。1998年にはインドネシアのスハルト大統領も有名辞任しまして、独裁政権32年で終了ということです。で、明日どんな人たちがお誕生日を迎えるのかというと、浄土真宗の教祖とされる僧親鸞の誕生日なんだって。1173年5月21日今の暦でいうと、昔の暦だとこう昭安っていうのかな、継承の昭に安心の安で、慶長3年4月1日生まれなんだそうです。画家のデュラーの誕生日でもあります。1471年生まれ、デュラーさんはもう昔の作家ね、1528年に亡くなっております。元アイドルのアグネス・ラムさん1956年生まれ、カウンターテナー歌手のメダ・ヨシカズさんは1971年生まれということで、今日お誕生日の方も、明日お誕生日を迎える人もみんなハッピーバースデー、毎日が誕生日、毎日がめでたいのであります。で、明日はねどんな日が、制定されているかというと、いろいろあって、対話と発展のための世界文化多様デーなんだそうです。世界デーの一つ、2002年の国連総会で採択されております。明日はね小学校の日なんだって。1869年のこの日、京都市に日本初の小学校を開校したことが記念、ことを記念。リンドバーグ翼の日、1927年のこの日、前の日にそんな話しましたね、今日は何の日のところでね、ニューヨークを出発したチャールズ・リンドバーグが大西洋単独無着陸横断飛行を達成してパリに到着したことを記念しております。それから明日はボンジョビの日、アメリカのロックバンドボンジョビが2024年にデビュー40周年を迎えるのを記念して、ユニバーサルミュージック、これは日本のだね、ユニバーサルミュージックが制定したということですね。日付はファーストアルバム夜明けのランナウェイの日本での発売日である1984年5月21日からということです。ボンジョビかけようかなと思ったけど、先週かけたからな。それを言ったらサザンもセイコーも先週もかけたじゃないかという話なんですけど、まあ置いといて、時間があるのでメールをご紹介していきましょう。ぼちぼち届いてますね。宮城のゴンタ、横山さんただいま、お晩です、お晩です。風邪少しは良くなりました。まだ鼻声ですね、大事にしてください。ありがとうございます。あのね、体調的にはもう全然 ほぼほぼ9割ぐらい OK なんですけど、なんか鼻声だけ残っちゃってるね今回ね。先週土曜日に東京にいる三女かっこ商社勤務かっちょいい三女がヨーロッパ出張のお土産を持ってきてくれたので、翌日の日曜日は自家栽培の野菜とこれはタケノコかなをたんまりとお土産に持たせ、杉並区の永福まで車で送ったので、番組は不参加でした。フランスとイタリアに行ってきたらしいのですが、円安と物価高騰でパリの日本食街の豚骨ラーメン1杯5000円、まあ噂には聞くんですが本当にそういうことになっちゃうんだ。いやー1杯5000円か、あっという間に挟んだわ。日本でそんな物価高になっちゃったらね、今の給料で、物価が高いのは知っていたので日本からカップラーメンをしこたま持って行って食べていたそうです。さすがに終盤は来てお互い日本食やハンバーガーなど食べていたそうです。まあでも出張だからね、出張代で会社からねご飯代とか多少出るんでしょうけどね。ラーメン一杯5000円って衝撃だよね、今の私たちの物価感から言うとね。世界はそんなですか、ね。埼玉の号、水曜日の横山さん初めまして。 あれ水曜日初めてでしたっけ。埼玉の号です。水曜日は比較的聞いています、ありがとう。それは定時だからです。僕の住む吉川市は雲が多くなってきましたよ。やはり夜中から雨なんですかね。土曜日に次男が通う中学校では体育祭なので心配です。
まあとりあえず

敗してもしょうがないので飲みながら聞いてますというね、麦焼酎飲んでるんですかね、カッパエビセンなんか食べてるんですかね。写真付きで送っていただきました、ありがとうございます。吉達は帰ってきたかな、こんにちは、暑いですね。先ほど帰宅、メールもらったのが4時20分ぐらいですね。これから鷲宮プール、鷲プーに行ってきます。今日は花咲水上公園のパターゴルフを、結果ベストスコアが19アンダー、お素晴らしいじゃないですか、まあ、素晴らしいんですよ19アンダーね。午前中花咲4丁目のこれは RE カフェは何て読むんだろう、 R 大文字で E が小文字 D カフェ RE カフェで過ごし、ゴルフの後は、ブックオフに快活クラブにもよりたっぷり汗をかいていますので、ワシプーにて人泳ぎしてきます。この後カーラジオで拝聴しますが、ドンキホーテあたりで電波が届かなくなるのかな。ではでは、天気下り坂の予報ですので、自身も皆様も、体調を気をつけましょうという。お天気もそうなんですけどね、この後詳しくお伝えしますが、気温の上下がねかなり激しい。明日がね、 今まで読んだニュース、天気予報だとね20度ぐらいで、明後日が15度ぐらいまで最高気温下がっちゃうというのが今のところの予報ですから、またその先にまた30度ぐらい上がってきますからね、いやはやですね。もう一つ読んじゃおうか。はいはい、横山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。横山さん、相変わらず鼻声ですね。体調いかがですかというね、さっき言ったみたいに体調は結構いいんですが、鼻声だけ残っちゃってるのね。今日は仕事からバタバタで、やっと帰りの電車に乗ってリスラジ聞けました、ありがとう。通勤電車は冷房が効いていて寒いですよ。明日から温度下がるみたいですね。体調戻りますように。お仕事を頑張ったリスナーの皆さん、お疲れ様でした。美味しい晩酌楽しみましょうというね、もう楽しんでる人のメールも来てましたがね、お酒はほどほどにということです。この間の日曜日は、車で来て、帰り電車で帰ったんですけど、電車のクーラーよく効いてましたね。寒いぐらいでしたね。さあ、なんで今日こんな時間があるんだこのコーナー時間があるのでちょっと X も読んでいきましょうか。どこら辺から行ったかな。風船、横山さん、ただいま、おかえり。お仕事終わって聞き始めました。このあと1時間ですが、夜綿です。都内の今の空、結構風があって寒いです。28分前ぐらいのね投稿なんですけどね。ムーミン号は、ただいまです、おかえり。仕事終わってセイコーマートに寄ってメロンアイス買っちゃいました。今日も暑かったもんと。こっちは暑い感じですね。それから千葉かよ、脳みそが沸騰してきたのでちょっと休憩、ゴンいてにふと癒されました。あちゅ最高、ありがとう素でぶつけ、肘よくぶつけるんですよね、このテーブルにゴーンって。みそたまっち、サザンのエマノンは一番好きな曲、サザンでってことですよね。この不思議な感じがたまらないんだよね。僕もエマノン好き。ブルーツリー、これはさっきの篠崎くんのメール関連かな。目詰まりではなく便乗組が問題、塗料用シンナーなどなど、ナフサ関連に値上げ半端ない、どうする。確かにね、値上げもね。それに対して篠崎くん、いつもの日本人なので無理ですね。いいね、このね、達観して諦めてる感じ。みんなは建前で、みんなは仲間って意味ですから、あ、みんなは仲間内って意味ですから、これは右も左も関係ありません。儲けられる時に儲けてやろうみたいなね、なんだよね。風船、あ、これもさっきの篠崎みなみくんのメール関連だね。みなみくんと同じようなことを思っている人は一定数いますが、その数がこんなに少ないのかって思い知ったのは、あの流行り病でした。あの時以降、私は思いやり有識者という言葉が嫌いになりました。なるほどね。ということで、今日も篠崎くんの投稿が一石投じているようですけれどもね。さてさてさてさてということで、番組残りの放送時間も25分を間もなく切るというところですね。朝のおはようから144回目の番組ね、放送して残りの放送時間だいぶ短くなってまいりました。

今日は曇っているせいかやはり少し暗く感じますよね。昨日なんかはずっと天気が良かったので7時近くなってもね天気がいいとかなり明るく感じるんですけど、やっぱり今日は曇ってるということですごく夕方感どんよりとして、道の駅加須渡良瀬周辺は寂しい感じになっていますよね。もうこの言わずもがなよく言うんですが、ここからうちに帰るとタイムマシンを乗ったような気分になってね、この辺は特に加須でも夜になると暗いエリアなんですよね。だからもう番組が終わる頃は結構ね今日みたいに曇ったりすると、まあ、暗くてね、で家に帰ってくるとなんか街明かりが結構明るくなるので時間が巻き戻されたような不思議な気分になっちゃったりねするんですけれども、ちょっと寂しい感じ今日は、E の曲をお届けしましょう。レイベーで Everything I Know About Love。

0: 良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: さあ、ではニュースをお伝えしてまいります。地方自治体が町の中心部にオフィスや集客施設を誘致する際、容積率の制限を緩和できる制度を盛り込んだ改正都市再生特別措置法などが今日参議院本会議で可決成立しました。地方都市で人が集まる場を集約しやすくし活性化を図ります。災害への備えを強化する規定も盛り込みました。ニュースをお伝えしました。続いては天気予報です。さあ、まだ明るくて外はなんとなく見える状況ですかね。雲に覆われている感じの道の駅木加津渡良瀬上空、気温はこの時間もまだ高めで27度あります。風はこの時間やっぱ少し強めですね。南寄りの風4メートル、湿度は 49% です。では最新の予報、現在埼玉に注意報出ていませんが、群馬県には乾燥注意報ですか、茨城県には雷注意報が出ております。今夜の加須市の天気は曇り、降水確率 10%、 今日中はなんとかお天気持ちそうですね。ただお天気下り坂、明日は1日雨です。明日の降水確率 90%、 雨の降り出しは今日の明日の未明深夜3時ぐらいから、降り出して、そうすると明日はもう1日中雨降りです。この雨金曜日まで少しかかりそうですね。木曜日21日明日の天気は雨で気温がぐっと下がってきます。最低気温最高気温ともに明日は19度です。今27度ぐらいあるんですけど、この後ぐっと下がってきます。で、明後日22日の金曜日、雨のち曇りという予報なんですが、気温はさらに下がって最低気温が14度、最高気温が15度という、金曜日はちょっとね、そんな陽気になっちゃいそうです。土曜日はお天気一時回復して今のところ曇り時々晴れです。日曜日曇り、月曜日が晴れて、火水と今のところ曇りマークなので、雨は今のところ明日明後日の午前中までという感じですね。気温が心配ね。金曜日に言いますけどもね、またね、15度ぐらいまで最高気温下がっちゃいます。で、土曜日からまた徐々に気温上がってきて、日曜日で27度、来週の月曜日でまた31度ということで、かなり寒暖差激しい1週間になりそうです。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報をお伝えしてまいりましょう。まだ交通情報いくつかね、混雑出ております。国道122号、羽生行方面は羽生市下岩瀬で 200m、 須賀歩道橋で 300m です。反対方向上り方面は、工具北手山 100m、 須賀で 400m、 国道125号線下りは羽生市豪取橋 700m、 県道84号、羽生クリアス線上りは羽生市小松台で 200m の混雑です。おしまいに鉄道の運行状況ですが、あら、遅れ広がっちゃってますね。JR 東日本横須賀線中央線快速列車、私鉄が東武スカイツリーライン、京王線新線、相模原線、高尾線と、京王線で遅れが出ているということです。それからメトロ、日比谷線も遅れが出ているということです。ご注意ください。運行状況をお伝えしました。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
1: あれ、ちょっと僕の記憶が曖昧になっちゃったんですけど、あれ先週の終わり、僕フィリップ・ベリーのとフィル・コリンズのイージーラバーかけましたっけ？あれかけたか。でもまた持ってきちゃったからな。この間の日曜日の最後の曲が、兜町裏街道というね、ラジオネームの人のリクエストで、フィリップ・ベイリーのとフィル・コリンズのイージー・ラバー、曲に載せながらだったね、ちゃんと聴けなかったんでね、もう一回ちゃんと書けようと思ったんだけど、よく考えたら、あれ先週も書けたっけみたいな。まあいいや、フィリップ・ベイリーとフィル・コリンズでイージー・ラバー。違うよ、これはイージー・ラバーではない。これは今日の1曲目かけた、大橋トリオですよ。どこ行っちゃった？イージーラバー。イージーラバー、どこ行っちゃった？イージーラバー。

改めてチェックし直したら先週はかけてないですね。フィリップ・ベイリー&フィル・コリンズイージー・ラバー、そもそも確認して、選曲してるわけだからね。でも自分が信じられなくなってくるのをやってくると、あれ本当にそうだったっけと思って、まあでもこのフィリップ・ベイリーとフィル・コリンズのイージー・ラバーは初めて聞いたのは高校の放送室でね、先輩が聞いていて、放送部放送委員会で、なんじゃこのかっこいい曲はと当時思ったのをよく覚えております。以来よくずっと聞いてます。たまにかけてます。フィリップ・ベイリーとはね、アース・ウィンド・アンド・ファイアのフィリップ・ベイリーね、フィル・コリンズ、フィル・コリンズは、フィル・コリンズはジェネシスですね。ソロでも売れています。フィル・コリンズのイージー・ラバーでした。さあ、あっという間にエンディング。今日も鼻声だったんですけれども、鼻声お聞きいただきありがとうございましたね。もう結構ねすっきりするかなと思ったら鼻声だけ残ってしまった。今度の日曜日あたりは多分大丈夫だろう。で今度の日曜日のテーマ、いろいろ各方面になんじゃそりゃというね、があったんですが、まあいいです来週のテーマは、何でしたっけ、皆さんご自身でテーマを考えて、自分でそのテーマに沿って曲と、エピソードできればね書いて送ってきてください。テーマが大切です。自分の中のテーマ決めがね、だからなんかこうまずね、僕の理想としては皆さんご自身でこんなテーマでやったら面白いんじゃないかなっていう、他の人だったらこのテーマどんな曲送ってくるんだろうなというふうにまず考えてください、ね、で私だったらこれっていうね、そういう感じでできたら私理想的で、みんながねいろいろ面白いテーマを考えてくれて、で今度の日曜日いろんなテーマが届くでしょうから、その中であこれはいいね、これはちょっとみんなにもこのテーマでやりたいなというのがいっぱいあったら、私一石二鳥というね、自分をあやまかしております。まそれに対してね、丸投げやみたいな声もあったんですけど、そうです丸投げです。一つ私の苦労がわかるでしょう。毎回毎回ねこのテーマを考えてるんですよ。ちょっと考えてみてくださいね。まあ、だから難しい人は曲からね、まあだからその普通オタじゃんって言ってた人もいたんだけど、まあ普通オタはそんな感じなのかもしれないですけどね。だからまあ曲からその時の気分でねこの曲を決めたいみたいな、じゃあテーマとな、これでテーマをにすると何なのかなっていうと作りやすいかなと思うんですが、理想を言えばまずこんなテーマで他の人のリスナーさんはどんな曲リクエストするかな、面白そうだなというところからまずテーマを考えて、で自分でも、曲をそこから考えてみるっていう流れだととても理想でございますということで、お付き合い、あ、さゆりお仕事終わってご飯作る気ないんだね、ということでいろいろありがとう、いろいろありがとう

っていうか、今日もいろいろ番組ご参加ありがとうございました。ということで日曜日はそんな感じでいくので、よりちょっとね頭の体操度がハードルが高くなるかもしれませんけどもね、本当に皆さん脳トレだと思って一つ、日曜日は脳トレ恋して渡らせということで一つ皆さん期待しております。先生からはそんな感じです。では素敵なナイトタイムをお過ごしください。お休みは、お休みはじゃないよ、もう疲れてんな。 お別れは、おの曲でさようならします。あいうえおで、あいこで、おやすみなさい、おやすみなさい、また来週もしくは日曜日。なんかまた1時玉がかかってるし、どういうことなの。気にしないでおやすみなさい、バイバイ。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
3: アニメ、それは世界に誇る日本の一大コンテンツ。アニソンもまた日本が生み出した文化の極み。そう感じませんか？

始まりました。アニソンにどっぷりしっかり浸かる1時間オンリーアルバムアニソンピックアップ。水曜日のお相手は私あずさはあずさ。主題歌やBGM を聴けばあの名シーンが蘇ります。音楽には当時の記憶を呼び起こしてくれる、そんな力がありますよね。名シーンだけでなく、それを聞いていた時自分はどんなことをしていたのか、思い出にも浸っていただけたら嬉しいです。あなたが知っているあの曲もアニソンかもしれません。音楽を通してアニメというジャンルの魅力をプレゼントできれば、私も最高にハッピーです。さて、今夜はどの作品のどの神曲が流れるでしょうか。アニメが好きな方も知らない方も、この時間は

0: 門市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は門市役所がお届けする門トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が門市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ門トピ。
1: 今夜のテーマはドラゴン。空想の生き物である竜が出てくる作品から楽曲をお届けします。あなたに刺さる神曲がありますように。アニソンピックアップスタートです。

0: お送りしたのは曽根智沙丹主題歌福本莉子で少女はあの空を渡る、竜とそばかすの姫主題歌ミレニアムパレードベルで You、 千と千尋の神隠し主題歌木村由美でいつも何度でもでした。
1: ノンノンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組、最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡らせナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
0: 今夜のテーマはドラゴン、空想の生き物である竜が出てくる作品から楽曲をお届けします。あなたに刺さる神曲がありますように。アニソンピックアップスタートです。

お送りしたのは、ヒソネとマサタン主題歌、福本莉子で、少女はあの空を渡る。竜とそばかすの姫主題歌、ミレニアムパレード、ベルで、ユー。千と千尋の神隠し主題歌、木村由美で、いつも何度でもでした。毎週

月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

はるか昔からロンドンにおける全死因の 72% は人々が見ることのできないドラゴンと呼ばれる異形の存在が関わっていた。だが人知れずそのドラゴンと相対する人々がいた。ドラゴンの存在を見ることができるのはフロントロンドンの裏側に広がるリバースロンドンの住人だけ。その中でも選ばれし人々がウィッチ、ウィザードとなりドラゴンと直接接触する資格を持つ。主人公は自然ドラゴン保護管理機関ウィングワインドの保護官であるニーハシノエルとニニースパンコールの魔女コンビ。彼女たちの使命はドラゴンに接触できない人々に代わりロンドンに生息するドラゴンたちを保護管理することだった。先ほど1曲目にお送りしたのは久保タイト原作バーン・ザ・ウィッチの主題歌でした。ロンドンの裏側に広がるリバースロンドン舞台にドラゴンと魔女魔法使いたちを描いたファンタジーアクション。久保タイト先生に大ヒット作品ブリーチと関わりのあることが判明した場面は大きな話題を呼びました。それでは次の楽曲に参ります。今夜のテーマはドラゴン。3曲続けてどうぞ。

送りしたのは、転生したらスライムだった剣主題歌、寺島拓馬でネームレスストーリー、ラグナクリムゾン主題歌、ウルマサウンドジャクションでロア、ドラゴンボール主題歌、高橋ひろきでまか不思議アドベンチャーでした。

毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

1曲目にお送りしたのはドラゴンクエスト大の大冒険主題歌マカロニ鉛筆で生きるをするでした。今は数も少なくなった空飛ぶ保留船クイーンザザ号はあてもなく西へ東へと獲物の竜を求めて旅をしながら、たまに地上に降りては竜の肉や油などを売って生計を立てていく。その船員の一人であるミカは根っからのオロチ取りで、大好物の竜の肉を使って竜のテリーヌなどさまざまな料理を考案している。クイーンザザ号はある日嵐の中に巻き込まれ、伝説の光る竜に遭遇して嵐を抜ける道筋を教えてもらうという稀な経験をすることになった。先ほど2曲目にお送りしたのは桑原拓原作空挺ドラゴンズの主題歌赤い公園で絶対零度でした。竜と呼ばれる生物が生息する世界を舞台に、竜を取って解体し生計を立てるオロチ取りを描く群像劇。本作の見どころは竜を使って作る料理の数々。一体どんな味がするのか想像してしまうほど料理の描写が素晴らしい作品です。

さあ、今夜もお別れのお時間が近づいてきてしまいました。最後にお送りするのは、魔導士たちの活躍を描いたあの作品から。来週もまた聞いてくださいね。お相手は、あずさわあつさでした。今宵のラストナンバーをお送りいたします。フェアリーテイル主題歌、レイジーレイジーで、とわの絆、フューチャリング、アナザーインフィニティ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
2: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へ誘います。
1: 火曜日担当は
3: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
1: 水曜日担当は
4: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
1: 木曜日担当は
5: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
1: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。
6: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
7: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと J.K. のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
8: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
9: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
10: 大場通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
11: パピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
12: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
6: そして毎月第3水曜日は私、高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上優子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。今日はラジオネーム加曽小町さんからいただきました。先日孫とコンビニでアイスクリームを買いました。2人で同じアイスを買ったのですが、星の形のアイスが入っていると当たりみたいなアイスを買いました。2人で開けてみると、なんと2人とも星の形のアイスが一つずつ入っていました。2人で嬉しいねと喜び、なんだか心が和んだ一場面でした。加曽小町さん、お孫さんと2人とも当たるなんてすごいですね。きっといいことがありますよ。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataraji.com、 わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド。忙しかった今日ももう一息。音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: 優子のポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。
2: 幸せを数えたら片手にさえ余る、不幸せ数えたら両手でも足りない、いくら心がきれいでも醜いアヒルの子では嫌だと、泣いた夜さえいつの日か笑い話になるものさ。幸子、思い通りに。幸子、生きてごらん。それが悲しい恋でもいい、笑い方も忘れた時は思い出すまでそばにいるよ。

幸子と優奈とは裏腹の辛い人生でも、これからは思い通りに生きてみればいい。いつでも僕がそばにいるから。小泉長一郎作詞、万場博文で幸子でした。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いて、ゆっくりゆっくりと空へ

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームルミコさんからいただきました。職場の先輩のゆかさんへ、私のフォローや相談に乗っていただきありがとうございます。来月で産休ということで、すごくすごく不安で寂しいですが、これからは頑張って私が引っ張っていきますので、安心してお休みしてください。また戻ってきたらお願いします。ルミコさん、頼りにしていた先輩がお休みするって不安ですよね。でも頑張ってくださいね。先輩のゆかさんも元気な赤ちゃんを産んでくださいね。安産をお祈りしております。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。1 2

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒー

0: ファームランド。選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパンインターナショナル。ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
1: Radio La Beats 構成ラジオ Break through the wall。
2: 今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということでよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
4: 水野クリニック水野先生よろしくお願いします。
3: 今日は大阪から来られた。
4: はい、大阪から来ました。
3: この収録の前に愛知少年院で講演をされていて、で私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
4: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと多分聞いてもらえないと思うので、やっぱ最初が受けなかったんで。
5: そうなんですか。
4: めっちゃ焦ってたんですよ。
3: あの免許のところらへんですか。
4: 免許のあたりとあのそこから底辺 YouTuber なんですよとかいろいろ言ってるところで、あれかなと思ったんですけど、それをひっくり返したのが
3: なんかちょうど私たちあの少年の後ろに座って見てたんですけど、もう少年たち肩揺らして、でなんか一人の子もう涙流して眼鏡外して涙拭いながら笑ってました。
4: いや嬉しいな。
5: なんか少年院ってなんかあんなに笑っていいのかっていう、なんか入ってる時 あんまり笑っちゃいけないって
4: 笑っちゃいけない
5: って言われてたじゃないですか。
4: テレビ見ててもね。
5: だから少年たちも最初は楽しいけどちょっと抑えてたのか、それもだんだん笑いが爆発していって、
4: やっぱり最初からやっぱ言ってたんですけども、少年院の方とも言ってたんですけど、最初はやっぱりこっち側の人間やよっていう、 まずこの人どうせなんか違う世界の人やわって思われたらもう話なんか聞いてもらえないので、いや結構同じようなこと考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、みんなに聞いてもらえたらいいなと思ってました。
5: なんか一番最初少年院出院者って言わなかったじゃないですか、先生たちの紹介の時に。

0: でただ一番最初の自己紹介のところで資格持ってる資格のところ並べてるところが、はい、これどう考えても少年院で取ってる資格だよねと思いながら見てます。
1: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、
2: そう、ね、大型特殊メーカーとか、うん、危険物を強運類とか、あとは精虫運搬掘削、うん、講習修了証とか、うん、そういうのをやって、ちょっとあの誰かなと思って、あのでその他で、まあ、ちょっと医師免許とかありますよって言ったらそこはもう見事にすぐポカーンってなってたんで、ああこれ取り戻さなと思って、でそこからあのちょっとね僕ね焦ると早口になるんですよ、でちょっと早口になってたんですけど、それでちょっと深呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかったなと思いながらやってました。
1: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい立つんですか？
2: まあ、コロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってから、そうですね、去年ぐらいからあのやるようにはなって、まあ、今回で3回目ですね、
1: うん、その少年院でと、まあ、医師っていうのは結構ギャップがあるなと思うんですけど、その少年院出てますっていうのを公表するようになったのはいつぐらいからなんですか？
2: コロナの時ですね。
1: それまでは特に、まあ、そういう過去のことは言うことなく、
2: 言わずに、医師免許もそうですし専門医の免許もそうですし、まあいろいろまあ取って、でまあそれなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まって、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にあのまあどんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時にあ実は少年院出てそこでなんかって言ったら、テレビ局が、いやちょっと
1: 待って
2: よ、あんまりにも重すぎるテーマが重すぎるって言われて、そのなんか少年院を伝えたいのかそのコロナを伝えたいのかどっちやって言われてまあ今はコロナかなって言って一時コロナで行ってて、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んで、そこであの、まあ言ったっていう感じですけどね、うん、
1: その少年院を出たっていうことを、まあ、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか？
2: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね公にした方がいいか、あの非公開にしてる方がいいかっていうのはあのよく聞かれるんですけど、やっぱりあのその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんま気にしないから、別に長く接してる人は周りにいっぱいおったんで、それで、まあ、まあこの人らが、まあ、公表しようがあんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、まあ、公表してもあんまり、まあ、患者さんは減るかなと思ったんですけど、うん、でもまあ公表、まあ、しない方がメリットは多いんだろうけど、まあ、公表して誰かのまあ力になれるんやったら、まあ、公表してもいいかなと思って公表しました、ね、
1: そっか、患者もそのかかりつけになってる方が多いから、もうそこは信頼関係ができてて、
2: いやそれはちょっとやばいやろって なるかなとは思ったけどまああの簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもあのコンビニ感覚で来てくれた、あのなんかいつものもん買うときはコンビニぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれてて、であのほんまにあのちょっと心配で、あのもうほんまに相談したいことがある場合はあの大きな病院行ってくれっていうふうに、あの、まあ、そういうふうに使い分けたらいいんですよって言ってるんで、うん、まあ、あの全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっとあの患者さんも逆に増えて、なんか相談しやすいということで、あのそれでなんか逆に、まあ、患者さんは増えてるような状況ですね、うんうん、

0: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子供時代のエピソードや非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
2: ちょっと子供時代のこととかも聞いていきたいんですけど、はい、その非行に走る前っていうのはなんかどんな子供時代だったんですか？
3: まあ、小学校の時は、まあ、学校の先生がやっぱり担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで、小学校の時は。だから授業聞いてたら別に勉強せんでも、まあ、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。で、ただまあ遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、まあやばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣取りに行ったりとか。
4: 友達は結構多い方だったんですか？
3: 多い方でしたね。でも友達やったかな、本当に分からんけど、まあ、カエルプレゼントしたりとかして喜んでくれる友達がおったから勲章のように渡してってたけど、だからそれがまあやばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてない、みんなが喜んでると思ってたから。
2: てかめっちゃカエルいるとこで育ったんですね。
3: カエル横田んぼやって、
2: いやっていうことですね。すごい自然豊かなところで育ったんだろうなって、そのエピソードから感じました。
3: 完全にね、いたずらをしたりとか、虫を取るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、虫とか触るのも嫌ですけど、昔はまあ虫取ったりとかセミ取ったりとかばっかりして、でもまあ勉強はそこそこできて、で、まあ、中学校受験とかもしたらって言われてて、でも中学校専門 その塾に行ったりとかそんなのしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の試験が分からなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて、まあ、公立中学校に行くんですけど、まあ、公立中学校でどんどん成績が下がっていったんですね。
2: そう、学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
3: 授業が合わなかったというか、本当に大人のいうことというか、そのやっぱり担任の先生が1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとに先生が変わっていくんで、もうその先生ごとに結果が重要やから結果を大事にしろとか、結果よりも過程が重要やとか、中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
2: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃうって、
3: 先生によって言ってることちゃうやんって、でもそれが許せないというか、はい、もうなんか大人ってもなんかみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからもうなんかどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないっていうか、だからそればっかり考えてて、この先生はこれを前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は過程が重要やって言ってるって、まあもちろん教わる、ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方が分かりやすいよっていうの勉強すりゃ分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんかことが好きになれないと勉強に身が入らない感じでしたね。
2: まあ、授業っていうかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか？
3: 浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、ただただ浮いてただけですね。でも自分は個性的っていうのが まあ、褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉やと思ってたんですけど、それが全然やっぱり褒め言葉じゃなくて、やっぱり純粋に変わってただけかなっていうか、うん、
4: 部活とかそういう方向には向かないってないですか？
3: 部活はね、サッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、うん、たまたま自分

0: 自分は何が得意かもわからんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたまあの近所の子供らと一緒にこうサッカー、道端で当時ね、あの道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、で顔に飛んできたんですよ、
1: 恐ろしい、
0: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて、あの胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、もう一流ゴールキーパーみたいにバッて取ってわーみたいな感じで顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと、小6で、でもう俺サッカーの才能あるぞみたいな話、周りで盛り上がって、お前絶対サッカーに入れって言われて、中3の人に絶対お前はあの才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてやって言われて、でサッカー部入ったら、もちろんもう球技なんかやったこともないし、そのまあたまたまゴールキーパーであのやったけど、もう全然あの面白みもルールもわからんし、努力してもうまくならないし、でボールが飛んできて自分が持ったら、あの僕が取れた僕の責任になるじゃないですか、そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうあのもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだって、でその上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したから、もう全然面白くないわけですよ、そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんかあの迫られるのが苦手で、であのそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやったっていう感じでやめましたね、
1: そっからどういう経緯でその飛行の方に向かっていくんですか。
0: そっからやめてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子も、まあ、ちょっと不良でっていう、その弟の方が前歩いてたから一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、なら、まあ、そいつがタバコ吸とか吸ってたりとか、まあ、そいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、あの昔は自転車に、後ろに彼女を乗せて行ってたりとかしてた、学校にいたりしてたんで、あかっこいいなと思って俺もああなりたいなと思ってタバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってた、俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんどんどんあ のめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、あの友達にもそうですし、薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもうあのないと無理っていうような状況になるんで、どんどんどんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね、
1: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか。
0: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、まあ、親から言われると余計反発するんですよ、結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけわかるのみたいな、なんでそんなあの遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くせん方がいいよとかって なるのっていう、それが余計もうなんかあのどんどんどんどん親との距離も離れていくし、であいつらにはもう本当にあの俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどんどんどんどんあの親との距離も離れていったっていう感じですね、
1: そのお父さんがもともとお医者さんだったんですよね、もうやっぱその立場がある方なので、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか。
0: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、多分ねあのなんか一回僕勉強できん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。だからお父さんが教科書やって読んだらもうそれで覚えるやろって言われ
1: てそんなわけあるかい
0: って言われてなんでできひんのみたいな感じでテストの前の日に一回読めば大体一夜漬けでするもんじゃないのみたいな言われて、同じことやったけど全く点数につながらんしあこの人多分なんか世界は違うなと思って、

0: とこの人は参考にならないなと思って、うん、でもうどんどんどんどんそのお父さんはもう本当に放任主義というか、まあ、勉強なんてやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、うん、僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ、好きにそれはあなたの人生だから好きにしなさいっていう感じで、もう全く何も言ってこなかった感じです、
1: うん、あ、そうなんですね。

0: Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。後悔。あの時こうすればよかった。今思えばそんなことばかりの繰り返しだった。今ここで辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったらまた後悔する気がした。これからは後悔しない道を選んで歩んでいきたい。 78.6 FM Radio La Beats
0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後に

0: のお仕事をさせていただいております。
1: キックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、そのプロとして活動するって全然わかんなくて、はい、ちょっとイメージがつかないんですけど、はい、ジム入ってからのプロデビューするまでってどういう感じなんですか？
0: 僕はちょっと特殊で、まあ、その19、20歳ぐらいの時に、まあ、プロになりたいと思ってこう頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて工場で、近くの工場で、まあ、こうジムに通いやすい時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、まあ、結婚するってなって、まあ、子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、まあ、自分のこう夢だけを追って、で収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった、まあ、キックボクシングキックボクサーになるっていうのがメインだったので、なかったんで、まあ、このままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですね。で、もうキックボクシング一回諦めたんですよ。もうでやることないだろうなと思って、まあ、不完全燃焼だったんです。プロにもなってないですし、まあ、その就職先の会社で、まあ、会社員として仕事してる時に、まあ、ちょっとこういう縁があってというか機会がまたあって、もう一回キックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
1: あと就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれたって、
0: はい、あ、そう、ちょっと協力してくれたりとかで、はい、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
2: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、はい、そのプロになった後もやっぱりその格闘技一本で生活していけるわけではない、は
0: い、いや、なかなか厳しいですね。
2: 五十嵐さんも仕事をしながら、はい、プロのキックボクサーだ
0: った。あ、そうです。
2: ほとんどそういう人が多いんですかね。
0: あ、もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
2: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのはもう相当、
0: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、まあ、実力ももちろんありますしとかで、こう、まあ、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないとなかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
1: それじゃあ普通に昼間は仕事して、はい、終わってから練習してということですか？
0: そうです。
1: なかなかタフな
0: 毎日。そうですね、毎日、まあ、寝る時間とかも少なかったんで、まあ、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かってだいたい3時間から4時間ぐらい一日練習して、終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとかご飯食べたりとかして、だいたい寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活をプロになってからとか、プロを目指している期間とかっていうのはしてました。
1: その生活どれぐらい続けたんですか？
0: それが、2年か3年ぐらいでしたね。
2: なんか飛行やってる少年たちって、はい、結構その強さに憧れるのか、はいはい、格闘技をやりたいっていう子は結構多いなと思うんですけど、はいはい、でも実際にそこにチャレンジしたり、チャレンジしても続けてずっとこう、例えば仕事しながら格闘技をずっと続けている人って、はい、僕が見た感じだと 5% もいないように、はい、もう全然いないように、はい、まあ、本当に数少ない子は今でもずっと続けてくる子もいるんですけど、はいはい、なかなか続けていくのは難しい世界だと思うんですけど、
0: まあ、まあそうですよね。
2: それなんでなんですかね。
0: まあ、僕は多分憧れが強かったっていうのもありますし、あと、まあ、子供がいて、僕はちょっとそういう姿を自分の子供に見せたいなと思ったんです。でまだ子供がその当時、1歳とか2歳とかで、今見ても分かんないじゃないですか。だから分かるようになるまでちゃんとこう見せたいなと思っていて、でそれが、目標とかっていうのをちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。 なんかその、まあ、サラリーマンでちゃんとお仕事してこうお金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは

0: 全然思ってないんですけども、やっぱこうなかなか子供に伝わりにくいのかなとかっていうのは僕は個人的に思っていて、でそれでこう、まあ、格闘技ってあの普段の練習とかめちゃめちゃ厳しいですし、あの、まあ、血が出たりとか骨が折れたりとかってして、こうもう本当になんて言うんでしょうね、この死に物狂いでやってる姿っていうのがもう直接的になんか視覚で訴えられるのかな、まあ、いろんな感覚とかを通してかなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ子供に見せたいなと思って、多分頑張れたのがあるかもしれないです。
1: でお子さんには見せられたんですか？
0: 一応そうです、試合は見せれました、
1: うん、
0: はい、
1: 今おいくつなんですか？
0: 今3人いて、はいはい、一番上の子は5歳と3歳と、うん、一番下が0歳。
1: じゃあ上の、5歳の子には、
0: はい、そうですね、5歳と、まあ、あのめちゃくちゃちっちゃい時ですけど、はい、2人目の子にも見せれたんですけど、はい、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、まあ、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう抽出というか、まあ、一旦終わっ活動してない状態なんですけど、まだあの戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。
2: ああ

0: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
1: 子供に見せたいから格闘技を

0: やってるっていうのはなんかすごいですね、はい、
1: なんかこう、まあ、僕がプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこうあるかないかでの人生の変わり方ってすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな、別にこう何しててもいいなと思うんです、こうなんか音楽やっても勉強ばっかやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか、運動するんだったらこういうなんかまあ極端な話オリンピックに出るとかっていう、何かそこだけ持ってほしいなっていうのがちょっと僕のこう言葉以外のことで伝えたいなっていうあの動機ですね。
2: めちゃくちゃ重要ですよね、うん、すごいかっこいいお父さんで、
0: ね、そういう目標とか夢を持った時ってあの特に家族がいると家族の理解協力も必要だと思うんですけど、はいはいはい、例えば五十嵐さんの子供ができて格闘技やってると、家にいる時間が減ったりとか、はい、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですよ、はい、結局やることで、はいはい、奥さんとの子も大丈夫だったんですかね。
1: まあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね、
2: うん、まあそこはでも五十嵐さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
1: そうですね、まあ、
2: 納得してくれてという感じですか、まあ、
1: 夢を応援してくれたというか、
0: うん、試合も奥さんと子供とかが応援に来てくれる、
1: はい、応援に来てくれました。
0: 結構複雑な思いでしょうね、その自分の旦那さんが。
2: 確かにボンボンに、
1: まあ、ボンボン
0: さんですけど、でもすごい大変なことが起こる可能性もありますもんね、その試合では。
1: 僕本当に失神してそのままもう倒れたこととかもあったんで。
0: あ、そうなんですか。
1: で運ばれたとかもあったありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構そうですね、複雑だったかもしれないですね、見てる側としては。
2: 怖いじゃないですか、殴られる。
1: はい、
2: そのボクサーの人とか、まあ、そういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう。
1: これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ、僕が話を聞く限りで同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ、うんうんうん、毎試合毎試合なんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されてるとか、あとこう支援してもらってる人にやっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとか、いろんなこう感情が複雑に絡み合って、すごい怖いです、いろんな感情で、
2: うん、怖いのになんでやるんですかっていうい
1: やー、そうですね、まあその僕の目的とかもあります、さっき言ったような子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
2: でも絶対その、まあ、試合中なのか試合後か分からないですけど、はい、なんかそれが喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
1: やっぱ勝った時の、うん、もうこのそのすごい恐怖心から解き放たれた時の、うん、でしかもなおかつ勝った時のやっぱ優越感というか、なんかすごい多分、
2: なるほど、
1: もう あの感覚がなんかやめれないみたいな、
2: その恐怖心に、相手にも勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
1: は
2: い、
1: そうですね、
2: で高揚感がある
1: 。試合前とかって練習とかがの密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で、まあ、減量とかもあるので、すごいこうすごいこう地獄のような1ヶ月ちょっととかを過ごすんですよ。なんで それがこう積み重なって勝った時の喜びがすごい何倍にもなったりとかしてるので、うん、それでこうまたやりたいなってなるんだと思います。
0: あ、でまた五十嵐さんとしたら、はい、また格闘技を始めてまた試合に出ようかなと思ってるってことですか。
1: あ、そうですね、また全然なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、はい、もう一回こうどっかの機会で、まあ、機会でというかそういう機会を自分で作って、もう一回ちょっと再起したいなと思います、ね。
0: はい、じゃあ試合が決まったら教えてもらえたら、はい、厚生ラジオメンバーで試合の
1: 応援をお願いします
2: じゃあ最後にこの番組、愛知少年

0: と、
1: はい、
0: 岡山少年鑑別所でも流してもらっているんですけど、はい、その少年たちに向けたメッセージをいただけますか。
2: はい、少年ってあの五十嵐さんの母校
1: そうですね、
0: 後輩たちに。
1: そうですね、はい、まあ、そうですね、今あのいろんな理由、家庭の事情があったりとか、まあ、あの育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうのでこう飛行したりしてると思うんですけど、まあ、僕も実際そうでしたし、いろんなこう事情とか背景とかがあると思うんですけども、やっぱり僕が一貫してちょっと伝えたいなと思うのは、何か目標を絶対に持ってほしいなと思ってます。で、まあ、その目標を持つためにも、まあ、ずっと今までいた環境に続けていると、どうしてもその中の価値観でしかなかったりとか、その中のこう視点でしかなかったりとかすると思うので、最初かなり勇気いるし、こう違う環境に飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
2: このポセラジオとの、はい、愛知少年の先生とか、はい、と岡山少年鑑別所で働いてる鑑別所の先生たちも聞いてるので、はいはいはい、まあ、五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、はいはい、その少年院や鑑別所の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思います。
1: はい、まあ、愛知少年院の先生についてはお世話になりましたっていうのと、そうですね、まあ、多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然まあ、プロの方々だと思うので、そうですね、日頃まあ、少年の先生とかがやっていただいていることが、正直こう絶対にその少年がその少年院を出て 100% がその後いい影響に転ぶかって言われると、ちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかってやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
0: ありがとうございます。はい。

0: 東京事変のタイムカプセル。新しい自分になる不安や戸惑いを椎名林檎率いる東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていう言葉絶対僕重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次2歩目3歩目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough

0: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。五十嵐さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことがすごく、その五十嵐さんがその新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、
1: はい、
0: でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその、まあ、働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシング通して、
1: はい、
0: その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことをおっしゃっているのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、
1: はい、
0: やっぱね、すごくそこの、夢を持つっていうことの 大切さとか、それが持つ力みたいなのを改めて考えさせられました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: まあ、2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標はあったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後、あの青年海外協力隊って聞いたことあります？
1: いや、
2: ちょっと。で、なんかその海外の発展途上国とかに、
1: はい、
2: まあ、2年とか住んで活動するっていう、まあ、JICA がやってるのがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の少年出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまったんですよね。それもなんか悪い方向にどんどん行ってしまったので、五十嵐さんの話聞いてると、その目標を持つってことも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても、違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、またそこを生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも五十嵐さんの話聞いてより思いました。今日はありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。まあ、ちょっと目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族だったりとか飛行の渦中にいる子たちからすると、例えばなんかこう、こうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって、全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思うんですね。自分、まあ、今暴走族だしとかっていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう叶わないことって意外とないんだなっていうのは僕の経験から

0: 思ってるんで、無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思うので、そうですね、こういう発信できる場をちょっと用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
1: すごい熱い会になりました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130 320-130、メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 内仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 古市仁志のウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの古市仁志です。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。古市さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたか、ということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせて、おーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあ、ビギンとしては、あれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことで、まあ、充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあ、ということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聴いてください。Blessing Rain。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、まあ先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地ひとしとなごみんちゅうというね、ユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね、盛り上がりましたが、翌日は5月5日はですね、マサルがハイサイフェスタ2026音楽祭和島うちなボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ23回目ということで、もうな、もうね、本当にこんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東である沖縄フェスっていうのはたくさんありますが、うん、多分これが、最初のスタートになる。ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだなぁなんて思いますが、上地ひとしとなごみんちゅうね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんなそれぞれソロでもね、活躍してるメンバーなので、みんな、そのなごみんちゅう以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかね、やっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね、いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もうねえ、なんて思いますが、まあこの上地ひとしとなごみんちゅう、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、うん、せめて関東近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ5月4日にもね、これを、僕が歌いました、盛り上がりました、この曲を聴いてください。かりゆしの

ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした、耳コピーした影響を受けたっていうのはね、ドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあブルージーでね、特徴としてはすごいリズミックに、ね、コロコロっとしたハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノもう本当に大好きで、コピーもねしました。そしてこの間 YouTube 見てて、ああやっぱりこの人はすごいなと思ったのがリチャード・ティーっていう、これも亡くなりましたがね、まあ二人とも亡くなりましたが、ピアニストがいて、もうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのね、もうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聴けて、きっと皆さんも、知らぬ間にリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね、大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクター・ジョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕がね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんね、いろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸王さんね、陸王さんにも影響を受けました。本当に陸王さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸王さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間でね、好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクター・ジョンとかねニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとねコロコロって転がるようなフレーズをが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいなって、山本龍ちゃんのピアノをちょっと皆さんにも聴いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前に天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、ああ龍ちゃんなと思って、それで久しぶりに龍ちゃんの

アルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというね、ファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね、歌詞がね、言葉がね、なんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、そのリュウちゃんを今日はですね、皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか、そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。I'm on the road again.

ったことに僕はまた恋をしてしまった。分かりに切ったことを後悔をするのはスカートの中潜り込む夢ばかり。僕はまた恋をしてしまった。長靴下のピッピは水虫の治療に専念中。戦争映画の大好きなノーベル平和賞受賞者火山灰が交差と交差するところ、絶対音感持つ鳥たちのオーケストラが聞こえるところ。ウーウーウー、困ったことに僕はまた恋をしてしまった。分かりきったこと後悔をするのはスカートの中潜り込む夢ばかり。僕はまた恋を

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、ビリケンのベースさん、ベース

ですね、ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは、私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もあらっかん、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べず、この世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デービルシカントミーファイユーということで、伊仙さんありがとうございます。そうね、本当にね、これね、ジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして、1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ約9万食ぐらいなんだよっていうね、ジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないまあ高いものとかね、高級ものとか、なんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにね、あのすごいこだわってるので、まあだからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路、全国のね、サービスエリアがあるじゃないですか。そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね。本当に。浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかね。だからジュニアと一緒にいると、美味しいものをね、いつでも食べれるっていうことは。まあ僕もね、嬉しいなと思いますよ。まあただね、ジュニアは体も大きいからね、結構食べるんですよ結構食べるけど、まあジュニアのね合わせたらね、いかんなぁと、これは太るなぁとね思いますが、まあでもね、伊仙さんね、多分あの料理上手なんだろうね、なんかわかりますよ。もったいないってね思うっていうより、こう自分の料理が多分美味しいんだろうなってね、なんか思いますが、でもまあ家で食べるにしろ、まあ外食するにしろ、本当にあのいいものじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね、本当に僕もね、あの食べていこうかな。やっぱり食事は本当にね大事にしていきたいなって思っております。さあ、ビギンからのお知らせです。ですね、5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェートに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。植地仁と和みん中はですね、16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズは、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひね、これも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてもうこれを言わないといけませんね、ビギンの、出演情報といたしましては、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日、場所はですね竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですね、ビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ笛太鼓の名手ですね野原健、
そして、一期一会三振、頑張っております。上地仁志投手、なごみん中のメンバーでもあります向里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね11時、開演が13時からです。終演はですね、あの船のね、あの関係もありますので、終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島、そして竹富島内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね。よろしくお願いします。ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはね、まあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、尾本武雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて、竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあということで、皆さん番組へのお便りとかね、僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmshigaki.jp です。 76.1@fmshigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいね、ということです。さあ今日最後の曲はですね、伊仙さんのね、美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、島んちゅうの宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 始まりましたあなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えしその魅力や活動に迫っていきます。その人らしさその人らしさあなたのスタイルを応援するラジオ番組その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。いやちょっと緊張しちゃった、はい、間違えちゃった。
1: 大丈夫ですヒロミンらしくていいです。
0: あすいません。そうです私おちょこちょいなのでね、はいはい、出てしまいましたけれども、改めまして宮野さん、
1: はい、
0: 宮野さんとはもうなどれくらい何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな。もっと
1: ラジオ
0: あのこのスタイルラジオ
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎてもういつだろうって感じなんですけど、はい、あの全国版になりまして宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、あの本当に大人気なお茶屋さんでして私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です。はい、
0: どうですか今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとかそういったことはできるんでしょうか。
1: はい、はい、やってます。
0: お
1: もうフル回転で、
0: はい、フル回転で、はい、あの海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも海外からもいらっしゃってます。
0: はい、はい、皆さんあのお茶摘みを、はい、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はい、はい、なんかこう宮野園さんならではの特徴みたいなことってありますか。
1: うちはどちらかっていうとあのお茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもらうっていうのがあのコンセプトのお茶屋になってます。
0: はい、あの私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
1: はい、
0: 覚えてます。
1: はい、10年前
0: あ10年は経つかな。はい、はいはい、とっても楽しくてそこから私ももともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶でここまで大きくなったんですけど、はい、さらに宮野園さんとこう一緒にねいろんなことさせていただいてお茶が大好きになりましたのでこれからもまた狭山茶の魅力をいろいろと教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では石神井公園東京都からのゲストの方ですね。
1: 都会からいらっしゃってます。
0: はい、都会の風です。はい、石神井公園の駅すぐにあります、はい、ジ・タリア・ダ・フィリッポ美味しい美味しいイタリアのレストランピッツェリアですね。はい、はい、岩沢さんがこの後登場いたしますのでお楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 番組 MC の埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ宮野さん、はい、本日は素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。はい、はい、ご紹介いただいてもいいですか。
1: 噛んじゃうんでひろみに
0: 承知しました。
1: はい、
0: はい、東京の風です。
1: はい、
0: はい、東京の、石神井公園駅、はい、すぐにございますジターリア・ダ・フィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 岩沢です。
0: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食のお話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。
2: はい、
0: はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
2: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
0: 小さくないんですよね。
1: めちゃくちゃ有名なお店で人気なお店なんです。
0: 大行列なんですよ、始まる前から、はいはい、私も並びましたよ、はい
2: はい、ありがとうございます。はい、はい、それで、それと同時にサステナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
0: あ、
2: は
1: い、すごい
0: すごいですね、はい、協会
1: もう日本の食を守るっていうか、
0: おお、
1: もうすごい協会の理事をされてます。
0: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はい、はい、いろんなお顔をお持ちということですね。
1: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
0: 本当に
2: 隣
0: 隣そうですよね、うん、隣ですよね、はいはい、仲良くやっていきましょう。
1: はい、いや別に仲悪いって話じゃないですか。
0: そうですよね、はい、ありがとうございます。
1: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
0: はい、
1: で大切なことを教えてくださる方なので、
0: うーん、そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、はい、本当地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっとせっかくなので、はいはい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジターリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
2: そうですね、造語なんですね。
0: はい、どんなことをこう思いとか、はい、
2: ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、石神井の G をかけていたりとか、グラーノ、小麦とか、はい、ジェンテ、つなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジターリアとイタリア、ジャポーネとかですね、 G とイタリアをかけてます。
0: はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのもいいところというか魅力的なところだなと感じますし、はい、あと本当に美味しいんですよね、宮野さん。
1: めっちゃくちゃ
0: 美味しい、
1: 美味しい、
0: 本当に美味しくて、はい、概念が覆い、食の概念というか、はい、あれ ピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、はい、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど。
1: あとそれだけじゃなくて、やっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんかパワーもらえるんですよね、行くと。
0: はい、元気になる、
1: 疲れた心が元気になる場所。
0: はい、
2: そうですね、はい、回復をさせるっていうことが自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、うん、そこを追求してます。
0: 食材にもこだわってらっしゃいますよね、このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが。
2: そうですね、はい、もう宮野さんと会って話をするとなんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな、うん、
0: お、
2: はい、
0: ですって。宮野さん、
1: 勉強させていただいてます。
0: あ、すごい謙虚な方たちだ。はい、宮野さんの美味しいお茶も以前デザートに使ってらっしゃるところに、うん、私ちょうどお店伺ったので、はい、いただきまして、めちゃめちゃ美味しかったです。
2: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、はい、ピッツァの上にも乗せてました。
0: お、お茶の葉をですか。
2: はい、
0: 宮野さん召し上がっ、
1: はい、召し上がりました。
0: あら、まあ、いかがでした。
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: なんかこう普段もたくさんいろいろお茶召し上がってると思いますけど、はい、お仕事でもプライベートでも、はい、どうでしたか、このアレンジというか。
1: なんかうちのお茶がこのように使われて、すごくお茶が喜んでるな。
0: あ、お茶が喜ぶ、
1: はい、
0: 宮野さんも
1: 喜ぶ。
0: いや、いいですね、みんながハッピーになる、はいはいはい、ということで、とても魅力的なお店なんですけれども、はい、岩沢さんにはですね、本当にたくさんの食、地球、暮らし、環境、はい、いろんなことこれまで教えていただきまして、今回もですね、そしてこれからもいろいろと、はい、気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はいはい、
1: メイン MC なんて、
0: あ、我々は
1: サブ
0: あ、サブ、サブっていうかなんか受講生みたいな。でもそうですね、本当そんなそうだと思います。はい、いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はい、はい、今回もどうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: では岩沢さん、はいはい、どんなことに今回は注目していきましょう。
2: いや、今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな、
0: 宮野さんが
2: お茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでるんですよね、はい、特に狭山の方なんかもなんか当たり前すぎて、はい、なんか向き合おうっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、逆にこれは世界から見るとすごく貴重なものなんですよね。で、逆に地域が元気なかったりすることで、このやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思いますね。宮野さん、
1: はい、もうおっしゃる通りです。
0: なんかちょっと怪しく感じてきた。
1: 怪しくないですか。
0: 本当ですか、はい、あならいいんですけど、はいはい、でも確かに狭山茶、私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
2: そうなんですよね、うん、なんで今ちょうど5月で今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、フェアトレードって皆さんご存知ですか、大野さん、
0: はい、聞いたことはあるんですけど、カタカナのフェアトレード。え、やばいやばい、どうしようどうしよう。宮野さんはもちろん、
1: まあ、岩沢さんから以前教えていただきました。
0: どうしよう、やばい、ああ調べたいんですけど。
1: 調べる。
0: 今カンニングする、はい、でもフェアって言ってるからなんか公平とか平等みたいな感じなのかな、ね、
2: もうその言葉のまんまなんです、はい、フェアトレード、しっかりそう生産者の子供まで、はい、育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね。
0: その月間というのはどこでやってるものなんですか。
2: フェアトレードラベル協会だったかな、ちょっとそこまでちゃんとした、正式名称は自分分かってないんですけど、はい、ただこのサスティナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、はいはい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
0: はい、あ、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、はいはいはい、
2: でイオンでこのフェアトレード毎年月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです。
0: はい、
2: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
0: はい、
2: はい、それでももう数少ない、
1: はい、
2: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、はい、大体 62% が輸入ですよね、
0: あ、たくさん
2: 食材が、はい、まあ、皆さんイオンで買ってると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね。
1: そういうものはあったんですね、気づかなかったです。
2: そうなんです、意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、はいはい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、仕入れてる国です。
0: え、日本がですか。
2: 日本が、実は
0: そうなんだ、
2: はい、そういうのも実は知らなかったりとか、
0: もう全く知らなかったですね。
2: 全く知らないですよね、
0: はい、
2: なのでこれはイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはい、これもフェアトレード頑張ってるんですよね。
0: あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、はい
2: は
0: い、
2: 290円でした。で、290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、このコーヒー1杯分の豆で生産者がいくらのお金を手にしてると思います、宮野さん。だいたい1杯分の、
1: 1杯分のあれで生産者、
0: 豆代、
2: 生産者に払われる、
1: 生産者に払われるってなると、う
0: ん、豆農家さんみたいな、
2: そう、
0: コーヒー農家さん、
1: うん、5円ぐらいですか。
2: 5円、1円以下です。
1: 1円以下、
2: はい、そうしたらやっぱりこれいくら売っても、はい、子供を学校に行かせられないです、はい、もう生産者だから分かりますよね、
1: はいはい、分かります、
2: はい、そういう現実があって、それで、まあ、このフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、はい、 そんなこと

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント、大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ。

0: と、まあ、自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう、はい、特にオランダの違うな、ドイツの18分の1だったかな、あ、はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が、はい、日本は
1: すごい少ないってこと、
0: すごい少ないし、はい、ヨーロッパだと10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、はい、日本だと10人に3人以下だったかな、
1: うん、あ、少ない、
0: そうなんです、なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、宮野さんのそれを勉強すればするほどこの狭山茶の価値が、
2: はい、
0: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
1: そっか、国内では割とじゃできてたってことになるんですか。
0: そうですね、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、はい、やっぱりお店も買わないじゃないですか、自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
1: はい、
0: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、は
1: い、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
0: ある、
1: はい、ありますからね。
0: そうなんです、なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、事前事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのはこのちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
2: はい、
0: 要はこのね1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃ子供行かせられない、はい、だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまでそう買う金額までちゃんと、作ってるラベル協会みたいのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、
1: へえ、
0: だから信用できるというか、はい、
1: しっかり守るというか、そう、
2: はい、
1: これがそのマークなんですか？
0: そうそうそう、
1: なんか水色と黄緑かな、
0: なんかいっぱいあるんですよ、
1: はい、あ、マークも種類があるんですね。
0: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はい
1: へ
0: はい、発展途上国で、
1: はい、
0: なんでいろんなラベルがあるんですけど、一応このマークが世界最大の共通マークというか、
1: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
0: そうそうそうそう。
1: 水色のこれなんていうと勾玉のようなちょっと感じで、黄緑色のマークと一緒になってますね。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: なんで2050年ね、本当にコーヒーが半分になるとか、バナナが食べれなくなるとか、
1: は
0: い、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけど、それは本当に現場サイドに行ってる方から聞くと、もうその通りだねっていう。はい、現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね。
1: いかがですか？
2: コーヒーはよく聞きますよね。本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんでお茶をっていう、
1: え
2: そういう方も結構海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
1: そうなんだ、
2: はい、コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって大概。
1: いやなんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくて、なんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
0: そうでも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
1: はいはい、
0: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、はい、サッカーボール、
1: はい
0: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、はい、でヨーロッパの人たちがね8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんな奴隷労働がやっていた、はい、だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようと、
1: お
0: やったらもう今ほぼほぼそれが解消されてます。なんでこのフェアトレードの、はい、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、はい、実はね来月からワールドカップですよね、はい、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです。あとは飲食店の方々とかこの時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう 若い子たちが

0: 増えてます、はい
1: は
0: い、
1: おー、
0: うん、なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、はい、ちゃんと勉強することでちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか、はい、ね、ね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、うん、すいません、なんか、
2: いや、大事な話だし、
1: はい、
2: だそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、
1: うーん、
2: だ、まあ、あったかみもあるし、味、料理の味だけ、味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
1: うーん、なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
2: 本当パワースポットになってますよね、はい、
1: あ、まさに
2: お店が、
1: うん、そうですね、
2: すごいそれ感じます。
1: うん、
0: ね、なんかそう、お客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけど、ちゃんとちょっと知識を得ることで、ちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくと、やっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、は
1: い、いや、今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
2: 気づきがたくさんいただいてますね、
1: うん、すごい、めちゃくちゃうなずもう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん、はい、
2: そのうち寝てるかもしれない、ゆりかご、ゆりかごみたいにな
1: って、いい感じの揺れになっていや、でもフェアトレードっていうのは私すいません、本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、で、あの、たくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
0: そう、
1: ブラックペッパー、有機ブラックペッパー、あとこれコーヒー、
0: そう、コーヒーもそうだし、チョコレート、
2: ダークチョコレート、
0: ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
1: はい、
2: はい、
0: こう2種ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探してこれしかないん
2: だ、はい、
1: あ、確かにそう考えたらちょっと少ないっていうか、結構少ないって思っちゃいますね。
0: でしょ、チョコレート、うん、チョコレート6種類だったかな、
1: あ、
0: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、このやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのを、やっぱ企業としてイオンさんも、はい、頑張ってくれてるなっていう、うん、なんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけーなーっていうイメージあるじゃないですか、うん、
1: めちゃくちゃそのイメージはあります、
0: ありますよね、
1: はい、
0: なんか150円で買えるものが、じゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、うん、ちょっと買えなかったり、
1: うん、ちょっとなかなか、ね、もう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね、
0: でしょ、
1: はい、
0: でもこのチョコレートは258円だったかな、
1: うん、お
0: ー、なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていう、で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね、
2: はい、いないです、は
1: い、すいません、わからなかったです、
2: いいえ、とんでもない、
1: 凄さを今知りました、
2: いいえ、とんでもない、
0: そう、それがやり続けてるっていうことがすごくて、それが地域の宝なんですよね、宮野さん以外にも多分、
2: はい
0: はい、
2: たくさん周りに、
0: ね、それをしっかり周りで協力して、
2: はい、
0: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、
1: はい、ぜひリスナーの皆さんも今回ね、こうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、
0: はい
1: はいはい、思います。
0: それでこれを例えば SNS で、1個上げること でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、はい、1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい、投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、
2: はい、
0: ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、
2: はい、東京都練馬区石神井公園にある自宅

0: ラリアダ・フィリッポ、はい、の岩沢さんが今
1: お話してます、はい、宮野さん急に
2: ありがとうございます。
1: 大事なことですから、
0: 大事なことです。
2: そう、1円ずつ寄付されるみたいです。今月だけ。
1: あ、じゃあぜひ。でも今月だけで終わらずね、はいはい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、はいはい、興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います。本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、はい、宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神寺ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、いっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp、 style@fmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
0: はい
1: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
0: はい、
1: 今回は東京都練馬区石神寺ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
0: はい
1: はい、いかがでしたか。
0: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、本当ありがたいですね。
1: はい、
0: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします。
1: うん、あのしかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
0: は
1: い、
0: やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会になんかちょっと心の底、はい、そこ横に、
1: はい
0: はい、横置いていただけるといいのかな。
1: そこはやばいですね
0: 心の隅だ、隅
1: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね、はい、奥底じゃ困っちゃう
0: お願いします、
1: はいはい、私もしっかりとあの脇に抱えていきたいと思いますので、はいはい、スーパーとかでね、皆さんもあの、はい、イオンさんとかお買い物するとき、ぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はあ、これあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
0: はい、
1: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマーチタレント大野博美と、
0: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です
1: でした、でしたそれではまた来週バイバイ
0: バイバイ住所言いそうだった

0: はい、こんばんは、草壁です。
1: はい、こんばんは、私が鉄ロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっち向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜家の方に着いたということで、
1: うん、そういうことですね。
0: はい、で今日は電話でちょっといろいろとね、はい、うん、全般、はい、少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
2: すいません、本当に申し訳ないですやっと声も出るようになりました。
0: よかった。いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
2: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
2: いやーそうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、この時期で。はいはい、
2: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: ああ、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、その辺も結構きますよね。
2: で、まあ、その前の週がちょっとね、うん、もういろいろきつかったんで、はい、なんか、はい、うん、間ね、やっぱライブ、あとは着替えなきゃ、着替えてもなんかね、ダメなんだね、これがね、またね。うん、
0: 汗すぐ、
2: まあ、この時期はちょっと、ね、うん、そう、連チャン続くと喉にやっぱきますね。でも咳もちょっと収まって、うん、はい、今週は青森とか八戸来ますんで大丈夫です。はい、はい、
0: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほどちょっとやっぱその寒さも結構しびれるじゃないですか。
2: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね。
0: うーんですね、
2: 老化現象です、これやっぱり。いや、俺だから詰め込みすぎっていうのもあるんだけど、
0: うんうんうん、
2: でも、はい、なんかいろいろ6月も、まあ、今月もそうでしたが、6月もちょっと詰め込んでて、
0: うん、
2: で7月になると今度はもう5連チャンとかなんかなんか大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中であれですね、お酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えていこうかなと思ってます。はい、
0: そっか、さすがのとしみさんも全てオールでいくっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね
2: やっぱりちょっとね、今回というか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、
0: うん、
2: まあ、あれだね、去年とはやっぱり明らかにもう体力というか、言いたかねえけど、なんか言いたかねえけど、やっぱり徐々にそういう風な自分で、そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
0: あ、うん、やっぱそういうタイミングがあるわけですね。
2: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと思って、うんうん、大丈夫大丈夫では。
0: 逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
2: 全くないね。
0: で40から50になるときにちょっとやっぱ30代の頃と違うなみたいな、そういうのもなしに。
2: もう全然もうネバーダイだったよね。
0: なるほど、まあ、ある意味ずっと16歳で来てしまったってわけですね、うん、
2: そうですね。
0: うん、
2: まあでもいろいろね、ライブやりながらこうポップアップやってレコーディングもして、ある程度ちょっとホッとした感じもあるんだよね。で、まあ、6月 の、 1日かな、それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、来月あたりぐらいからあれじゃない、もうジングル変わっちゃったりするんじゃない、なんか
0: もうそれ待ちですけど ね、
2: うん、ね、
0: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、
2: そうね、うん、ジャケットのやり取りもしてて、表一ももうちょっとで決まるんで、
0: うんうんうん、
2: 皆さん楽しみにしててください、本当に。で、トップ、ドカ君

0: のレーベル、こだまレーベルからアナログも出ることは
1: すみ
0: ません、セブンインチとアナログは、
1: うんうんうん、
0: あれなんでね、うん、まあ、宇都宮の俊介、スノーキーレコードも、
1: はいはい、
0: なんかこう、ずっとイットアップからセブンインチ出ませんかねみたいな感じの、
1: うん、
0: なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、
1: うん、
0: いろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい盛り込んで楽しみですね、うん。あとあれだよね、10月31日はもう、まあ、もう先ですけど小田原で、はい、ずっとワンマンなのか、ツーバンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで、
1: 一応日程は抑えましたんで、
0: 抑えたからね、
1: ライブハウス、
0: はい、うん、ね、楽しみでございます。
1: なんかね、ウエストさんがね、うん、今年いっぱいはあそこでやって、
0: うん、
1: 来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
0: あ、本当、
1: うん、
0: そっか。
1: だけど、まあ、ライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
0: なるほど、
1: はいはい、
0: いや、ちょうどいいね。
1: だもんで、うん、今年度なんかいろいろあれば、連絡ください、うん、できる限り僕ら、ライブハウス空いてればね、受けますかなって言ってました。
0: うん、
1: うん、
0: うれしいですね、
1: はいはい、
0: うん。まあ、あとは多分、まあ、宇都宮も哲が行ってたし、
1: うん、
0: 高崎のやつも、哲も行ってたので、なんか諸々の話を聞いてみてください。
1: わかりました、
0: うん、
1: じゃあね、一つね、メッセージが来てるんで、
0: はい、
1: それを紹介してとしみさんに聞いてもらいつつ、
0: 全然全然、
1: おまけにね、リクエストも来てるんで、うん、その展開でいきましょう。
0: わ、はい、かりました、
1: はい。ラジオネームがですね、としみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね、
0: はい。
1: ソウルセットからとしみさんの大ファンです、はい。最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎、うん、と口ずさんでますと、
0: はい、
1: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということで、ごめんねマイペースお願いしますということなんで、
0: としみさん
1: 曲紹介でお願いします、
0: はいはい。ではザ・ズート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます、ね、
1: どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうですね、
1: あっちのバージョン、ズートイットアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね、伊勢の都市密航クラブの
0: 方広報担当、
1: どっちが好みだったのかわからないですが、一旦こっちバージョンで
0: そうですね
1: お送りさせていただきましたと。
0: 現在バージョンですね。
1: 現在バージョンでですね、うん、
0: ちょうどあの嬉しい、そのそういう話も舞い込んできたことですし、うん、ってことですね。
1: そうですね、いいな、こう11歳ぐらいのお子さんがね、うんうん、こう自分が聴いてるアーティストの曲とかをふと口ずさんでしまうとかって、うん、なんかちょっと嬉しいよね。
0: めっちゃ嬉しい。あ、僕子供いないですけど、でもそういうの嬉しいですよね、
1: うん、突っ込もうかと思って、うんうんうん、いるんかい
0: って変な、
1: ということで今夜も哲くんはノリノリってことですね
0: 今夜の哲くんもノリノリです。毎日ノリノリです、
1: ね、毎日いろんなね、あなたの経験体験談聞かせてもらってますが
0: はい、はい、
1: なかなかね、あの、ね、余計なこと言わなくていいからね、
0: はい、余計なことは
1: 絶対ディープなところ、いや鉄ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね。
0: まあ、あの恵まれたということにしましょう、はい、うん、あのいろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに、
1: うん、そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとか、なんか普通のこう生活を送ってる方には、うん、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない、
0: うん、そうですね。特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
1: だよね、それこそ本当この辺のエピソードはこうラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね、
0: ピーしか言えない、
1: 言えないとか言ってもいいんだけどどういう風に言ったらいいのかみたいな
0: そうです、ね、
1: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、分かんないから言えないんだけど、
0: ね、
1: ただ言えるのは、これもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、うん、もう深夜枠だよね。
0: そうですね、深夜枠、
1: 解放区とかさ、
0: そうです、ね、
1: あの辺の枠じゃないとできないような
0: うん
1: 感じですよね。
0: そうですね、どちらかといえば、うん、まあでもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは伝えておこうかな、うん、
1: まあ起こり得るというかそういう境遇の方もいらして、うん、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ようなところだよね、
0: うんうん、求められる立ち位置というか求められてるもの、役割ですよね、うん、それは多分このあの、
1: いやいや、やめようね、
0: 立ち位置は違いますけど、
1: これ本文言えねえから
0: そうですね
1: いやいや、まあ、
0: そうなんです。でも先週、
1: うん、
0: あの宇都宮高崎っていう形で、うんうん、としみさんと合流させてもらって、
1: うん、
0: 楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
1: どういう楽しさ？
0: あのやっぱり
1: まず宇都宮の楽しさお願いします。
0: 宇都宮はやっぱりそのまああの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
1: はいはい、
0: あと宇都宮のあのクアンドラーズさんっていうバンドと、
1: うん、
0: スリーマンみたいな感じだったんですけど、
1: うんうん、
0: でまあ、あのそれぞれね DJ も入りながら、うん、そういうイベントの中にヘッツを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
1: ああ、なるほど、はい、なるほど、はいはい。
0: で、まあ、そも

0: そも音楽が好きな人たちが集まるところ、
1: うんうん、
0: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
1: うんうん、
0: だヘッズとか知らなくても、
1: うんうん、
0: 音楽好きだからとか、
1: うん、
0: でまあそのちょっとした、まあ、あの角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
1: うんうん、
0: それ僕買って、
1: うん、
0: あのこれどうやって使うんですかって
2: あそこからね、
0: う
2: ん、
0: そうっす。
2: でそれが公開でなんていうの、
0: まあ、ワークショップ
2: ワークショップになっていくわけね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: でみんながそういうふうにあこういうこともできるんだああいうこともできるんだっていう体験型の、
1: うん、
0: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
2: う
0: ん、
2: それでも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
0: う
2: ん、そういうふうに自然発生してしまったってことだよね、
0: うん、そうですね、
1: うんうん、
0: でまあそのめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
1: うん、
0: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
1: うん、
0: でちゃんと仕切ってもらって、
1: うん、
0: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう、うんうん、で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあ、そういう流れはあるじゃないですか。
2: ありますね、
1: うんうん、
0: まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
1: うん、
0: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた。高崎も宇都宮もそれが
2: 高崎はって聞きたかったんだ
0: けど、高崎は高崎で、うん、あの美容室でやらせてもらったんですよ。
2: 美容室で、
0: はい、
2: も
0: ともとは美容室をやられてる、
2: うん、ヘッズもそこでやる、
0: はい、
2: ほうほう。
0: でライブと、うん、ヘッズのポップアップと、
1: うん、
0: であといつもお世話になってるそのあの笠みどりさんがフードで、
1: うん、
0: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
2: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの？
0: あの予約の電話は鳴ってました。
2: でも鳴ってました。
0: そこはいやあのヘッズで貸し切らせてもらったというか。
2: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場としてって
0: ことね、
2: は
0: い、そうですね、会場として、はいはいはい、でも本来はその美容室として、
1: うん、
0: でもアンプとかもギターとかも飾ってあって、うん、めっちゃロックンロール、
2: そういう美容室なんだ
0: めっちゃビザールギターとかあって、
1: うんうん、
0: すごくなんかあこれライブハウスなんじゃないかなとかって思うような、
2: あ
0: 夢のような場所で。
2: じゃあオーナーさんはそういう方だったんだ。
0: そうですね、
2: はい、
0: だからそうヘッズっていうよりかも本当にこの2日間は、
1: うん、
0: ライブ音楽を楽しみに来た、
1: うんうん、
0: あの県を越えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ本当に。
2: なるほど、うん、そうだよね。あの改めて思うけど、としみさんってどこでもライブとか受けるじゃない、
0: うん、そうですね。
2: だから、まあ、自分なんかもそうだ、お願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
0: はい、
2: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
0: うん、
2: まあとりあえず
0: やってみよ う,
2: みたいだからそうするとあ、たぶんたこ焼き屋でもできるんだねとか、
0: うん、
2: そういうものをこう全国で、ね、
0: うん、
2: 回りながらあのできるというものを作ってるところあるよね。
0: そうですね、
2: うん、
0: だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
1: うん
0: うん、がやっぱりその主催者の方とも利美さんとも多分思惑が一致してる部分があって、
1: うんうんうん、
0: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
2: まあそうだね、
0: はい、まあまあ37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、
2: うん、いや自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかやっぱりそうだったし、
0: うん、
2: で未だにそういうね方々とこう機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、うん、まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、
0: うん、
2: なんかこうこっちで大きい地震があったあっちで大きい地震があったとかいう時大丈夫ですかみたいなね、
0: うんうんうん、
2: そういう連絡を取り合うとか、なんかこういうのって普通にの生活じゃないけど、
0: そうですね、うん、
2: できないよ ね、
0: そ う、 ですね。
2: そういう風に知り合っていかないじゃない、
0: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でもつながってるっていうのは やっぱり住んでるとこが単純に遠いっていうのもあるし、
1: うん、
0: その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのにつながってってるのがめちゃめちゃきっかけは、
2: ね、
0: みたいな。
2: だからまあ利美さんもまあまあなんか こういろいろアイディアが豊富じゃない。
0: そうですね、
2: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、うんうんうん、こうインプットされてるものがあって、そうですね、なんかこれってどうすかねとか言うと、うん、これって

0: のやってる人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない、
1: うん、そうですね、カチャッと。
0: だからね、うん、自分もそういう影響をかなり受けてるし、いつの間にか自分もそういうタイプにな、あの感じになっていっちゃうし、うんうんうん、あ、これとこれつながるなみたいなね、うんうんうん、あの無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
1: うん、そうですよね。
0: そうでもなんつうの、もともと無理なんですって分かってる上で、うん、それを何もやらないで
1: 放置するのではなく、
0: 無理って分かってんからとりあえずちょっとそれで話をしてみよう、うん、だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん。
1: そうですね、
0: うん、話がうまくいく前提でやってねえからっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、なんか歯車的な立ち位置ありますもんね、たまに、うん、
0: そうそうそう、
1: だから一回顔を突っ込んでみる、
0: そう、できないことで諦めるんだけど、できちゃったことをラッキーみたいなね、
1: うんうんうん
0: うん、そういうのはね、まあ、としみさんは本当そういうのすごいあるよね。
1: 僕嬉しかったのがやっぱり、うん、その目当てに来てくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でみんな帽子かぶって帰ってくのがもう嬉しかったですね、うん、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、うんうん、でも帽子かぶってみんな帰ってくっていうそのロケーションの、あの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんか、あ、みんなこうやって帽子かぶって帰ってくれるっていうのが、
0: まあそうね、その一つのイベントをきっかけにこうなんていうのかな、としみさんのことを、まあ、ずっと知らない方が、うん、友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形でそこからこうファンになっていくとか、帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、うんうんうん、そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うんうん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
1: ワンドロップパンサー、
0: 行ってみましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでした、ね、パンサー生みたいなパンサーズですからね。
0: パンサーズ、ごめん、
1: パンシャーじゃないからね
0: はい、失礼しました。
1: はい、ということでね、ワンドロップパンサーズ聞いていただきました、
0: はいはいはい。
1: まあ、こういろんなね、あの波紋をね、はい、巻き起こす人です ね、というところでございます。ということでメールいきましょう。
0: はい、
1: あら、うん、加賀の人から、
0: うん、
1: 加賀地方の人と、
0: はい、
1: ちょっと範囲が広がったんですか。
0: 広域になりましたね。
1: 広域になってきましたね。としみさん、草壁さん、こんばんはと、
0: はい、
1: 連休前に引いたひどい風でまだまだ本調子ではなく、
0: うん、
1: 本当ね、この時期の風ってね、長引くのよね。
0: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に、う
1: ん、でここでちなみに今今年は俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
0: あの明日とかに
1: 2,3 日後にやばいなって今思いながら言ってしまいましたが、咳が残ってますが、お二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよと、さっきのね、うん、電話でね。
0: そうですね。
1: 鉄はどうなの。
0: 鉄は引き続き、まあ、この時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで、機械に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
1: まあうん、まあまあ、あなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
0: 人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですかちょっと
1: このところ
0: このところ、
1: ね、このところね、
0: もう鼻水垂れ流しみたいな感じ
1: そこまでは言ってないですよ5月5日つなぐのととても嬉しかったことがあり、としみさんにお伝えしたくメールします、はい、ということで、このメールは今日としみさんお休みですけど、
0: うん、
1: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます、
0: はい、
1: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました、うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
0: うん、
1: 前の日に能登の滋賀町、滋賀町、滋賀町、
0: うん、滋賀町、
1: 滋賀町まで行ってくれ、
0: 滋賀町か、
1: 滋賀町、滋賀町ね、
0: うん、はい、
1: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ、世界一長いベンチがある、
0: うん、
1: もうそうなんだ、マスホガウラというところがあるんですね、
0: はい、
1: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
0: うんうんうん、
1: とっても綺麗なところなんだろうね、
0: うん、
1: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
0: うん、
1: 洗濯や熱中症対策など様々なことをやり遂げ、観光地としてまたいろいろな方が訪れてくれるようずっと綺麗にしていますと、
0: うん、
1: うん、なのでおすすめしたわけではないのに、ユダ君がその場所を選んで行ってくれ、綺麗な海岸を見てくれたことが本当に嬉しかったですと、
0: うん、
1: 団体ではなく大きく人を助けるのではなく、
0: うん、
1: 一人で自分が地元のためにできることをコツコツやり遂げる、私の周りにはそんな友人知人たちが何人もいます。まあ、加賀地方の人もその一員ですよ ね、
0: うん、そうですね、
1: コツコツとね、
0: うん、
1: いろんな関係築いて、
0: うん、
1: その結果見てくれ、見て知ってくれたことをただただ嬉しくありがたく思いました。ユダ君ありがとう。
0: ありがとう。
1: ユダ君聞いてるかな。
0: 聞いてるよ。
1: 今日はユダ君への感謝の手紙を読んでますよ、
0: はい、
1: リスナーの皆様、その場所マスホガウラは能登、うん、の中腹より金沢よりで車で1時間くらいで行けますよと、
0: うん、
1: 近くには遊覧船に乗れる岩門、岩門ってね、うん、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あ、なんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、テレビでね
0: 、
1: 海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと、北陸いらっしゃる機会があればぜひ行ってみてくださいね、美しい海岸線や海の景色も楽しめます、ぜひぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチですという、あ、写真を送ってきていただきましたが、このね、この写真の中に、
0: はい、
1: ベンチの尺が収まってないこれが世界一の
0: 長い
1: 証ですね。
0: そうですね、
1: うん、収まらないというね、
0: 収まらない、
1: うん、いやいや、そういうお手紙でしたと。
0: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
1: 鉄はでもここのとこさ、
0: はい、
1: あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、はいは
0: い、割と一回 この道通らせてもらったことあるっすね、
1: うん、あの
0: 夜通し走って朝合流して、そのつなぐのとをやられている、うん、その京翔さ
1: ん
0: と合流し

0: て、ちょっとボランティアとしてそのは、橋の、
1: うんうん、
0: 漆の橋の工場さんを訪問させてもらったんですけど、
1: なるほど、
0: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかも、うん、やっぱ天候が変わりやすいから、うんうん、一瞬一瞬日が

0: いる、
1: うんうん
0: うん、しなんか1日に3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど、
2: なるほどね、
0: うん、すごく素敵な場所だと思います。
2: なんか日本海ってちょっとやっぱ、はい、あの鳥取方面とかのね、うん、あのこともあるんだけど、うん、なんかこう神々しいっていうか、なんか 神様がいる感をちょっと感じてしまうね、
0: うんうん、やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのはその雲の厚さだったりとか、
2: うんうん、
0: まあ、そこから先はやっぱ内陸があるから、うんうん、海峡だなっていうのも分かるし、うん、その違いがすごくあるかなと思って。
2: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね、最近ね、NHK のね夜ドラって、
0: はいはいはい、
2: 月木ぐらいかな、
0: はいはい、
2: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、
0: はいはいはいはい、
2: ドラマがあるんですけど、それはね、あのラジオスターっていうのかな、うん、あの相川翔さんの娘さん、
0: はいはいはいはい、
2: 福地桃子だっけ、
0: ごめんなさい名前までちょっと、
2: うん、あのがあの、うん、奥能登の災害 FM の、パーソナリティみたいな設定で、渋川キーさんとかね、
0: うんうんうんうん、
2: あとヒロトさんの弟さんの、
0: うんうんうん
2: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうか、あの録画して毎朝見てる、
0: 毎朝見て
2: る、うん、
0: あ、夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
2: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、
0: うん、
2: なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、あの最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
0: まあ、あの
2: 本当に、
0: うんうん、
2: あのよくできてるというか、金かかってる感もあるし、
0: うんうんうんうん、
2: 脚本も含めてなんか見応えがあるというか、
0: うんうんうん、あの15分尺とかですか、それは
2: 15分尺、
0: ああだちょうどいいところですよね。
2: そう、あと、うん、普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、うん、NHK はほら CM ないから、うん、だいたい45分でいくじゃん。
0: そうですね、
2: だからちょうどいいんだよね、45分ぐらいがね、うん、
0: でやっぱり一番そのなんていうんですか、注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、うんうん、15分って、
2: うん、そうそうそう、うん、
0: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
2: まあ一方でね、配信絡みネトフリなんかの場合はね配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
0: そうですね、
2: 時間があると一気にいっちゃう時あるじゃん、
0: 寝落ちしますからね、
2: 一日ダメにしちゃう時もあるじゃない、
0: はい、
2: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
0: あ、はいはい、あの
2: 地獄に落ちるわよ、う
0: ん、2話までは見ました。
2: どうなの。
0: いや面白いなと思いますよ、
2: うんうんうんうん、
0: しやっぱ戦後というかのところからの描写がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか、
2: あ、そうか、
0: 混乱期、
2: 細木和子さんがテレビにバンバン出てた時期って、うん、鉄なんかは、はい、もうあんま記憶にないというか子供の頃だからあんま見てないでしょ。
0: まあティーンでしたね。
2: あ、ティーンだった。
0: ティーンでした、バンバン出てた頃、
2: うんうん、
0: あのそれこそあの何ですか、芸人さんに対して怒ってるとかそういうシーンがあったのは、あ、そうか
2: そうか、はいはいはい、
0: 10代初めぐらいの時だったっすね。だからその時は細木和子さんは何の人なのか分かんなかったんですよ、僕は、
2: うんうん、いや自分だって占いの人のイメージはあったけど、
0: はい、
2: あの今回自分も全部見たけど、
0: はい、
2: あの背景としてね、
0: はい、
2: 子供時代にそういう経験をしてたとか、
0: うんうんうん、
2: そう、大人になって水商売とかその反社会的な人たちの関わり合いがあってどうだっていうことまでは全然紐解いてなかったから、
0: そうですよね、
2: あ、そうだったんだってなると、地獄に落ちるわよってかなりパンチのあるワードなんだけど、うんうんうん、逆にこの方は地獄を経験してたんでしょ、
0: う
2: ん、
0: そうそう
2: ってい
0: う
2: 子どもの頃からみたいな、うん、でそういう人が言う地獄に落ちるわよって、
0: うん、
2: まあ、あの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、うん、多分 ね、それを感じたよねと思って、
0: うん、今だからその説得力が分かるという か、
2: うんうん、
0: だから当時は僕は申し訳ない話なんですけど、
2: うん、
0: 本当に横綱審議委員とか、
2: うん、
0: 物言う株主とか、うん、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、
2: うんうん、
0: それの一角かと思ってたんですよ。
2: なるほどね、
0: はい、あのワードが強いから。
2: あとその当時はその当時の話しょうがないんだけどあの細木さんと、野村監督の奥さん幸、
0: うん、
2: あの二人のね

0: 両翼がねパンチが強すぎてね、芸能界のなんか芸こうねいろんなフル株のね、そういう強い人たちまで圧倒されるぐらいの、
1: そうですね、本当に
0: 強すぎたからいつの間にかさーっとこう、こう前面にはいられなくなっちゃった感はあるんでしょうけど、
1: なんかそのなあれかなと思ったら、最近になってやっぱ占いの人だっていうのを知って、だ僕占いとか基本都合がいいことしか信じないから誰誰っていうのはなかったんですけど、
0: はいはいはい、でも多分あの辺りからなんか占いの本とか、なんかこう そういうのが、なんかその一般の人が占いをしてもらうとか、占いの本を買って読むとかそういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって、
1: まあそうですよね、
0: 自分は思ってるんだけど、それ以外は大概ね明星だとか、ああいう雑誌の中に、お牛座双子座何々みたいな、そんな占いしか
1: コーナーの一
0: 角っていう感じですよね、後ろの方のページにね、そのぐらいしかなんか覚えはないんだけどなと思って、
1: なんか
0: 占いがエンターテインメントになったっていうのはその辺からなんだろうなと思って、
1: なんかそうですよね、占い占いというか、まあそのそのなんていうんですか、あのやっぱブームがあるわけじゃないですか、そういうのみんな、あここからきっかけで、あの入り口になって、まあブームの終わりが出口だとすれば、その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、で僕もその、あの入り口に立ったことがあるんですけど、六法全書を渡されてあのそんなことするよりこっち読みなさいって言われて、
0: なるほどねでもなんか鉄、数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから占い師っていうラインどうなの、
1: まあそうですね、じゃあ今日からあの
0: なんか四柱推命と何々にととか、その辺を一緒にこう読んでいって、なんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな、
1: そうですね、やってみようかな、でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか、
0: いやいやいや だってねそれで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ、
1: そうですね、
0: あの、こう悩みとか相談を受けた時に普通に返すことはできると思うんだけど、でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな、
1: アドバイザー的な
0: 立ち、そうそこのなんか後ろ盾になるじゃん、占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると、
1: そうですね、じゃあその面を見せるときはもう改名してベンジャミンって名前にしましょうかね、
0: ベンジャミン鉄、はい、
1: ベンジャミン鉄、
0: ベンジャミン鉄か、
1: ベンジャミン鉄、
0: わかりました、じゃあ、はい、曲行こうよ行こうよ、は
1: い、まあ作り出したいですからね、そういう、そういう気持ちもね、
0: いいよ、
1: はい、
0: はい、
1: なので聞いていただきましょう、ザ・ズート16で Make It

0: はい、お聴きいただきましたのはザ・ズート6のこちらも新曲メイクイットでした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で、新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうですね、
1: ね、そんな感じでいいよね、
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ。もう耳に入ってて現地で聴いて踊ろうっていうことですよね。
1: そうね、うんうん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: ね、メール来てます、
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです。
0: はい、
1: 電話のとしみさん、べべくん、てつくん、おばんです。
0: おばんでございます。
1: としみさん、ハードスケジュールお疲れ様です。どうぞ喉をいたわってくださいねと。いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
0: ありがとうございます。
1: もともとハットが似合わないの、そうかな、
0: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
1: そうね、
0: はい
1: そうなんですね、帽子とかって、うん、ずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
0: そうですね、
1: そうなってくるんだよね。
0: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね、うん、
1: まあ思っててかぶったこともなかったのが今ではすっかりお気に入りになってますと。
0: めっちゃ嬉しいな。
1: 進めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開きましたよ。
0: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、ダイヤマさん。
1: ねえ、
0: うん、
1: そうなのよ、アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、いっぱい新しい扉はねあるんです。
0: そうですね、
1: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、
0: うん、
1: それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね本当に
0: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
1: でね、
0: はいはい、
1: まあ、さっきの加賀地方の人さん、
0: はい、
1: のメッセージを受けてのユダくんアンサー来てます。
0: アンサーですね。
1: 加賀地方の人さん聞いてますよ。
0: 聞いてますよ。
1: マスホでよかったんだっけ。マスホガウラ。
0: はい。
1: もガンモンも当日はとんでもない強風で海岸までは降りれなかったんですが。点点点。いつかはリベンジします。
0: もうなんか。このユダさん節俺大好きなんですよ。
1: だよね。すごく綺麗なところだからっていう感じの、うんうん、流れで来たじゃない。
0: はいはい、
1: だけどユダ君こういうとこすごく正直だから、うん、そういうとこ分かって言ってるんだけど、うん、実際こうでしたっていうところをちゃんと
0: 実況レポートしてくれる。
1: 正直に、だからユダ君はね嘘つきじゃないんですよね、うん、ここがね。本当良かったですよって大概大人になってくると乗せてくるじゃん。
0: はいはいはい。そうですね、
1: だけどちゃんと自分が言った状況を伝える、
0: うん、
1: そういう大人になるのがいいですよね。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですか
0: 正直に、ね、
1: 正直にそういうこと言っちゃうみたいな、うん、これ本当うまくないって言っても自分の口に合わねえとごめんうまいって言えない自分がいるって
0: まあそれは大事ですよね、うん、やっぱ趣味思考も

0: 大事にしながら、
1: うん、でもそれはまずいとは違うんだよ、
0: うん
1: ね、まずいとは違って自分に合うか合わねえかっつったら、
0: うんうん、チョイスとチューニングの問題ですからね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそういうことです、うん、いつかはリベンジしますと、はい、来年のつなぐのともいけたらいいなと思ってますが、うん、今年よりも早い時期に帰らなきゃいけないかもしれませんね。来年は5月5日が連休最終日なんで、すごいなちゃん、ゆうたくんすっごいな。
0: でもやっぱインスタとかで拝見してましたけど、うん、やっぱり片道5時間ぐらいかかるんですよね、ゆうたさんのついてる会津地方
1: からでも、
0: からでも新潟を通っていくから、
1: あ、一旦新潟上がってって、はい、そっからか。
0: そうですね、だからやっぱりそれはやっぱり、うんうん、ね、連休最終日ってなったらやっぱりね、ちょっと
1: 最終日ってことは行く分には空いてる可能性があるの、
0: うん、そういうことですよね。
1: ただね、うん、次の日仕事だからね、っていうのがあるんだよね。だ
0: U ターンとかがどこでバッティングするか分かんないですからね、うん、そりゃ慎重になりますよね、きっとね。
1: すごいな、うん、でも伊田君とかこういうとこ好きだな、ちゃんと来年のカレンダー見て最終日かって確認してっていう緻密なね、うん、
0: スケジューリングですね。
1: そういうことなんですよ、うん、割とユダ君ってこうメールのメッセージの中にその辺のスケジュール的な管理がのなんかない？
0: うん、ありますあります。
1: ここに行ったらこっち行けないんでとか、うんうんうん、多分すごいんだと思うんだ、うん、もう携帯 の, あ の, なんつうの
0: カレンダーアプ
1: リみたいな。そうそうそう、俺ジジイだからそれに入れることよりも手帳に書く方が先になっちゃって
0: でも書くのも大事ですからね、うん、書いたっていう事実。
1: なんかね、携帯で全部終わらせられる人になりたい気持ちはあるのよ。
0: まあそうですよね、
1: あるんだけどなんかめんどくさくて手帳に書きがち。
0: 分かんないですよ、聞いたわけじゃないから。ユダさんも手で書いてるかもしれないじゃないですか、それは。
1: いやいやいやいやいやいやいや、やっぱね、ユダ君とかもこの辺のこの携帯関係とかね、その辺のね使いは慣れてるはずだよ。鉄なんかもそうだけど。
0: いや、私書く派なんですよ。
1: あ、そうなの。
0: はい、カレンダーに直接記していく派なんですよ、
1: うん、
0: だからカレンダー買う習慣がまだあるんですよね。
1: ああ、そうなんだ。なんかほら、ここんとこさ、いろんなものが進歩しちゃって、うん、AI とかもそうだけどさ、うんうんうん、なんか昔のものが馴染まないものっていっぱいあるなみたいな、ふと思うことがあって、
0: うん、そうですね。
1: それでね、最近思ってし勝手に自分で妄想想像してしまったのが、リングとかの書いてた作家の鈴木浩二さんでしたっけ、
0: はいはいはいはい、
1: 亡くなったじゃない、
0: うんうんうん、
1: でリングのこととか思い出して見たんだけど、リングってあれだよね、貞子が、
0: はい、
1: VHS のビデオを見てしまうとテレビからこう出てきてみたいな、
0: 呪いのビデオ、
1: 呪いのビデオみたいな感じじゃん、はいはいはい、当時はその VHS ビデオが回ってこないとその状況にはならない、
0: そういうこと、そういうことです
1: っていう設定じゃない、
0: うん、
1: だけどこれ今に置き換えるとどうなんだろうとか思って。そうすると例えばネットフリみたいな配信物に紛れ込むのか、
0: うん、
1: もしくは
0: リンクとかで
1: YouTube とかに入ってしまうのかってことになると、うん、拡散率が高いよね。
0: ホラー系の YouTube チャンネルっていうと必ずこれの動画はお払い済みですとかっていう怖がらせる文章が必ず概要欄に書いてあったりするんですよ。
1: そうするとなんか当時のリングのその設定を現代に持ってきてリメイクして、それが YouTube 版になった時って見る人が多分バーって広がるじゃない。
0: だもうみんなのみんな要は
1: 現象としてパニックになるぐらいの現象になるじゃないっていうストーリーみたいなとか勝手に思ったりとか、う
0: ん、スタンダード貞子に侵食されない人は誰なんだとか、
1: いや逆それこそそこら中に貞子が出てきちゃう状態もあるじゃないみたいな、うん、思ってしまったりとか、
0: まあ、スマホから出てきたらいやーみたいな感じになりますけどね、
1: 小貞子ね、
0: うんうん、
1: いやスマホから出てくる貞子は多分ガチャポンかなんかのサイズぐらいなんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、とかすごい。いや逆に渋谷あたりのさでっかいビルのさうん、オーロラビジョンみたいなのから出てきたらさ、うんうんうん、それはもうすごいもんだね。
0: 最先端技術ですよ、そんな
1: 巨人族的な扱いになっちゃうからね、サイズ感的にとか、ね、そういうことを勝手に想像してるのが楽しくて。
0: あでも実際そうじゃないですか、もう VHS って分からない人の方が多いですから。
1: 多いよね、
0: はい、
1: でそれ考えてたら今度不幸の手紙って鉄知ってる？
0: 不幸の手紙？不幸の手紙って何ですか？最近の話ですかそれは。
1: あ知らないんだね。なんか昔自分にはそういうのないけど、
0: はいはいはい、
1: こう不幸の手紙が届くん、
0: はいはいはい、
1: 確か届くとその人は確か、自分の知り合いとか住所分かる人10名に、うん、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、
0: うんうん、

0: 自分が死んじゃうとか、
1: そういうことか、
0: そういうようなのが流行った時期があって、
1: 都市的な感じですね、
0: 都市伝説みたいな、うんうんうん、でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん、うん、10通書くのも大変じゃんとか、うんうん、そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの、うん、今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、うん、なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんですよ。
1: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなって思っちゃったことがあるんですよ、うん、で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、
0: はいはい、
1: でスマホで何でも検索して記せるようになって、うん、この前とあるお役所で文書いた時に俺字来たなって思ったんですよ。
0: ああ書かなくなった、
1: 書かなくなって、
0: うんうん、
1: でそれってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって、
0: だからなんかね、うん、そういう進化したものとあとでもちゃんと昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつうの、うん、逆張りで、うん、維持していかないと、
1: そうですね、
0: バランスが保てないとこあるよね、
1: はい、
0: まあもうこのぐらいの年になっていくとね字がね漢字が出てこねえとか普通だから
1: そもそも僕漢字知らないから、
0: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、
1: そうそうそう、何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
0: うん、そういうことだね、
1: まあ、それもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、うんうん、人にものを伝えるっていうことがやっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるかなと思って、
0: まあね、この2人でねくだらない話をずっとしてますが曲いきましょうよ、
1: はい、
0: どれいきます、
1: 一番最後のこれ
0: いいの、
1: 行きたいっす、
0: まあずっとね、はい、まあ、ずっとの新譜も出るんですが、はい、僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、うん、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、
1: はい、
0: 出ましてね、
1: はい、
0: もう毎日のように聴いてます、うん、中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、うん、いきましょう、ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うんうんうん、アメリカとかすげえ盛り上がってる感があったりして、うんうんうん、なんかそういうのいいよね。
1: そうっすね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいっすね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。
1: そうっすよ、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、うんうん、いいっすよね、
0: うん、日本で見てえな。はい、ということで、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
1: はい、直近の予定ですね、うん、ヘツのポップアップで、青森県は青森市に、うん、滞在します。
0: これは日にちはいつですか。
1: 日にちは16日17日、土日となっております。
0: はいはい、
1: で、17日が八戸かな、うん、っていう感じで、動いてるんですけども、うんうん、一応16、17で一応在廊するので、 そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
0: はい
1: はい、ぜひそちらを参照ください。
0: 風邪とかね、引かないでもらいたいねって感じだね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ということで渡辺としみのインタープレイですね、
1: はい、
0: あっという間の1時間
1: ありがとうございます。テス
0: 君、今夜もありがとう。
2: いや、こちらこそありがとうございました。
0: ということで、また来週、
2: さよなら。

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、おいしいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、おいしいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上優子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から13時、1時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームお散歩のプロさんからいただいています。先日近所の大きな公園に行くと、お天気もよく過ごしやすい陽気だったので人がたくさんいました。散歩をしているとベンチで読書をしている人や、噴水の縁に腰掛けて将棋を打つ二人組のおじさま、なんだかこの公園

公園にいろいろな物語があふれていると思い、ほっこりしました。それぞれのストーリーがある公園ってなんだかいいですね。天気のいい公園って本当に気持ちがいいし、そこに集う人たちを眺めているだけでも楽しいですよね。お散歩のプロさん、これからもいろいろなストーリー見つけてくださいね。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@wataradi.com info@wataradi.com。 わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

0: ら君からのファクス隠す出し記事も捨てる。その彼女は僕の古い友と結婚し子供を産み育て離婚したとか聞く。
1: 初めて会った時の君ベレー帽で少し年上で言う小沢くん、インタビューとかでは何も本当のこと言ってないじゃない。
0: 電話がかかってくる、それはとてもとても長い夜、声にせずに歌う歌詞が振動する。僕は

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一加須版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上にのびのびと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動。1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり。5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと。

0: 回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて、腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて、正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。家族の皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか皆さん、思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聴きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

76.1 12時から13時1時間の生放送ランチでパラダイス。お昼のひととき食事をしながらゆったりと地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報

前からのパスなら必ず決めてみせるぜ。お前からのパスなら必ず決めてみせるぜ。

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは中村雅俊さんです。中村雅俊さんは1951年2月1日生まれ、宮城県女川町の出身です。石巻高校を卒業し、慶応義塾大学経済学部を卒業しました。

大学時代は ESS に所属。1973年に文学座附属演劇研究所に入所し、大学卒業と同時に文学座に入団しました。日本テレビ系太陽にほえろにゲスト出演しデビュー、我ら青春の主役に抜擢されるなど順調な役者デビューを果たしました。この我ら青春の挿入歌触れ合いが100万枚を超える大ヒット曲となり、歌手の仲間入りを果たしました。東日本大震災の後、たびたびふるさと女川を訪問し、コンサート活動も続けています。それでは1曲目、俺たちの旅、お聴きください。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームたくちゃんさんからいただいています。支えてくれたみんなへありがとうと伝えたいです。先日次男の卒園式で、長男の時から数えると通算で6年間お世話になった幼稚園、妻が病に倒れしばらく一人で家事や子供の面倒を見る日々がありました。こんなに毎日大変な日々を送っていたのかと妻に感謝するとともに、仕事の面でカバーしてくれた同僚のみんな、そしてすくすくと育ってくれた子供たち、みんなに感謝しています。妻も無事元気になり、こうやって家族で卒園式に参加でき、涙がこみ上げてきて止まりませんでした。本当にいい人たちに巡り会えてよかった。みんな本当にありがとう。たくちゃんさん、本当におめでとうございました。奥様に代わっての子育て、お仕事大変でしたね。そういう時は周囲の優しさが身に染みますね。そんな周りの人たちに感謝できるたくちゃんさんも本当に素敵です。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com です。そして、ラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は、堂上優子。また、この時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

このビルだけで巻いてやるよチャンピオンベル、うん、鏡の中の俺と俺で睨み合ってった敗北や痛みを知ってるから帯狙しろではなくマイカル見たくもないもん見てき見せたもの見せる17から18

0: 罰ゲーム選手権。
1: はい、行きます。マスティックブロンズ。
2: ウィンガショウィンガショウィンウィンウィンガ商談。
3: 何それ。
2: どうも、カツさん好きでお金カツカツ。私の兄弟おやしかったです。
4: おー、ローキック、ミドルキック、ハイキック、クビキー。
2: アマジャンさん、
5: アマジャンじゃん。
2: どうも、ここに見たらさせてもらってもら
0: ってもらってもらって終わり。
6: 見てんやろか。優勝は
7: 可愛いからリュッチェ。
8: やったー。